Fra de små vil barna få del i velsignelsen i den kristne familien. Paulus omtaler også den fysiske siden ved ekteskapet. Samlivet mellom de to styrker samholdet, og det skal ikke begrenses til det å få barn. Vers 4 og 5. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Med slike ord tar Paulus skarp avstand fra asketiske og overåndelige holdninger. Han tenker både åndelig og praktisk. Han vet at vi er mennesker med både sjel og kropp. Midt i denne formaningen har han ord om å leve i bønn. Familieandakt, bønn de to sammen, og personlig bønn enkeltvis har fra gammelt av vært kjennetegn på de kristne hjemmene. Vi må med stor frimodighet holde fast ved ekteskapet og familien som gode ordninger. Det kan komme urolige tider i historien, da et familieliv møtes av store vanskeligheter, noe Bibelen ser på som en mulighet. «Jeg mener da dette», skriver Paulus, «på grunn av den nødstiden vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift», vers 26. Men ikke alle makter å leve i selvkontroll, og da tenker apostelen særlig på de unge. «La dem gifte seg», skriver han, vers 36. Enten man er gift eller ikke, gjelder det å se livet sitt i et større perspektiv. «Tiden er kort», skriver apostelen, vers 29. «Livet som enslig, som ektemann, som kone, som enke eller enkemann, kan ha stor betydning for hver enkelt av oss. Men en kristen vil underordne sin livssituasjon under det aller viktigste. Og hva er det? At Guds navn blir opphøyd, at hans rike kommer, og at hans vilje skjer på jorden så som i himmelen. Vi er bare pilegrimer på gjennomreise her i verden, enten vi bor i Korint eller i Kardemomme by. Underveis får vi oppleve både lette og tunge dager. Vi fristes, vi faller, og vi kan ta imot tilgivelse. Vi blir ledet om å foreta valg. Har vi et sinn som er vendt til Gud, og ber om hjelp fra ham, blir det lettere å leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren i alle ting.» Vers 35.

vår Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Det hadde ikke stått noen krukke der om morgenen. Hvem eide den? Og hva hadde skjedd? Det var noe merkelig med denne krukken.

0: en vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 program som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også I dag skal vi lese en historie som vi finner I Johannes evangeliet. Vi skal lese om møte mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne historien gjengitt I kapittel 4 I Johannes evangeliet, og vi skal lese fra vers 5 til 26. Jeg har kalt dagens program Vannkrukken. Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn, Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og ro på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer. Han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det jeg som taler med deg.»

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig, grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Den hadde ikke stått der om morgenen. Men hvem eide den? Og hva var skjedd? Noen måtte jo ha båret den ut til brønnen en eller annen gang I løpet av dagen. Folk undret seg. Kanskje spurte de hverandre, snakket litt sammen, men ingen kunne egentlig gi noe godt svar. Det var noe merkelig med denne vannkroken. Det var akkurat som den gjemte en hemmelighet. Vi kjenner hemmeligheten, du og jeg, vannkrokens hemmelighet. Og et par dager etter at det var skjedd det vi leste om I bibelteksten, så visste de det også I Sykar, alle sammen. De kjente historien om henne som var gått ut til brønnen, hvordan hun hadde møtt Jesus fra Nazaret, og opplevd hvordan et møte med han hadde forandret hele livet hennes. Kanskje kunne vi si at vannkroken sto igjen som et monument, som et slags minnesmerke, der inskripsjonen lød «Et møte med Jesus forandrer alt». I dag har jeg lyst til å invitere deg med hit ut til Jakobs brønn. Jeg hadde lyst vi skulle sette oss ned på brønnkanten, og så prøve å øse litt opp av denne vannkrukkens hemmelighet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Slik leser vi det et par vers etter det hadde hendt, som vi leste sammen nå. Kvinnen lot sin vannkrukke stå. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor tok hun ikke krukken med seg? Svaret på dette spørsmålet hjelper oss nok å få tak I vannkrukkens hemmeligheter. Det første jeg tenker på må være dette. Vannkrukken forteller om en kvinne som var begynt å tenke. En kvinne bærer en vannkrukke til brønnen. Vi trenger jo ikke være I tvil om hva hun har I tankene. Hun tenker selvsagt på vann. Det derfor hun går til brønnen. Hun tenkte på det hun måtte tenke på hver eneste dag. De nære ting. Vann en viktig sak I alle menneskers liv, akkurat som mat og hus og familie og venner. Men her ved brønnen kom hun på andre tanker. Møte med den fremmede ga henne helt andre ting å tenke på. Det som Jesus løfter hennes tanker fra det hverdagslige mot det evige. Det viktige må vike plassen for det viktigste. Det timelige legges til side, det evige kommer I fokus. Det hverken synd eller skam å tenke på hverdagens mange gjøremål. Gud har gitt oss både livet og hverdagen, og bedt oss innrette oss slik at livet blir godt å leve, både for oss selv og for andre. Da hører de daglige ting naturlig med. Også I Bibelen kalles det viktige for viktig. Problemet bare det at mange lever slik at det viktige fyller 24 timer I døgnet. Det timelige får all oppmerksomhet. Evige verdier det lite rom for. En har nok med hverdagens kav og mas, og det det som blir så galt, det viktigste, blir liggende. I en stresset og på mange måter rastløs tid trenger vi sannelig å be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så, at hvor jeg I verden vanker et Guds barn, jeg være må. Kvinnen lot av sin vannkrukke stå. Hun begynte å tenke nye tanker, evighetstanker. Hadde hun tenkt slike tanker før? Ser vi på livet hun hadde levd, ville nok de fleste si, «Nei, denne kvinnen tenker ikke mye på Gud. Hun har helt andre ting I tankene.» Men samtalen mellom Jesus og denne kvinnen forteller oss at det feil. «Våre fedre tilba på dette fjellet», sier hun. «Dere sier at Jerusalem stedet en skal tilbe.» Det var et åndelig spørsmål. Hun kjente I alle fall til
problemstillingen. Var kanskje ikke veldig personlig engasjert, men I alle fall ikke helt blank. Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne alt. Hun kjente til løften om Messias og lengtet etter svar på vanskelige livsspørsmål. Det var noe helt annet enn folk flest ville ha trodd om henne. Jo, det mange som tenker på åndelige spørsmål, mye mer enn de snakker om det. Og jeg tror det her vi lett tar feil. Vi plasserer folk etter adferd og livsmønster. Vi skiller mellom positive og interesserte og mindre interesserte mennesker. Men hvor mye vet vi egentlig om det som ligger bak en slik fasade? Jeg tror vi har mye å lære av denne kvinnen. Bak et synlig ytre kan det ligge tanker og lengsler gjemt som ingen kjenner til. Vannkrukken forteller videre om en kvinne som fant en ny livskilde. Jakobs brønn var sikkert det naturlige sted å gå for en kvinne som trengte vann, slik vi leste om det. Men Bibelen forteller at denne kvinnen også drakk av andre vannkilder. «Gå og rop på din mann», sa Jesus et stykke ut I samtalen. «Jeg har ingen», lød svaret. «Med rette sa du, jeg har ingen mann. Du har hatt 5 menn», sier Jesus, «og den du nå har, han ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen drakk selvsagt av vannet I Jakobs brønn. Men hun hadde behov for mer enn det. Hun trengte noe som kunne gjøre livet meningsfylt, godt å leve. Og så benyttet hun seg av ulike brønner for å stille livstørsten. Noen av dem lå utenfor det gjerdet vi kaller det 6. bud. Hun hadde forsøkt å drikke av slike brønner, prøvd å bli utørst og tilfreds, men hadde kanskje ikke lykkes. Hun hadde prøvd 5-6 sånne brønner. De hadde nok gitt henne vann, men ikke slik hun hadde håpet på. Fremdeles var kvinnen utefreds. Livet var bare en rastløs søken fra brønn til brønn. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogget seg ut brønner, sprukkende brønner, som ikke holder vann. Det profeten Jeremia som en dag sier dette. Sprukkende brønner, det farlige saker. I vannrike tider, da de fulle av vann. Men I tørre tider, når du virkelig trenger vannet, da sprukkende brønner alltid tomme. Jeg tror det noe av det kvinnen her har opplevd. Og mange har opplevd det samme som hun gjorde. De lyse dagene, når livet går med, det ikke vanskelig å leve I synd. Men når det røyner på, når de vanskelige tidene kommer, da kan ikke synden lenger tilfredsstille. Da opplever en bare brennende tørst. Her ved Jakobs brønn får denne kvinnen høre om en ny livskilde. Hør hva Jesus sier. «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen.» Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen fikk høre om en livskilde som kan gjøre et menneske virkelig tilfreds, for alltid. Det var noe helt nytt for henne. Ordene vekker behov, for dette vannet, og plutselig brønnen forvandlet, den blitt til et bønnealter. Herre, gi meg dette vannet. Det Jesus snakket om forsto hun kanskje ikke helt, men så mye forsto hun I alle fall, at denne kilden kunne stille åndelig tørst. Jesus bruker 2 flotte uttrykk om seg selv I det vi leste nå. Han snakker om Guds gave og om levende vann. Guds gave forteller om en Gud som gir fordi han elsker.
Dette er ukjent for mange mennesker. De tror at Gud er en Gud som bare krever. I verden er det alltid slik at du får ikke noe uten å måtte betale for det. Vil du nyte, så må du yte. Og dermed tenker folk så lett, det er nok på samme måten når det gjelder Gud. Også han trenger betaling, i form av gode gjerninger eller et fromt og kristelig liv, offer og bønner kanskje. Problemet er bare at det er så sjelden vi får det til, og dermed gir mange opp å søke Gud nesten før de i det hele tatt har prøvd å finne han. Kvinnen fra Samaria fikk høre noe helt nytt. Gud er en Gud som gir. Det er dette evangeliet Jesus nå forkynner for kvinnen. Gud vil gi deg sin frelsesgave, her og nå, helt uten betingelser. Og du skal få ta imot, akkurat slik du er. Et slikt budskap kan smelte hjerter av is, både i Samaria og i Norge. Levende vann, det er innholdet i gaven. Vann er jo et av de grunnleggende behov vi mennesker har. Vi kan klare oss lenge uten mat, og kanskje uten venner, men ikke uten vann, da dør vi. Jesus er det levende vannet, og Bibelen er vannkilden. I budskapet om Jesu frelsesverk, der stiller Gud all åndelig tørst. Vannkrukken forteller så om en kvinne som tok et oppgjør med det gamle livet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå, forteller Johannes. Vannkrukken markerer et slags vendepunkt i livet hennes. Krukken blir et skille mellom før og nå. Det gamle livet tar slutt, og dermed de mange besøk ved sprukkende brønner, og stadig nye opplevelser av synd og utefredshet. Nå begynner et nytt liv, med åpen tilgang til en ny livskilde, budskapet om Jesus. Bruddet med det gamle livet var et resultat av møtet med Jesus. Det ble et før og et nå i livet hennes. Det er dette Bibelen kaller omvendelse, altså å vende seg til Jesus, og dermed vende seg fra synden. Det er nok et vanskelig brudd for mange å ta, ikke minst i våre dager. Før i tida ble det ofte sagt, et ja til Jesus betyr et nei til verden. I dag kan det se ut til at vi prøver å si ja til begge deler. Ikke alltid i ord, men ofte både i holdning og i handling. Du vil være en kristen, men samtidig vil du fortsette å leve sånn du alltid har gjort, og slik de fleste andre gjør det. Dermed får ikke Jesu ord gjennomslag i hverdagslivet. Du våger ikke å bryte med det vante livsmønsteret. I stedet havner du i en slags verslig utgave av levende kristendom. Men det er å prøve å få til det umulige. Å kombinere de to tingene kan ikke bli annet enn mislykket. Og resultatet blir at du mister både frelsesvisshet og frelsesglede. Bibelen er krystallklar på dette punktet. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Slik står det i Jakobs brev i kapittel 4. Vår holdning skulle være kompromissløs kjærlighet til Gud. Det betyr å innrette sitt liv etter Bibelen, si nei til egenviljen, bryte med ikke-kristen tankegang og levemåte, og så ikke la flertallet få bestemme hva som er rett og galt. Det er jo gallupmoral. Bibelen har alltid rett, selv om alle protesterer. Prøv å leve åpent og ærlig med Jesus, og ta bruddet med det gamle livet. Her ligger nøkkelen til det gode livet. En herlig tanke til slutt. Kanskje lot kvinnen sin vannkrukke stå simpelthen fordi hun glemte den? Jeg synes det er en herlig tanke.
Det er i alle fall sikkert at møtet med Jesus må ha virket sterkt på den samaritanske kvinnen. Det ser vi i måten hun oppfører seg på, etter at samtalen med Jesus er over. Så overveldende har møtet med Jesus vært at hun glemmer alt annet. Nedlatende blikk inn i byen. Mennesker som stemplet henne både som det ene og det andre. Eller risikoen ved å snakke om en ny mann som hun hadde møtt. Men hun glemmer liksom alt, og løper inn i byen, og snakker til folk, «Jeg har møtt Messias, Jesus fra Nazaret.» Det er godt vi kan legge ting bak oss. Det er godt vi har lov å glemme det som var, og heller få strekke oss etter det som ligger foran. Gud er en mester i å glemme. Han glemmer vår synd og vårt svik når vi bekjenner det for han. «Dine synder kommer jeg aldri mer i hu», sier Gud. Kanskje er det ikke alltid like lett for oss å glemme. Sårene og arrene, nederlag og smerte, synd og skam. Men la oss si det til hverandre til slutt i dag. La vannkroken stå. Alt som har forbindelse med livet borte fra Jesus, la det ligge. Snu ryggen til, og løp ut i det nye livet, slik den samaritanske kvinnen gjorde det. Det finnes et herlig sangvers som kan være en god avslutning på dette med vannkroken. Hør på dette. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Vannkroken er borte. Men hemmeligheten lever. Et møte med Jesus forandrer alt. Det kan oppleves også i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det I vår daglig tale om en fødsel, og da får vi vel si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor I forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet I Egypt. Det står om det I 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå betyr det at vi mennesker slaver, treller?
1: Ja, av naturen så vi faktisk det, treller I dobbelt forstand. For det første så vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke I stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det I Rombrevet 7. Vi alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke I stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden binde oss og dømme oss, først I vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finns det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det det som det store budskapet I Bibelen. Jesus vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står I Efeserbrevet 1:4, I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik det også med oss I forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv, som han selv sier, For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.
2: Dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger I uttrykket forløsningen I ham, altså I Jesus. Det vil si at det på grunn av han og I fellesskap med ham, at vi har del I forløsningen. Det bare den som ved troen har fellesskap med Jesus, som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier: «Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

Tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» Lukas 7,14. Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige, og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, jeg skal leve. Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå å kunne si, jeg lever og kommer til å leve. Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men hver den som tror vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne. Fordi hun ser på dette slik det synes som, må hun trekke den slutningen at det er umulig å bli befridd fra denne redselen. Men da sønnen ble vakt opp fra de døde, føltes det for henne som om himmel og jord, trær og steiner, lo sammen med henne. Alle ting gledet seg med henne, og hun glemte all smerte og lidelse. Det var som når en gnist slukkes i det den faller midt i havet. Derfor sier Gud hos profeten Jesaja, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» Jesaja 54,7. Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud. Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen, men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre, så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus sier, «Jeg verdens lys». Lys noe av det viktigste vi har. Uten lys blir alt vanskelig. Å ikke kunne se gjør jo ting vanskelig. Den som blind vet alt om det. Å ikke kunne se hvor vi hvor vi kan gå, eventuelle hindringer i veien, og ikke hvor ting står, ikke hva man gjør, eller ikke hva som står på skilt, i aviser eller blader eller bøker, alt blir vanskelig. Lys nyttig for oss, for å se hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Men lys også livgivende. Planter og dyr og vi mennesker trenger lys og varme for å leve, for å være friske. Den som ikke får lys, dør. En plante som står på et mørkt sted vil strekke seg etter lyset så sant det mulig. Og så vil den kanskje bli en tynn, blek, lang stilk og til slutt dø om den ikke får lys. Jesus sier også at dere verdens lys. Han sier det om oss, om deg og meg. Og hva eller hvem verden? Ja, om verden tenker vi kanskje gjerne hele verden, som hele jordkloden med alle

de over 8 milliarder menneskene. Misjonsorganisasjonen Misjonssambandet har for eksempel som motto «Verden for Kristus», og da tenker vi ofte på verden som alt utenfor Norge. Ja, også selvfølgelig Norge også som en del av det. Men hele verden, det alle de cirka 200 landene og alle de over 8 milliarder menneskene. Jesus har kommet som lys for alt dette, alle landene, alle menneskene. Men verden kan også bety noe litt annet. Verden det som rett rundt oss. Det som ikke Guds rike, det verden. De som ikke kjenner Jesus, verden. Og i sammenheng med at Jesus sier at vi menneskene lys, så sier han også at vi salt. Han sier altså at du og jeg, vi lys og salt for verden, for menneskene rundt oss, akkurat der vi bor, i den byen, på det stedet. Det ofte nyttig å se hva det ikke står, for å bli virkelig klar over hva det står. Så en ting jeg har lagt merke til at det står ikke at vi skal bli som lys i verden, eller at vi skal bli som salt for jorda. Nei, vi lys og salt. Og det vi, ja vi kan si automatisk, i kraft av å ha Jesus, som også betyr at vi har den hellige ånd. Vi trenger ikke gjøre noe eller ta oss sammen. Vi skal ikke tenke på det som framtidig, dere blir det en gang. Nei, vi lys og salt, kanskje uten å vite det, eller i alle fall uten at vi ser det eller merker det selv, men andre kan se det og merke det. For det som usynlig også virkelig, og kanskje noe vi kan sense eller kjenne litt på. Så hvordan vi lys? Verden kan være ganske så mørk. I overført betydning, uten håp, uten framtid, uten mening. Det mange som kjenner på det. Konkret og fysisk kan vi være lys i hverdagen for noen ved å være vennlige, hyggelige og hjelpsomme. Ved å bety noe for noen på en eller annen måte. Peter sier i et av brevene sine, «Ha samme sinn, vis medfølelse, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse.» «Velsign heller», sier han. «Det å være lys. Lyset driver mørket bort. Det kan aldri være motsatt. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det alltid lyset som vinner der lyset kommer. Det en fantastisk egenskap som lyset har.» Sånn Jesus som lys, og sånn du. Og om saltet. Hva gjør saltet? Mat som ikke salta blir ganske tam. Selv om det kan være smak av de forskjellige ingrediensene, det likevel tamt. Og når vi salter maten, så det ofte sånn at det ikke saltsmaken vi kjenner spesielt godt, men saltet har den egenskapen at den forbedrer fram den gode smaken i maten. Saltet forsterker på en måte det som allerede godt. Det tenker jeg også overført til det som har med Jesus å gjøre, og det som har med Guds rike å gjøre, det som har med det å være i livet å gjøre. Det som godt blir enda bedre. Og dessuten har saltet en viktig funksjon med å hindre at mat rotner. Jeg tror det sånn at vi som har den hellige ånd, hindrer verden i å rotne bare ved å være til der vi Det en fantastisk ting å vite. At vi i verden betyr at Gud i verden. At du der du betyr at Gud akkurat der, med sin ånd. Uten at du gjør noe annet enn å være der med seg selv, og ditt vesen som preget av Gud. Du som har tatt imot Jesus, så det akkurat sånn. Og det kan du stole på at sant. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.
Amen.

Over en åpen bibel. Og Tove Stang Karlsen, hun var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om en jente som var liten for om lag 100 år siden. Hun var temmelig opprørt, for den eldre broren hennes satte opp snarer for å fange harer. Hun syntes synd på harene og ba ham slutte med det, men det ville han ikke. En kveld hørte moren at hun ba til Gud. Kjære Gud, vær så snill å få Tommy til å slutte med å fange harer i snarer. Ikke la dem bli fanget. De kan ikke bli fanget. De kommer ikke til å bli fanget. Amen. Moren ble litt overrasket og spurte, kjære deg, hvordan kan du være så sikker på at Gud ikke vil at harene skal bli fanget? Jenta svarte rolig, fordi jeg har trampet på snarene og ødelagt dem. Jo, en søt historie som kanskje har et poeng. Den sier noe viktig om dette å be til Gud. Vi kan be, og vi kan arbeide. Be om at broren vår slutter å drive med snarefangst, og samtidig tråkke i stykker snarene. Ora et labora, be og arbeid, heter det latinske ordet. Den vise Thomas More ba på denne måten: det som vi ber om, gode Herre, gi oss også nåde til å arbeide for det. Derfor er dagens stikkord innsats. Den verdien det er å vise handlekraft, ta initiativ, samtidig som vi ber Gud gripe inn. En har sagt det slik: vi har to armer på kroppen til å hjelpe dem som har vanskeligheter i det ytre. Slik skal vi også ha to åndelige armer for å hjelpe dem som er i åndelig nød. Det er bønnens og kjærlighetens armer. I et svensk blad fant jeg dette verset: bøn med lyfta hender er ei någ, lantmann, når du ber for markens grøda. Bed med handen på din plog, så velsigner bønens Gud din møda. Hva vi enn ber om, la oss også gjøre en innsats for det. Jeg kjenner en kristen leder som beskrev forholdet mellom bønnen og innsatsen i livet på denne måten: jeg har alltid hatt det travelt, men det er en hemmelighet i det. Du kan gjøre saker og ting godt dersom du har en bønneliste. Jeg har hatt den i 41 år, og jeg har alt på den lista. Når jeg går gjennom den, blir jeg minnet på av Herren dersom jeg ikke har prøvd å løse et problem. Jeg er svært oppmerksom på dette. Alt kommer ned på lista. Medarbeidere, misjon, familien. Jeg skriver et kort sammendrag, setter et nummer på og daterer det. Når det er besvart, skriver jeg tvers over besvart. Og når jeg ber, ser jeg ikke på det som er besvart. Jeg bare går til det neste. Noen emner blir besvart negativt. Jeg setter bare et kryss over disse emnene, og jeg vet at de er nektet. En slik bønneliste hjelper meg både til å minne Herren på det som er viktig, og gjør meg våken overfor arbeidsområdene mine, fortalte denne kristne lederen. De som ber mest for hverandre, vil også være mest klar til å gjøre en innsats for hverandre. Mange av oss ber om mer enn vi er villige til å arbeide for. De som sår med gråt, skal høste med fryderop, sier Bibelen. Be og arbeid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

motivasjon, evnen til å inspirere, det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Med kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt «Motivasjon og kritikk».

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Sist gang avslutta vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem, og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet, og legge planene og sette arbeidet i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen en leder kan ha, å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste, og lokke det beste ut av folk. Utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i vi-form. Vi har et arbeid å gjøre her, sa han. Vi har et problem som jeg kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil. Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka. Og vi slutter sist gang med vers 18 der, som lyder slik. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skille mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld og du trenger å vaske deg. Du er ikke badet på en uke nå. Kom og lukke for av den skiten. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at vi er ferdige. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke har litt hendene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, på hvert hål du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an, men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hål i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk, eller alkohol før du er 18 år skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så og så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borti for skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
Men det är intressant att lägga märke till att det är ingen yttre motivation här i detta kapitel. Nehemia motiverar dig inte med att lova dig någon form för belöning eller yttre fördel. Han säger inte, den gruppen som fullför sitt arbete först får en ukes ferie vid Döda havet för exempel. Och andra premie, 2 veckor vid Döda havet. Nej, du finner inte något slikt. Han säger ganska enkelt, ser det ruinerna. Vi har ett problem, folkens. Låt oss bygga de murarna upp igen. Och det är bemärkelsesvärdigt. Det är att de svarar, låt oss börja och bygga. Låt oss komma igång. Vi sätter igång med full kraft, står det faktiskt. Varför? Varför denna iver? Varför denna motivation? För Nehemia var en slik ledare som hade evnen till att appellera till deras inre motivation. Han hade evnen till att trycka på den knappen som får ett människa att yda sitt yttersta, utan att få löfte av någon materiell belöning eller berömmelse något i den riktning. Det är en sjelden egenskap. Jag tror inte vi har så många ledare med en slik egenskap. Men vi har någon, i alla fall hvis vi ser historiskt på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldrig känd som någon konstnär, skönt han kunde visst spela om jag inte har hört fel. Och han blir heller aldrig huskad som någon soldat, skönt han var det också. Han var faktiskt en god soldat. Men han vill för alltid bli huskad som Englands statsminister genom landets mörkaste periode, den andra världskriget. Men när du läser igenom alla talarna hans så finner du inte en enaste gång där han brukte yttre motivation för att tända och inspirera folket och få dem till att ge allt för den goda sak. Men det var denna evnen till att utlösa tro och visioner och insats med att trycka på de rätta knapparna och de rätta känslorna in i människan. Den är sjeldne men otroligt viktig egenskap för en god ledare. Hör någon citat ifrån någon av hans talar. Jag har ingenting att tillby dock annat än blod, tåre och svette. Det är i alla fall ingen yttre motivation. Och vidare säger han. Seger för en värd pris. Seger till tross för terror. Seger vår lang och har vägen dit må bli. För utan seger är det ingen överlevelse. Och jag fortsätter att citera ifrån någon av hans mest berömda talar. Vi ska varken flagge eller fejle. Vi ska kämpa i Frankrike. Vi ska kämpa på sjöar och hav. Vi ska kämpa med vuxna visshet i luften. Vi ska försvara våra öar, vad det än må kosta. Vi ska kämpa vid kusten, på flygplatsen. Vi ska kämpa på gatan och på marken. Vi ska kämpa i fjällen. För vi ska aldrig överge oss. Och en annan gång säger han, vi vill hellre se London ligga i ruiner och aske än att se byn bli nedvärdiget till slaveby. Död och sorg vill bli våra följesvänner på vår reis. Smärte vill bli vår klädning. Uthållenhet vill vara vårt enaste skjold. Vi måste samlet. Vi må vara orädda. Vi må vara orockeliga. Och han sa till den amerikanske presidenten en gång. Sänd oss verktygene så ska vi göra jobben. Och till trots för att andra spådde att England ville komma till att bräcka nacken i löpet av någon vecka, så brack de aldrig nacken. Och det skyldes mer än något annat, eller mer än någon annan skulle jag sagt. Den korte, tjocka skapningen som stod framför mikrofon och bevegade människomassorna med det som jag vill kalla inre motivation.
Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tåre. Men han appellerte til den britiske sjel. Og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seiret. Det er som David når han kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en hel jøde her, gjemte seg far opp i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjonen, som nekta å gi opp. Noe av dette er denne Nehemia er formidlet, eller kommunisert. For folk er sett i gang, som du aldri skulle ha sett i før. Her er de budt i mange år i denne byen, og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemia klarer å tenne denne motivasjonen som skal til, og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå sier det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negativ. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, da kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ordet som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her som er oversatt med de viste oss forakt betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skiklet overlegent ned på deg som stod og bygde, mens du ropte til dem, «Det er galne! De vil aldri klare dette! Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror det at det er? Hvorfor skal det alltid komme slike gyplinger tro at de er fått kall i for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. Det eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemia vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med for kongen i Persia. Så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brev for kongen. Han sier imot dem. Ser vi vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet, eller ta modet for de som har visjoner og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film, som hette The City of the Bees. Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube, og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntrer og tar vare på dronningen, som kun har en oppgave. Nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen heter som en dronning, men en dronning i en bikube
har det virkelig som en dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig skjer det noe inn i bikuber som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikube. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikube og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hel sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikube eller i en biby å gjøre. Og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokst seg inn i den bikubo en gang til. Det kan jeg garantere. Følger noe av det som skjer her. Nehemia sier, vent litt. Stopp litt. Ifra nå av er dette Guds eiendom. Han dreger i linje, en grense. Og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det er ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linjen. Og de må stå utenfor linjen og rope. Og jeg lurer på hvor mange av dere, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt dere når vi møtte denne form for motstand, og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke er sans for det som Gud vil, som er hvor lenge de er budt her, og som er hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særlig. For den som får gjort noe, blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative ifra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også. Og nekta å la gå inn på dere. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv, fordi, som han sier, disse folka er ikke engang en av dere. De har ikke det samme målet, den samme visjon. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før. Men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på de i det hele tatt. Men disse slutta ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia har en gang for alltid sett de utenfor, og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket vi om at Nehemia-boka var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boka, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han, solisten, i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han står framfor fienden,
og i andre situasjoner, og i alle disse situasjonene ser han på dirigenten. Refererer til Gud i det han sier og det han foretar seg. Tar aldri øynene av Gud. Og hvis du vil lage et totalt kaos i et orkester, så skal du bare, og alle andre som spiller der, slutte å se på dirigenten. Slik de gjorde en gang i et orkester, som en kamerat av meg var med i. Og dirigenten syntes musikerne var begynt å bli litt sløve og litt lite oppmerksomme. Trodde liksom de kunne alt, og det sviktet litt med konsentrasjon. Så på en øvelse rett før en stor og viktig konsert, ba han trompetspilleren om å snu seg den andre veien, og stå vendt med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei, og spilte midt i ansiktet på tubaene som før satt bak for de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba han alle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba han alle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt, alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, nå når det står slik, og ser det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær. Det var utroligt. Og noen av de stoppet en stund, men da ropte han straks, ikke stopp, fortsett. Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, stopp, det er heller. Alle kan snu seg imot meg igjen. Han fortsette, glem aldri ifra denne dag, at første bud, i all musikalsk opptreden er slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Frelsen Jesus sak. Det prosjektet fullført. Misjonen vår sak, og det prosjektet ikke fullført. Hvordan tenkte de og handlet de første misjonsvennene? Jeg vil vise dere noen fotografier fra skriften. Det første ordren. De fikk en befaling, og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesus hadde nå stått opp fra de døde med en ny kropp. Han hadde sårmerkene I hendene, han kunne spise og drikke sammen med dem. Nå hadde Jesus fått den kroppen han nå har I himmelen, men han var I stand til å tre frem slik han ville, nærmere et jordisk liv. Her holder Jesus sin trontale. Han sier først at han har fått en ufattelig stor makt, I himmelen og på jorden. Den gitt til ham fordi han var lydig inntil døden. Hva vil han bruke makten til? Ikke å undertrykke alle jordens folk, men sette dem I frihet ved evangeliet. Han ønsket seg disipler eller elever fra alle folkeslag. De skulle vinnes ved evangeliet, døpes og få opplæring I troens liv. Gå ut over grensene. Slå dere ikke til ro før evangeliet har nådd alle folkeslag. Kan vi I praksis makte dette? Som enkeltkristne eller kristent fellesskap? Da må vi bare spørre, hvilken ordre har vi? Kristus ga ikke bare ordren, han ga løfte om selv å være med alle dager, alle slags dager. Det andre bildet vi finner I skriften av utsendelsen. Hvordan gjorde de det rent praktisk, de første kristne? Hør fra urmenigheten. I Antiokia, I menigheten der, var det profeter og lærere, Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut, etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Nå leste jeg fra den andre delen av apostlenes gjerninger, der Paulus og arbeidet hans blant folkeslagene står I fokus. Nå hedningemisjonens tid begynt. Misjonærene Paulus og Barnabas blir sendt ut. Det var profeter og lærere der I Antiokia, to typer forkynnere. De som talte til oppbyggelse, formaning og trøst, altså profetene, og de som underviste slik Jesus hadde bedt om, og de var lærere. Legg merke til hvor forskjellige de var. Manoen hadde vokst opp sammen med den ugudelige Herodes Antipas, altså var Manoen en fremtredende mann rent sosialt. Simeon hadde tilnavnet Niger, som betyr svart, et grunnord for vårt ord neger. Paulus hadde fått misjonskallet 10 år før. Nå fikk han virkeliggjøre det, nå ble han sendt ut. Gud har hastverk, men han kan ha god tid med enkeltmennesker. Hele forsamlingen sendte ut misjonærene. Så kunne de senere glede seg over hva som hadde skjedd. De samlet menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. De fastet og ba og la hendene på misjonærene, da Da ble de utsendt av den hellige ånd. Både Gud og mennesker var aktive. Foran seg hadde de den store verden, over seg den hellige ånd og Guds velsignelse og støtte, og bak seg en flokk av Herrens venner som ba og støttet dem. Det tredje bildet vi finner i Bibelen av omsorgen for misjonærene. Paulus skriver jordnært i Filipperbrevet. Det har vært en stor glede for meg i Herren, at dere endelig kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. I evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Dere sendte både en og to ganger det jeg trengte. Frukten av gaven skal rikelig komme dere til gode. På slutten av Filipperbrevet kommer altså Paulus inn på forholdet mellom ham og menigheten i Filippi rent personlig. Han roser dem for at de har fått nytt liv, de er som planter som etter vinteren har fått blader og blomster, igjen har de blitt grønne. Dere viser nye skudd i troen. De var blitt forfulgt og hadde smått med penger, men det var nå blitt mer fredelig, nå kunne de hjelpe. Paulus hadde ingen krav om høy lønn eller gode vilkår. Han hadde lært seg og innviet seg til fleksibilitet på det ytre plan. Alt kunne han gjennomleve sammen med Kristus. Men han understreker at filipperne ville få en ekstra velsignelse ved at gavene bar åndelig frukt. Den svake troen vår setter grenser for Guds velsignelse. Gud kan gi oss mer som svar på våre takkoffer til ham. Det fjerde bildet fra Bibelens tid misjonsvennenes trofasthet. Se et lite bilde av medarbeidere i urmenigheten. Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som menighetstjenerinne i Kenkre. Ta imot henne i Herren, slik det sømmer seg for de hellige, og støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere. For også hun har vært til hjelp for mange, også for meg. Hils Priska og Aquilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. Og fra Kolosserbrevet, si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Fra første stund var både menn og kvinner aktive i tjenesten. Føbe var som en diakonisse. Kanskje var det hun som overleverte brevet til menigheten i Roma. Hele kapittel 16 i Romerbrevet fylt av hilsener til enkeltpersoner og enslige, ektepar og familier. Misjonsarbeidet drives frem av akkurat slike, enslige, ektepar og familier. Husmenigheter og større forsamlinger. Å fokusere på personer som Gud bruker bibelsk. Menigheten skulle oppmuntre Arkippus, kanskje en forstander eller pastor. En forsamling har kalt lederen sin, og må også oppmuntre ham til å stå på. Dette var fire snapshots av livet blant misjonsvennene i Bibelens tid. Hva med oss som lever i dag? Vi må ta en ordre på alvor. Gud kan tilgi oss om vi svikter og ikke strekker til, men vi mister en stor velsignelse om vi flykter fra Jesu ordre. Alle kan ikke gjøre alt. Finn din plass. Bli med i sendetjenesten, i bønn og givertjeneste. Vis omsorg for dine medarbeidere på veien og dem som utsendt til tjeneste. Finn din plass og vær trofast. Finn ordninger som kan fungere over langs, unngå skippertak. Misjonsvenner et vakkert uttrykk. Vennebegrepet bibelsk. Dere har jeg kalt venner, sa Jesus. Venner av misjonen, hengitt til et oppdrag. Misjonen de brennende hjerters sak. Be om selv å bli brennende, og finn sammen med andre som tent i brand av Jesus. De som har gått før oss, satset på organisering. De visste at kristne institusjoner kan overleve enkeltmennesker som kommer og går. De fant at det var riktig å danne landsomfattende arbeidsfellesskap. I dag det noen som vil forkaste tradisjonelle arbeidsformer. Jeg kan forstå at noen føler at arbeidet, for eksempel i misjonssambandet, stort og omfattende, ikke lett å få oversikt over. Men apostelen ber oss om å utvide hjertene, og profeten ber oss om å utvide plassen for vårt telt, strekke snorene langt ut. Vi lever i en ekstremt individualistisk og selvopptatt tid. Kanskje alle massemediene har bidratt til at evnene våre til å fungere godt i fellesskap blitt svekket. Bare roper vi til hverandre, og så forsvinner. Forsamlingen Kristi kropp. Hvert lem og organ har en betydning. I Kristus lærer jeg å verdsette mine søsken, ung og gammel, bror og søster, vestlending, østlending, nordlending, fra Midt-Norge, ja, kristne over hele verden. Gå inn i rekken, gå inn i kampen nå. I dag når Jesus kaller deg, da svarer han ja og går.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. september. I 1. Peters brev, 2. kapittel og vers 19 leser vi i Jesu navn. Dette er nåde, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig. Rosenius sier: I en preken på 15. søndag etter trefoldighet sier Luther: Det kalles vanligvis for å tjene Gud når vi gjør det Gud har befalt, og la være å gjøre det Gud har forbudt. Og på denne måten kunne gudstjenesten finnes over hele verden, ikke bare i kirken, men også i huset, i kjøkkenet, i kjelleren, på verkstedet, på åkeren, i byen og på landet, bare vi ville leve slik Gud vil, på hver vår plass. For det er klart nok at Gud har innstiftet og vil opprettholde ikke bare kirken og det verslige samfunnet, men også familien. Alle kan derfor være med å tjene Gud hver på sin plass i samfunnet. Først og fremst far og mor, dernest barna, naboer, og enhver så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, for det er Guds vilje og befaling. Og slik kunne menneskene i alt sitt daglige strev være glade og lykkelige. Ikke noe ville bli for tungt for dem hvis bare de levde etter Guds vilje i hjem og arbeid. Men djevelen kjemper med hender og føtter for å hindre oss i å leve i denne gleden, og gi oss alle en uvilje mot det vi skal gjøre, og det som Gud har befalt. For at menneskene ikke skal ha noen kjærlighet til sin daglige hjerte,

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For dem som prøver å være orientert og vil følge med I verden, har forholdene endret seg på få ti år. Innføringen av fjernsynet på 60-tallet var I seg selv en informasjonsrevolusjon. På 70-tallet økte det på med lyd- og videokassetter. 80-tallet velsignet oss med en rekke nye TV- og radiokanaler. Utover 90-tallet kom PC-revolusjonen, og med det nye årtusenet fikk alle sin mobiltelefon. Kommunikasjon på internett ved passive og interaktive arenaer tar større og større andeler av folks tid, uten at de gamle massemediene som bøker, blader, aviser og radio avleggs. Jeg merket meg et nytt fremmedord her om dagen, infoflasjon. Journalist Lars Gilberg pekte på at en menneskelig bevissthet kan oppfatte 40 bit per sekund. En TV-kanal sender om lag 4 millioner bit per sekund. Riktig nok kan underbevisstheten oppfatte mer enn vi tror, men vi rammes av det som kalles information overload. Hvordan skal vi med kristen visdom møte denne nye verden av infoflasjon? Hvordan leve som en disippel av Jesus I et flimrete mediesamfunn? Som kristen forkynner og veileder vil jeg prøve å svare ut fra Bibelen. En hovedformaning om livet som et Guds barn I denne verden finner jeg I Romerbrevets kapittel 12, vers 1-2. Jeg formaner dere ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Hvert ord I skriften har betydning. Jeg formaner dere altså, brødre, står det. Det apostelen Paulus som taler. Han har fullmakt fra Jesus til å rettlede og oppmuntre. Han snakker til dem som vil følge Jesus, brødre og søstre I troen. Han forkynner ved Guds miskunn at vi har kommet til et nytt liv av Guds nåde og at vandringen kan skje på grunnlag av Herrens barmhjertige sinnelag. Hva oppmuntrer han til? At dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, står det. Noen tenker at hvis sjelen vår innvies til Gud, så kan kroppen, det daglige livet, hvordan vi bruker øyne og ører, være en mer nøytral zone. En gren av vranglæren, gnostisismen, lærte at vi kan gjøre hva som helst med kroppen vår, for den jo så ond I alle fall, uten at det påvirker ånden vår, som jo helt utgod. Mange gnostiske skrifter blir lest av religiøse mennesker, også kristne, I dag. Derfor mener de at troen og livet ikke har noe med hverandre å gjøre. Jeg kan drikke meg full og drive hor fredag og lørdag, søndag priser jeg Gud med min ånd, sier de. Nei, vi ikke skapt til å leve et dobbelt liv. Kroppen og ånden skapt av Gud og hører tett sammen. Du kan ikke bruke kroppen på en måte som ikke får innvirkning på ånden. Det jeg tar til meg gjennom media vil påvirke tankegangen min. Hvis noen gjør utroskap til anerkjent oppførsel og trivelig underholdning, vil det lett prege dine egne moralske grenser. Når det snakkes om offer her, det ikke snakk om å fortjene Guds velvilje. Nei, Guds velvilje viser seg I Kristus. Vårt levende offer et takkoffer, at vi gir til tjeneste for Herren alt vi og har, også kroppen med alle dens sanser. Hvis noe viser seg å være ødeleggende I forhold til ham, må vi bryte med det. Dette deres åndelige gudstjeneste, skriver apostelen. Fokus I disse ordene ikke å oppgi ting, men å overgi til Herren I takknemlighet. Og skikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Dette oversatt på forskjellige måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke gjør dere til ett med denne verdens skjema I måten å tenke og oppføre dere på. Det både onde og gode krefter I tilværelsen. Alt godt skapt av Gud. Djevelen skaper ikke noe, han bare ødelegger det Gud har skapt. Det gjør han ved å alliere seg med verden og vårt eget kjød, vår menneskelige natur. Mange medieprodusenter appellerer bevisst til det I oss som bestemt av kjødet, det som går imot Gud. Hvis vi ikke tenker oss om, glir vi inn I dette skjemaet. Mange uttrykk for kunst og kultur ser det som positivt at den flytter grenser. Dermed blir kunsten mer verdifull. Men grenser I et bibelsk perspektiv noe godt, når grensene gitt av Gud gjennom hans bud. Derfor må vi ikke la mediene presse oss inn I et tanke- og livsstilsskjema, altså at det gir oss tanke- og handlemønstre. Vi skal la Gud være Herre. Vi skal være til behag for ham, også I bruken av medier. Jeg vil ikke bruke fjernkontrollen på TV til å søke meg inn på noe som ødelegger forholdet mitt til Gud. Jeg vil ikke bruke musa på datamaskinen til å klikke meg inn på slikt som ikke tåler lyset fra Herren. Lev I fornyelsen fra Guds ord og de hellige samfunn, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Det mye godt og velbehagelig for Herren I hans skaperverk, I mye kunst og kultur, I god underholdning av forskjellig slag. Ja, noe vil vi si nesten fullkomment. Det skal vi legge vekt på. Paulus skrev I Filippebrevet, for øvrig, brødre, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, Alt som duger og rosvert, gi akt på det. Både kristne og ikke-kristne kan være enige om hva som godt. Tilsvarende kan mange se på en del ting som nedbrytende. Men ikke alle har lyst til å sette ord på det. Det blir for nærgående. Om det ikke direkte synd, så fører det lett med seg et feilaktig fokus. Kjendiseri kan lett sluke opp verksomheten. Det ikke galt å beundre mennesker, men de kan nærme seg en status I bevisstheten vår som erstatninger for Gud. Noen mer opptatt av å ligne en kjendis enn av å ligne Jesus. Alkohol kan lett bli en herre. I mange medier det et mer eller mindre skjult drikkepress. Alkohol blir fort en herre. En går lett fra å bruke alkohol til å bli brukt av alkoholen. Selve mediet kan bli en tidstyv og få en alt for stor plass I livet. For noen har det vært TV-apparatet som dominert. Nå sliter mange med avhengighet av dataspill, sosiale medier, pornosider og såpeserier. Jeg tror de fleste kristne har en evne til å se livet sitt utenfra og si nøkternt. Dette har tatt en alt for stor og dominerende plass I livet mitt. Jeg ikke fri, jeg føler meg bunnet. Paulus veileder om ting som kan brukes både av det gode og det onde. I 1. Korinterbrev. I kapittel 6, vers 12, sier han, «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg.» Noen ser på tvilsomme ting fordi de synes de må følge med I medieverdenen. Men vi må passe oss for å lure oss selv. Kanskje vi prøver å rettferdiggjøre at vi ser ting som vi egentlig bare ser fordi det vekker synden I oss. Hvis vi ikke bevisste brukere av TV, kan vi bli preget av de verdiene som ligger under fortellingene. En meget populær serie blant ungdom har vært Friends. Seks venner I 20-årene holder sammen I tykt og tynt. Kriser kommer og blir løst, men de har kjærlighet og samhold. Men nesten alle moralske eller etiske dilemmaer blir håndtert ved hjelp av det samme kriteriet. Hva konsekvensene? Eller kan jeg slippe unna med dette? Dette blir satt I stedet for spørsmålet, dette rett eller galt? Snakker jeg sant eller lyver jeg? Det blir en holdning som ikke svarer til det gode, det som Gud har behag I. Jeg tror vi skal følge med I medieverdenen for å få kontaktpunkter for samtale med ikke-kristne. Når de har sine snakkisser på jobben, det dumt å være utenfor. På Jesu tid gikk det rykter om forskjellige hendelser. Den tids massemedium var ryktene. Også Jesus var orientert. Nå vil jeg si litt om de forskjellige mediene vi har I dag. Bøker, blader og aviser de gamle og solide mediene. De har vært lite preget av overfladiskhet. Trykte medier på papir gode lagringsmedier som varer I 10 år og 100 år. Vi taper mye som kristne og samfunnsborgere om vi kaster dem over bord. Radioen satte sitt sterke preg på forrige århundre. Som radiolytter kan du se for deg dine egne bilder når mediet bare spiller på én sans, nemlig hørselen. Du kan lytte til radio mens du gjør andre ting. Min visjon for kristen radio gitt fra Bibelen, å fylle hjemmene med salmer, lovsanger og åndelige viser, samt forkynnelse og bibelundervisning. Om du ikke har tilgang til kristen radio, så kan du bruke CD-er og MP3-spillere for å fylle deg med forkynnelse og kristen sang. Selv prøver jeg ut internett for forkynnelse og kontakt med mennesker. Aviser og blader kan leses på nettet. Men det finnes også steder som gir forkynnelse og kristen musikk. Den amerikanske OnePlace.com viser til en rekke kristne nettsteder. Norea.no prøver å formidle oppbyggelsestoff. En del bloggere har mye å gi. Webpastoren, som jeg selv driver, har forkynnelse, kosserier, musikk, bønn, svar på spørsmål, både I tekst og lyd. Facebook et populært møtested, særlig blant unge. Det mulig å bruke det bevisst som en forbønnsliste og gi oppmuntringer og bekreftelse. Verdidebatt vårt lands forum for samtale og diskusjon. Twitter gir kortmeldinger. Noen bruker det bevisst

Derfor trenger vi digitale misjonærer. Vi trenger bibelsk orienterte veiledere. Du trengs som medarbeider og forbeder, at Gud må drive arbeidere ut, og at Herren må åpne dører for dette hurtig løpende ordet.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og vi kommet til det 8. verset, og det som foregår nå utover, det en hard dom over vranglærerne. Og det kanskje noe som vi bør ta inn over oss alle sammen, hvordan vi skal oppføre oss og være i denne tid som vi nå lever i. Men før vi går inn i det 8. verset, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra denne salmen som vi har brukt i det siste, velt alle dine veier. Ham kan du trygt la styre i alt som her skal skje. Hans dommer, de er dyre. I undring får du se at han vil allting vende som fyller deg med frykt og føre alt til ende så underfullt og trygt. Ja, det er godt når vi kan få legge våre liv og våre gjerninger og det vi holder på med i Guds mektige hender. Han har lovt å hjelpe oss og styrke oss. Vi ber om at du også velsigner oss i denne stund, Herre Jesus. Amen. I det 8. verset leser vi slik: likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine synder tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som over dem, og spotter englemakter. Det Judas nå gjør, er å gå over til å beskrive mer i detalj hvordan vranglærerne oppfører seg. Og det var ikke småtterier av anklagepunkter her. La oss ta med slik som det også står i den Bibelen som vi kaller Norsk Bibel. Likevel gjør nå disse menneskene det samme. De går i drømme. De gjør kjødet urent. De forakter herredømme og spotter englemakter.

Dieu en demeure. De gårde drømme, de gjør kjøtet urent, de ringakter herredømme, de spotter de høye makter. At de går i drømme, eller egentlig står det drømmene, det kan kanskje vise en visjon til en visjonær opplevelse som de har påberopt seg, og de har gitt i en innbilt åndelig overlegenhet i forhold til de andre. Men disse opplevelser er nettopp bare drømmer, erfaringer eller tilstander uten rot i virkeligheten altså. En smart måte å være åndelig på, som bare tjener til skalkeskjul for det de holder på med, seksuelle utskeielser. Det åndelige hovmod kommer grelt i syne av det som Judas uttrykker. De forakter herredømme og spotter høye åndemakter. Det ligger nær å anta at Judas med dette uttrykket forakter herredømme. Det vises tilbake til vers 4 hvor han anklager vranglæren for at de nekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. En annen måte å se dette på er at Judas, som ser på deres ringakt eller forakt for herredømme, det viser en fullstendig forakt for all autoritet. Det de ønsker å være sine egne herre. De gjør hva de selv finner for godt. De spotter de høye makter. Høye makter. Den glansen som herligheten har gitt vår majestet. Som jeg tidligere har sagt, så er det fire kjennetegn på hvordan denne frafallende lære gir oss i dette verset i vers 8. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine synder tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem og spotter englemakter. De er drevet av sine synder, tilsøler sitt legeme, og disse frafallende og forvrengte lærere, de forakter den myndighet som er over dem. Det betyr at de vil være sin egen autoritet. Dette dreier seg både om politisk autoritet, men også om åndelig autoritet. Og tendensen i vårt samfunn på det moralske feltet er at vi ikke skal ha noen begrensninger. Vi skal ikke ha noen autoritet. Det stilles ingen krav til oss. Vi skal leve oss ut slik som vi selv vil. Det er en tragedie dette, uten sidestykke. Og det fjerde punktet er dette, falske lærere, de som spotter englemaktene. Det betyr at de har ingen respekt for åndelige forutsetninger. Gud har lagt til rette for at vi skal leve i et åndelig univers, ikke bare i et materielt univers. Men disse falske lærere vraker de prinsipper for åndelig autoritet som Gud har lagt til rette. La oss igjen legge merke til det karakteristiske ved disse frafallende læreren som kommer inn i menighetene. Hvordan kommer de inn? De kommer inn sidedørene de. De er ugudelige. De vender Guds nåde til ryggeløshet. De fornekter den Herre Jesus Kristus. De er drømmere. De tilsøler sitt legeme. De forakter englemakt og spotter myndighet. Det er dette som karakteriserer dem, og de er farligere på grunn av den måten de har tatt seg inn i menigheten på. I 10 lange år beleiret grekerne byen Troja. Men de klarte ikke å få hull på festningsverkene. Denne byen syntes å være uinntakelig, og de fant ikke et eneste smutthull. Da kom det et forslag. Forslaget var å bygge en trehest der noen soldater kunne ligge i skjul.
De ville etterlate den utenfor byporten og så late som de seilte bort. De laget trehesten. Soldater ble skjult inni den, og den ble plassert utenfor hovedporten inn til Troja. Vel, kuriositeten, nysgjerrigheten tok overhånd hos trojanerne. Og da de så grekerne seile bort, trodde de det hele var over. Da de åpnet porten, så hesten, så besluttet de seg å dra den inn i byen. Dette var jo en kuriositet. Noe de kunne ta vare på som et minne om at de hadde holdt ut mot grekerne. Men så midt på natten kom soldaten som var skjult inn i hesten seg ut. Og de var i stand til å åpne byporten innenfra. I mellomtiden hadde den greske flåte i ly av mørke vendt tilbake. De hadde bare latt som om de seilte bort. Det var en hel hær av mektige menn som ikke kunne gjøre noe fra utsiden i løpet av de 10 år som de hadde vært der. Men så, noen få soldater fra innsiden i løpet av en natt, hva gjorde de? Jo, på samme måte har menigheten i dag fått stor skade fra innsiden. Forfølgelse, hva med den? Jo, den fikk menigheten til å gro og vokse. I dag er vi vitne til store ødeleggelser som påføres kirken innenfra. Det er et verk av kirkens femte kolonne, dette. Kristus ble forrådt innenfra, ikke fra utsiden. En av hans egne overga han til romerne og til sitt eget folk. Gjennom kirkehistorien har det til stadighet hendt at kirkene er forrådt fra innsiden. Frafallet var på Judas tid en liten sky på størrelse av en hånd, men den vokste til en veldig storm i kirken. Vi trenger å løfte dette brevet frem som et stormvarsel for oss alle sammen, fordi frafall og den forvrengte lære i vår egen midte, den er så farlig. Og jeg sier ikke dette hverken med skadefro glede eller bitterhet, men jeg tror at jeg peker på en sannhet her dessverre. Men frafallet gnager ut fra to sider. Den ene siden av frafallet er når det gjelder avvik fra apostlenes lære, den som er gitt oss i Bibelen. Og den andre siden representerer også en fare. I noen sammenhenger er læren eksakt, den er klar, og doktrinene, de er presise. Men en har mistet sansen for etikk og moral. Det er ingen høye prinsipp eller praksis nå. Det har vært et moralsk sammenbrudd i samfunnet utenfor kirkens domene. Men i stedet for at kirken har profilert seg i denne sammenbruddets tid, har samfunnets standard begynt å innvirke på kirken. Og fordi kirken godkjente både det ene og det andre når det gjaldt egne ledere der ute, de var ute av stand til å si noe i dagens samfunn, eller stå frem som modeller for en ny og bedre tid. Dette skader Kristi sak. Ja, ikke bare det, men det skader hele kirkens fremtid. Og det er vanskelig når det kommer fra innsiden. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En dag fikk jeg en mail hvor det stod: «Hei, jeg ser at du en velutdannet mann med 65 år bak deg. Streifer dere aldri at vi vet absolutt null om Gud og Guds vilje? Men for all del, stå på og kast ikke bort tid på å svare meg. En på ingen måte uvennlig hilsen fra KH. Jeg takker for spørsmålet, og jeg føler det ikke bortkastet å prøve å gi et vennlig svar. Svaret skal være bygd på mer enn synsing fra min side. Og da vil jeg si, det har aldri streifet meg at vi vet absolutt null om Gud og hans vilje. Jeg har helt siden jeg var ung vært overbevist om at Jesus lever, at han frelseren min, og at han bekrefter Bibelen som en kilde for sannhet. Da vet jeg absolutt alt jeg trenger å vite om spørsmål som har med det evige og det overjordiske å gjøre. Gud selv proklamerer at vi ikke overlatt til oss selv uten å vite noe. Det står om dette i Romerbrevet, første kapittel. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Vi kan ikke vite alt om Gud, for eksempel hvor han stammer fra, alle de detaljerte planene han har, og så videre. Men det vi kan få vite, har ikke Gud ønsket å skjule. Det åpenbart, det vil si at det avslørt og fremvist. Hvor det åpenbart? I skaperverket og naturen. Jeg siterer videre. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Hvordan Gud etter sitt vesen, hvordan han egentlig det viser seg i den skapte verden. Det kjennes av hans gjerninger. Hele skaperverket og alt som skjer i naturen peker på Gud og hvilke egenskaper han har. Gud gjør seg synlig i det skapte. Se på skjønnheten i et stort, tropisk akvarium. De fargerike fiskene kan ikke bare ha bestemt seg for å bruke den fargepaletten og designet som de har. Blekkspruten kan vel ikke bare rent tilfeldig ha fått 8 kombinerte bein og armer, 2 hjerter, blått blod og intelligens som en hund. En skaper må stå bak. Se på stjernehimmelen og les om alt vi ikke ser, om galakser og lysår og uendelighet. Se på en minnepinne til datamaskinen. Ufattelige mengder informasjon rommes i en liten dubbeditt, men det bare blåbær mot informasjonen i en levende celle. Alt roper til oss at Gud finnes. Ja, vi ser ikke bare at han finnes, men at han har enorme krefter. Vi merker at han suveren, han kan ikke sammenlignes med andre. Den som prøver å fornekte naturens vitnesbyrd om hvordan Gud handler mot bedre vitende, ifølge Bibelen. Slik det, for at de skal være uten unnskyldning, som det står. Når Gud fremvist så mye ufattelig av variasjon i skaperverket, kan vi ikke komme her og si, dette meningsløst, det blitt til ved en tilfeldighet, det tjener ikke til noen hensikt. Jeg vet om mange som bare fleiper med Gud og tanken på at han eksisterer. Men Gud selv tar det ikke lettvint om noen blåser av ham. Han sint på alle som ikke vil trekke den eneste rette og sanne konklusjonen av alt de ser i mikrokosmos og makrokosmos. I Bibelen det sagt slik: «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.» De som nekter at naturen taler om Gud, holder sannheten nede. De urettferdige. Det som om vi skulle ha sagt, det flott å se en stor bygning eller et vakkert maleri, men det står ingen arkitekt eller kunstner bak. Å si noe slikt både usant og urettferdig. Når Gud sint på slike usanne og urettferdige holdninger, så har han ført og vil føre de trassige inn i et åndelig og moralsk forfall. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket, mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer, skriver Paulus i Romerbrevet. Her står det rett ut at Guds fornektelse fører til tanketomhet. De som synes de så kloke at de påstår vi ikke vet noe om Gud, fremstår egentlig som dårer, det vil si dumme. Det ikke jeg som sier dette, men det Gud. Jeg bare leser opp og omtaler det som står skrevet. Problemet rundt de store gåtene i livet ligger ikke i skaperens verk, men i oss, vi som ikke vil trekke en sann og riktig konklusjon av det vi ser. Dette salt kost, og slike ord kan skape knurrende holdninger. Men det Gud som først og fremst ergerlig, og mer til. For han synes det ytterst urettferdig at han ikke blir æret som kunstner og skaper. Den som tør å lese videre i Romerbrevet vil se noe om hvordan Gud viser sin reaksjon i den verden vi lever i. Han har overgitt Guds fornekterne til avgudsdyrkelse, vers 23, seksuelle utskeielser, blant annet likekjønnet omgang, vers 24-27, og et sinn som ikke duger til noe, vers 28. Vi blitt åndelig blinde. Menneskene lærer ikke Gud å kjenne bare i naturen, men også i samvittigheten. Jeg siterte at det man kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Samvittigheten innebærer at vi vet noe i oss selv innerst inne. Den store forskeren i botanikk og medisin, Carl von Linné, skrev at «jeg har sett Guds fotspor». Astronomen Kepler sa at «i skaperverket har jeg grepet Gud som om han var i hendene mine». Gud har talt i en stor bok som heter Skaperverket, og i en liten bok som heter Bibelen. Den bringer Guds spesielle åpenbaring til forskjell fra den allmenne åpenbaringen i naturen. Bibelen forteller at mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Den eldste delen av Bibelen viser en progressiv åpenbaring gjennom drømmer og visjoner, og fremfor alt gjennom profeter. Til slutt kom Messias som var lovet. Historien hans kjent og bekreftet både i bibelske kilder og i allmenne historiske kilder. Han oppfylte profetier som var talt hundrevis av år tidligere. Han gjorde undre og tegn som ble pekere mot det evige rike som han vil bygge. Hans største tegn at han stod opp igjen fra de døde. At han ble levende igjen og lever i dag kan ikke bevises. Men i det fagområde som heter juss, bygger en på vittneutsagn. Ut fra de mange vittnesbyrdene må det sies å være bevist, for dem som vil la seg overbevise, at han overvant døden. Den levende Guds sønn, Jesus Kristus, var med under skapelsen, og han var den som brakte frelse. Gjennom ham får vi lære om sannheten nå i vår tid, og han taler gjennom den Bibelen han har autorisert. Når vi hverken vil eller kan se alt det Gud har vist oss i skaperverket og i Bibelen, så skyldes det at synden, som en urkraft, selve ondskapen har kommet inn i verden. Det frelsen fra synden og den åndelige blindheten Jesus vil gi. Ondskapen i det miljøet vi lever i reell. Bibelen omtaler en personlig makt som har store evner til å lure, fordreie og tildekke. Han legger et slør over øynene våre, så vi ikke ser Guds storhet. Paulus skriver, så vårt evangelium likevel skjult, da det for dem som går fortapt det skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Det ikke tilfelle at vi vet absolutt null om Gud. Alt ligger åpent for oss om vi vil ta konsekvensene av det vi ser og ber Gud åpne de blinde øynene våre. Om Messias spådde profeten Jesaja på Guds vegne, du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jesus selv har sagt, alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Derfor bringer troen på Jesus glede og visshet. Ved ham har jeg fått et håp for livet og evigheten. Det gode budskapet gjelder alle som vil ydmyke seg nok, såpass at de tar imot den store gaven fra himmelen.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

I september 2009 døde Normann Bolaug, 95 år gammel. Om Normann Bolaug det sagt at han har reddet flere mennesker fra sultedøden enn noen annen person i verdenshistorien. Hvordan kan det ha seg? Han sto bak den såkalte grønne revolusjonen. Nå for tiden folk opptatt av klima og global oppvarming. For en generasjon og to siden var folk opptatt av en verdensvid hungersnød. Det var alt for mange mennesker i verden til at alle kunne få mat nok. Man så skriften på veggen, men Normann Bolaug og flere andre utviklet sorter av vete som ga bedre avlinger og hadde større motstandskraft mot sykdom, også under dårlige forhold. Det ble betydelig økt kornproduksjon, ikke minst i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Noen påstår at Bolaug og hans innsats for større avlinger har spart om lag 1 milliard menneskeliv. For sin innsats for den grønne revolusjonen og et moderne brødunder vant han blant annet Nobels fredspris. Et stykke oppe i Lærdal på Vestlandet ligger bygda Bolaug. Kanskje navnet til den berømte forskeren stammet derfra, men Normanns oldeforeldre utvandret i alle fall fra Leikanger i Sogn i 1854. De kom til Iowa i Midtvesten, der Normann Bolaug gikk på en skole, der de få barna fra mange klassetrinn satt sammen i én skolestue og hadde én lærer. De første immigrantene dannet en menighet, Immanuel, evangelske lutherske kirke. Selv jobbet Normann på gården til han var 19 år gammel og fikk gå på skole, og da begynte han å interessere seg for botanikk og matplanter. Bestefaren oppmuntret til utdannelse og sa, «Fyll hodet med kunnskap nå, så kan du fylle magen senere.» Som en frukt av Normann Bolaugs forskning kunne Mexico begynne å eksportere vete, og i India og Pakistan ble veteproduksjonen nesten fordoblet på få år. Normann Bolaugs innsats førte til at den fryktede krisen med matmangel ble avverget der og da. En krise kan komme igjen, for samspillet sårbart mellom klima, befolkningstall, handelsrestriksjoner, arbeidsvilkår for jordbruket og mange andre forhold. Normann Bolaug skal ha reddet 1 milliard mennesker fra hunger. Han et levende eksempel på hva enkeltmennesker kan bety. Noen blir berømte og hedret mer enn andre. Noen får aldri noen oppmerksomhet, men kan i det stille ha gjort en forskjell. Normann Bolaug en inspirator som fikk verdensvid betydning. Han likevel en smågutt i forhold til en annen. For 2000 år siden vandret en mann på jorden som het Jesus, og som sa, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Han tenkte først og fremst på åndelig føde, men han beviste ved flere brødundere at han hadde makt også over maten til kroppen. En gang mettet han 5000 menn, foruten kvinner og barn, ved hjelp av nistematen til en liten gutt. Normann Bolaug fikk bli redskap til et lite brødunder. Jesus kan til enhver tid svare på bønnen, «Gi oss i dag vårt daglige brød».

For om lag 100 år siden ville en skotsk familie emigrere til USA. Familien Clark, som de het, spinket og sparte i lang tid for å få nok penger til reisen. Endelig var pengene sikret og billettene betalt. Men en uke senere ble de rammet av en tragedie. Minstegutten ble bitt av en hund. Bittet var ikke alvorlig, men rabies eller hundegalskap var ganske vanlig på den tiden. Dermed ble gutten isolert for sikkerhets skyld, og det skulle han være i 2 uker. Og båten dro av sted om bare 1 uke. Faren ble både frustrert og sint. Han dro ned til havna for å se at båten forlot brygga uten dem. I dagene etter var han skuffet og i svært dårlig humør. Men den 15. april i 1912 fikk han høre at skipet, Titanic, var sunket i Atlanterhavet, og mer enn 1500 personer var druknet. Nå ble holdningen hans forandret. At gutten var bitt av en hund, var ikke lenger en frustrasjon, men en velsignelse. Slikt hender gang på gang. En frustrasjon viser seg å mangle grunnlag. Skuffelsen ble vendt til glede. Det var godt at det gikk som det gikk. Å være frustrert kan føles ganske frustrerende, men kanskje frustrasjon kan bli en viktig forutsetning for senere å lykkes. Er du frustrert for noe akkurat nå? Da kan du først spørre om du selv er årsaken til det som er vanskelig. Bibelen sier at det et menneske sår, det skal han også høste. I så fall har vi ikke noen å kaste skylden på. Det er frustrerende å stå uten penger når du skal ta bussen, men det er kanskje du selv som har glemt lommeboken hjemme. Blir du frustrert, kan du gjerne spørre, hva kan jeg lære av dette? Irritasjonen kan gi deg en anledning til å bli et bedre menneske og en mer tålmodig kristen. Når Gud vil virke åndelige frukter i livet vårt, kan det hende han fører deg motsatt vei. Han kan lære deg kjærlighet ved at han leder deg inn i kontakt med ukjærlige mennesker. Han kan lære deg å få indre fred ved å skape kaos og ufred omkring deg. Alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, sier Bibelen. Dessuten kan du lære å takke. Takk for alt, sier Bibelen. Frustrasjoner, ubehageligheter og avbrytelser kan vise seg å være forkledde muligheter og velsignelser. Paulus ville reise til Roma som misjonær. I stedet kom han dit som fange. Det ga ham tid og konsentrasjon til å skrive de umistelige brevene som vi har i Det nye testamentet. Frustrasjonen kan bli en anledning til å øve seg i kjærlighet. Bibelen sier, kjærligheten blir ikke bitter. Kjærligheten gir seg selv for andre. Jesus ble nok stadig frustrert, men han hadde alltid tid for folk likevel. Bibelen konstaterer at den troende som har et avslappet forhold til forholdene og til Gud, vil få et bedre liv. Profeten Jesaja sier, «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.»

Filmkunstneren Woody Allen er kjent for sine mange markerte underholdningsfilmer, men ikke alle er klar over at han er noe av en filosof og har tenkt over mange sider ved livet. Han sa en gang: «Det vil ikke bli noen særlig forklaring på menneskehetens lidelse før vi har nådd en slags forståelse av hvem vi er, hva som er hensikten med skaperverket, og hva som skjer etter døden. Til disse spørsmålene er løst, sitter vi fanget.» Woody Allen er selv jøde, og han kan finne gode svar om mening og hensikt og om livet etter døden i den jødekristne arven. Salmenes bok, for eksempel, viser til den høyeste Gud som majestetisk og hellig, men også nær og omsorgsfull. «Frykt Herren, dere hans hellige. De som frykter ham, mange.»

Forrige time så var vi inne I møte mellom Jesus og Pontius Pilatus. Det var bare en ting I den forbindelse som jeg skal nevne, vi sa litt på slutten, at det ble lagt en purpurkappe om Jesus. Og så var vi så vidt inne I 4. Mosebok 4, der hvor det står at når veien var banet, når folket skulle få bryte opp, så ble nådestolen kledd med purpur. Som et vitnesbyrd om at nå skulle folket få bryte opp, nå var det banet vei. Og så tror jeg det en ganske sterk parallell der, som jeg sa, fram til denne purpurkappa som henger som Jesus. For å spotte han, for å drive ap med han, men samtidig som et vitnesbyrd fra himmelen om at nå det banet vei for oss. Nå skal vi få bryte opp, nå skal vi få sette kursen hjem. Og så var det bare et spørsmål eller en samtale om hva var egentlig nådestolen for noe? Jeg husker når jeg var liten og søndagsskolegutt og sånn, så tenkte jeg at nådestolen det var en sånn stol som man kunne få lov å sette seg på hvis man var veldig heldig. Og Jesus, han sier Romerbrevet kapittel 3, en nådestol. Han stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen. Men nådestolen var rett og slett det soningslokket, eller det lokket, som ble lagt over paktens ark. Nede I arken, eller I paktkista, så lå det blant annet disse steintavlene, loven som anklaget folket. Og så legges det et soningslokk, eller et lokk, på oversiden. Det lokket blir kalt nådestolen. Og der ble det bestandig stengt av blod, når ypperste presten gjorde sin tjeneste, så skulle det smøres blod over nådestolen. Og så en gammel sanger som sier det sånn om Jesus som vår nådestol. Han sier det sånn at min Jesus lagde seg, altså la seg, min Jesus lagde seg imellom Gud og meg. Vel, det var bare en liten parentes. Nå skal vi videre. Og vi skal aller først lese ifra Lukas kapittel 23, ifra vers 27. Lukas 23, ja, fra vers 26. Da de førte han bort, grep de fatt I en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var det noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg.» Men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal sies.

farlige er de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å henrettes, og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Så skal vi stanse litt der. Den vei som blir kalt for Via Dolorosa, smertenes vei. Er det noen av dere som har vært i Jerusalem, som har gått Via Dolorosa? Der er det laget noen sånne punkt, eller sånne stoppesteder. Hvis jeg ikke husker veldig feil, så er det 7 slike plasser på vei opp fra Jerusalem og til hodeskallestedet. Og der hvor det tenkes at der skjedde det noe, og så kan en få stanse, og så kan en få minnes noe av Jesu gang opp til Via Dolorosa. Bibelen sier ikke så veldig mye om den veien, men vi møter enkelte trekk, og vi møter det kanskje aller mest hos Lukas her i det 23. kapitlet. Jesus føres bort ifra Pilatus. Dødsdommen har falt, og Johannes sier det at han bar selv sitt kors. Altså denne svære, tunge trebjelken legges på den ryggen som er så gjennomslått, så forslått, og så bærer Jesus sitt kors opp imot Golgata. Lukas her sier det at det kom en mann fra Kyrene som heter Simon, og han la dem korset på, altså han bar korset. En annen av evangelistene sier at han tvang dem til å bære Jesu kors. Og utifra det som evangelistene sier, så skjønner vi det at de har kommet til et punkt der hvor korset ble løftet av Jesus, og at det ble lagt på Simon. Og det er også noe du møter på denne Via Dolorosa, et av disse stedene der hvor det tenkes at Jesus henger sammen, og at korset da legges på Simon. Og så er det et underlig skue. De måtte tvinge han Simon til å bære korset. Han kom bare derifra. Han hadde ikke vært der inne og følt med det som skjedde, men han kom bare forbi. Og så tvinger de han til å bære Jesu kors. Det ble underlig det der han gikk og bar den byrden, bar korset. Og så ser han Jesus foran seg. Han bar det etter Jesus, sier Bibelen. Han hadde med seg 2 gutter. Den ene av de guttene heter Rufus. Han møter vi senere i vår Bibel, i Romebrevet, som en tjener i Guds menighet. Og Fredrik Wisløff skriver litt om det i denne lille boka, denne perla av en bok som heter Med han til Golgata, hvordan de har gjort et enormt inntrykk på disse 2 guttungene, og se sin far bøye nakken og ryggen sin for å bære korset opp etter Jesus. Wisløff sier en ting, er det som et par gutter, det som et par gutteøyre kan høre, men en ting, det er det som et par gutteøyre kan se. Og så taler han om den far som bøyer seg og bærer sitt kors. Jeg hadde bare lyst til å stanse litt ved dette som Lukas stanser ved her på veien opp, der hvor det står en flokk og gråter i møte med den mann som er på vei opp til hodeskallestedet. De gråter sine modige tårer, og så er det en Jesus som tar til ordet der han vender seg mot dem. Det står i vers 28 her, så sier han, gråt ikke over meg. Det er ikke det Jesus er opptatt av, gjennom heller denne historien å kunne vekke noe medfølelse i våre liv. At det skal piple noen tårer ifra våre kinn over at han ble behandlet slik som han ble. Jesus han sier det, gråt ikke over meg. Men så sier han, men gråt over dere selv, sier han. Gråt over deres barn. Og så taler han om tider som skal komme. Og en kan rystes i møte med det.
Det var ikke Jesus du skulle synes synd på, men gråt over dere selv og deres barn. Men så står det noe utrolig fint her. Dager kommer, står det, da de skal si, salige er de ufruktbare. Og der hadde jeg lyst til å stoppe litt. Salige er de ufruktbare. Nå tenkes det kanskje direkte sånn på det å ikke kunne få barn, det å være ufruktbar i den sammenheng. Der hvor en sønn også kalles for livsfrukten. Men jeg har tenkt mye på et bibelvers i Jesaja. Og jeg har gjort det ofte når vi synger denne sangen «Ser du deg svart og urein?» Den sang som ofte blir sunget på fjellene de siste årene. Så står det i den sangen et vers der det spørres, eller der det sies «Bær du så lite frukter, lite av glede sang». Det er mange, mange kristne som opplever det som den sterkeste smerten i livet sitt. At det er så lite frukt ifra mitt liv. Det ble så lite. Så kan man lete etter frukter, man nesten blir fortvilt i sitt eget liv. Og så kan man kjenne seg det akkurat meg det snakkes om, når sangen spør, bær du så lite frukter? Lite av gledesong. Aldri du mer vil snova, synder da gang på gang. Og så er det et vers i Jesaja som er utrolig glad i. Der er det sunget fire sanger om Herrens tjener. Den siste sangen, det er noen som sier at det er fem, at de henger sammen litt den fjerde og den femte. Men den siste sangen møter du i alle fall i Jesaja kapittel 53. Der hvor du møter så utrolig sterkt skildret det som skjer på korset. Der står Jesajas og ser det som skjer langt der fremme. Og så skildrer han det med så sterke ord. Det mest kjente verset det er kanskje det femte, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffet lå på han for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Profeten Jesaja, han sto iblant et folk, og han ropte det så mange ganger i møte med folket sin svakhet og folket sitt frafall, så roper han ved dere, sier han. Ved dere. Og så vil han vende folket sitt øye inn imot alvoret i det som har skjedd i deres liv. Ved dere. Eller ved dem som gjør sånn, roper han så ofte. Men så blir Jesaja sine øyne rettet imot Herrens lidende tjener. Og så skildrer han Jesus i sang etter sang i Jesaja. Husker du det første som Jesaja sier etter at kapittel 53 og den siste sangen avsluttes? Husker du det? Det første han sier, har han stått og sett på Jesus som er malt foran og sagt noe om hva han ser. Og så vender han seg mot folket, og så sier han, ja hva sier han? Rop med fryd, du ufruktbare, sier han. Og så taler han om noe, om at den som det ikke har gått ut noe frukt i fra sitt liv, han skal få lov å sitte der som en lykkelig mor, eller å eie alt det som ikke har steget ut i fra et eget liv. Den Jesus som ville si det også til deg, som kjenner på smerte for at det er så lite frukt i livet ditt. Det blir så lite ut av etterfølgelsen og vandringen. Du skal få rope med fryd. Du skal få glede deg. Du skal få lov å sitte som innehaver av alt det som Jesus har gjort i hans liv. Han gikk til Golgata som innehaver av alt det som du hadde gjort. Og så skal du få lov å gå ifra Golgata eller å leve der som innehaver av alt det som han har gjort. Få bytte liv med Jesus. Han sier det i profeten Jesaja i kapittel 26, hvis jeg ikke husker feil. Jeg tror det er det 12. verset. Der er det en av de gamle oversettelsene som sier det sånt at du skal hjelpe oss til fred. Til alle våre gjerninger har du gjort for oss. Alle våre gjerninger har du gjort for oss.
Og så sier han det når han roper det ut til folket sitt, rop med fryd, du ufruktbare. Samtidig så ligger det et voldsomt alvor over dette med å skyve Jesus ifra seg. Det å stenge han ute ifra livet. Når de gjør sånn med det grønne treet, hvordan skal de da gjøre? Hvordan skal de da gå med det tørre treet? Det en plass der hvor det skapes liv også i møte med det døde. Det når en synder og Jesus får møtes rundt det som han har gjort. Nå skal vi ta og lese litt videre her i Lukas kapittel 23. Der står det sånn, også to ugjerningsmenn ble ført bort med ham for å henrettes. Altså vers 32. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen, der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst, la han nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik, og de sa, er du jødenes konge, så frels deg selv. Det var også satt en innskrift over ham. Den hadde Pilatus skrevet, dette er jødenes konge. En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var nå omkring den sjette time, da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Vi skal stanse der. Nå er det mange ting en skulle ha tid å stanse ved. Jeg har lyst til å ta fram i alle fall et par trekk her. Jesus, han møtes med hån også der han henger på Golgata kors. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Vel gikk ryktet om han som ille tørt gress der i Galilea, han som satte så mange mennesker fri, han som hjalp så mange andre, han som var så utrolig god imot dem som han møtte. Andre har han frelst, roper dem, men seg selv kan han ikke frelse. Og så er det som et hån imot Jesus. Se hvor stakkarslig han er, der hvor han henger. Og andre av evangeliene forteller oss det, at det var noen som sto og spottet han og sa at stig ned av korset, så skal vi tro på deg. Det kunne Jesus ha gjort. Det kunne Jesus ha gjort, sånn ytre sett, og steget ned ifra korset. Han kunne avbrutt det på hvilket tidspunkt som han ville. Men Jesus, han gjør ikke det. Og så er det en dyp sannhet i det som de står og roper til han der i all sin spott. Han kunne ikke frelse både seg selv og oss andre. Enten så måtte Jesus frelse seg selv, og da hadde vi vært fortapt. Eller så måtte Jesus frelse oss, og da var han fortapt. Det var kampen og det som Jesus sto i. Og så spottes han, og så fristes han også der han hengt på korset til å stige ned. Det var uaktuelt for Jesus å stige ned av korset. Og vi åpner Hebreerbrevet kapittel 12, som sier oss noe om akkurat det. Hebreerbrevet kapittel 12, vers 2. Der står det om kampen som vi skal få løpe med tålmodighet i. Og så står det i vers 2, Hebreerne 12, 2, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.
For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det står det. Det står om noe som binder Jesus fast til korsets tre, som gjør at han kan ikke stige ned den dagen. Han sier det for å oppnå den glede som ventet ham, slik skriver Hebreerbrevets forfatter. For å oppnå den glede som ventet ham, så led han tålmodig korset. Og så kan jeg spørre, hva var det slags glede? Ja, det var ikke det å stige ned av korset og bare kunne reise tilbake og få møte sin far i himmelen. Det kunne Jesus ha gjort hva tid som helst. Det kunne han gjort hva tid som helst, det er Jesus på sin vandring. Men jeg tenker alltid inn i et avsnitt i første Mosebok, når jeg leser Hebreerbrevet kapittel 12:2 her. For å oppnå den glede som ventet han. Og nå må du gjerne bli med og åpne Bibelen din i første Mosebok. I det 44. kapittel, der møter du et veldig sterkt forbilde, synes jeg. Og jeg har bare lyst til å lese litt av det som Juda sier. Sammenhengen er jo det at Benjamin har kommet på avstand fra sin far. Far, han, altså Jakob, han elsker Benjamin så usigelig høyt. Og så er Benjamin tatt bort, og så sitter Benjamin nede i Egypt. Og så vil Josef holde han tilbake og sende sønnen hjem igjen til han far. Og så trer Juda fram, og så sier han det sånn i vers 30. Skal jeg nå komme hjem til din tjener, min far? Og gutten som han er bundet med, til med hele sin sjel, ikke er med oss, så blir det hans død med det samme når han ser at gutten ikke er med. Vi kommer til å sende din tjener vår fars grå hår med sorgene i dødsriket. For jeg, din tjener, gikk i borgen for gutten hos min far og sa, bringer jeg ham ikke med tilbake til deg, da vil jeg bære skyld for deg alle mine dager. Og så står det, la derfor din tjener bli igjen i guttens sted, som trell hos min herre, og la gutten dra hjem med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far, uten at gutten er med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det sier Juda, og det er sterke ord. Det er uaktuelt for han å dra igjen alene. Da må heller han få ta gutten sin plass. Han kan ikke bare reise hjem og se den sorg som kommer til å ramme hans fars hjerte om han kommer alene tilbake. Hvis Jesus skulle få bære noen med seg hjem til sin far, da kunne han ikke stige ned ifra Golgata kors. Da kunne han ikke det. Hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten er med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det var jo derfor han kom, for å lete opp den som har kommet på avstand ifra Gud. Gud, han sier det, eller det står om Gud i andre, er det 1. Samuel 14:14? Han tenker på hva som kan gjøres for at den som er bortstøtt fra han ikke lenger skal være bortstøtt. Det tenker Gud på. Og så sendes Jesus til jord. Han gir et løfte til sin far. Han skal stige ned. Og så møter du en hyrde som går på leiting etter den ene. For å oppnå den glede som ventet han. Og så kan en undres, hva er det? Ja, kan noen si, og det er sikkert rett, å få lov å stige inn i ditt og mitt liv, og få lov å forkynne oss en åpen himmel, at alt er oppgjort. Så er det noen som vil si, og det er like rett, at det å få lov å stige hjem igjen i møte med Gud, og få lov å si at det er fullbrakt, og så få ta med seg noen dit hjem.
for å oppnå den glede som ventet han. Så led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det henges to stykker sammen med Jesus den fredagen. De har også vært hos Pontius Pilatus. Også i møte med disse to så har det blitt ført fram anklager. Det var ikke vanskelig for en Pilatus å finne feil, å finne svik, å finne brudd i dømmens liv. Og så hadde dødsdommen lytt også ifra Pilatus sin munn i møte med disse to om at de skal dømmes til døden. De hadde suttet og ventet på at dødsdommen skulle bli fullbyrda. Det mye som kan tyde på at også Barabbas, han satt på en fengselscelle der og ventet på at denne samme fredagsmorgen så skulle han lide sin dødsdom, eller dødsdommen skulle fullbyrdes over hans liv. Vi møter i alle fall to stykker som henges opp sammen med Jesus. Barabbas gjør ikke det. Han som satt på fengselscella, han fikk oppleve at det begynte å bli bevegelse i gangene. De kom nærmere og nærmere skrittene, ble banket på hans dør, og det steg noen soldater inn i Barabbas sitt liv og sa, du er fri, Barabbas. Og Barabbas, han kan ikke fatte og begripe hva som blir sagt til han. Han vet han skal dø, han vet han skal føres ut for å miste sitt liv. Han vet at han har levd på en sånn måte at folk ikke vil ha han iblant seg lenger. Og så stiger de inn i fengselscella, og så sier de, Barabbas, du er fri. Og så må de på et eller annet tidspunkt ha begynt å sagt noe om at det var en mann som ble sendt opp imot Golgata i ditt sted. Det var en som tok din plass, Barabbas. Det var en som ble ført bort for at du skulle få gå fri. Og så er det kanskje en Barabbas som har karret seg ut av fengselscella. Og oppover inn etter folkemengden mot Golgata. Og så har han sett disse tre korsene som henger der, eller som er reist der. Ser disse to ugjerningsmenn, og kanskje dveler han aller mest ved det midterste korset. Det gjør han helt sikkert, og vet i sitt indre at der skulle jeg ha vært. Der var min plass. Og så står Barabbas og betrakter det som skjer. Han en fri mann, og Jesus som henger der på det korset som han skulle ha hengt på. Sangeren han sier det, takk at du tok mine byrder. Han sier det i det siste verset, så vil ved korset jeg standa. Med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det henger to ugjerningsmenn ved Jesus i side. En annen av evangelistene sier det at begge de spotta Jesus. Begge ugjerningsmennene spotta Jesus. Lukas sier at en av dem gjorde det, og han irettesettes av den andre. Og det kan ikke forstås på noe annen måte enn at begge har hengt der og spotta. Men det har kommet til et punkt i den ene sitt liv, der han ikke lenger makta å spotte han som han hang sammen med. Han makta ikke lenger å bli med i det hånskoret imot Jesus. Og så skjønner vi at det har skjedd noe voldsomt i hans hjerte. En erkjennelse av all sitt eie. Han sier det til han andre at vi henger her med rette. Vi får bare den straff som vi fortjener. Men så er det så underlig hvordan han har blitt tent et lys i hans hjerte. Når han etter hvert begynner å tale om denne som henger ved hans side. Men han, sier han, men han har ikke gjort noe galt. Det er underlig. En spotter som kommer så tett på Jesus. En spotter som får være nær Jesus, der hvor Jesus lider. Og så skjer det noe i en ugjerningsmann, i en spotter sitt hjerte. Som gjør at han makter ikke å spotte lenger. Og så ber han om en tanke når Jesus kommer til paradis.
Og så får han høre disse ordene som har fått lov å lyde som en trøst og et lys i århundre etter århundre, i hver en krok av verden, hvordan Jesus taler inn i denne sitt liv, og sier det sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du få være med meg til paradis. Legg merke til en ugjerningsmann, som vet at han henger der med rette. Han henvender seg ikke til de romerske soldatene. Han trygler ikke dem om å få lov å løse han ifra korset. Han kommer ikke med en masse nye løfter om at nå skal alt bli så annerledes, bare han kan få en sjanse til i livet. Han henvender seg ikke til de jødiske prestene og religiøse lederne heller og lover bot og bedring. Men han som henger der uten mulighet til å få gjort godt igjen noe av det som han har gjort i sitt liv, han henvender seg stille til Jesus i sin nød, og så ber han Jesus om en tanke. Og så får han så utrolig mye mer enn det som han kunne drømme om eller begripe. Det er ikke en Jesus som sier det, eller avviser han totalt. Nei, sånn som du har levd, så får det være det samme. Sånne som deg har ikke plass til i vår himmel. Du møter ikke en Jesus som sier det, at jeg skal tenke på deg. Men du møter en Jesus som åpner himmelen på vidt gap for en som bare har gjort urett i denne verden. En mann som hadde levd på et sånt vis at det makta ikke å ha han iblant seg lenger. Verden klarte ikke å ha en sånn mann gående fri iblant seg lenger. Det var dødsdom å til korset med en sånn mann og bli ferdig med han. En mann som verden ikke hadde plass for. Og så er det en Jesus som åpner hele sin himmel for en mann som jorda og verden ikke har plass til. Det er ingen som Jesus. Det er ingen som han. Det var en far i himmelen som også med hele sin sjel var bundet til denne ugjerningsmann. På samme måte som hans sjel er bundet til deg og meg. Forstår vi utifra Guds ord. Det er ubegripelig, men Bibelen sier det, at han elsker så ubegripelig høyt. Og så åpner han sin himmel på vidt gap, og sier sannelig, sannelig, i dag skal du være med meg til paradis. Han fikk aldri gjort det godt igjen. Han fikk kanskje aldri bekjent sånn ytre sett alt det han hadde gjort, og det han skulle ordne opp med mennesker. Men det var gått en dom over hans hjerte som gjorde det at han visste det, at han hang der med rette. At han fikk etter det han hadde fortjent. Men så gir Gud han det som han ikke har fortjent. En himmel og et evig liv. Vi var innom klipp i en av timene tidligere som ble slådd. Klippen som ble slådd, og så strømmet det vann ifra klippen til liv for folket. Klippen som ble slådd, det er et bilde på Jesus. Han ble slådd på Golgata. Han ble slådd under Guds vrede på langfredag. Det skal vi komme tilbake til i neste time nå, men et lite glimt tilbake ifra bibelhistorien. Husker du Moses senere på ørkenvandringa? Da han igjen tar staven sin, og så slår han på klippen. Han skulle stå der, på et vis oppleve kanskje det som han hadde opplevd tidligere. Gud hadde sagt at klippen skulle ikke slås. En gang til. Og så gjør Moses det likevel. Og så taler Gud han i rette. Og så blir det sagt noe om at klippen det skulle være slås en gang. Ja, men i møte med all den tørsta, senere i folkets historie, i møte med all den nøda, senere i folkets historie, da sa Gud at dere skal få tale til klippen. Dere skal få tale til klippen. Og så på nytt løfte om vannet
som skal stige fram til liv. Jeg synes du ser noe av det i Lukas 23 her. Der henger den ugjerningsmannen, og så taler han til klippen. Han taler til Jesus, og så går det ut ord som blir til liv, til lys, til fred for han. Vi skal legge merke til det som sto her aller sist i det avsnittet vi leste fra Lukas. Det sto i vers 44, det var nå omkring den sjette time. Det klokka 12, da ble det mørke over hele landet, helt til den niende time. Det blir mørkt på høylys dag. En sånn dag talte det gamle testamentet om. Midt på dagen så blir alt mørkt. Det legges et mørke over landet. Og så er det mørkt i 3 timer. Disse 3 timene, det er sentrum, det innerste i Jesu lidelseshistorie. Det er en som sier det at Gud i sin godhet eller i sin visdom, så lar han det bli mørkt. Det er noe som et menneske ikke makter å se inn i. Det som skjer disse 3 timene her på Golgata, det er ypperste presten som går inn i det aller helligste for å møte den hellige Gud. Og når ypperste presten gikk inn i det aller helligste, da var det ingen som kunne følge han dit inn. Da sto folket igjen på utsida. Det eneste de så, det var et forheng. Bak det forhenget, der skjedde det noe mellom ypperste presten og Gud. Men folket sto på utsida, og det eneste folket så, det var et forheng. Hebreerbrevet sier det at forhenget, det var et bilde på Jesu legeme. Forhenget, det var Jesu kjød. Når klokka blir 12 og ypperste presten stiger inn i det aller helligste, da er han alene med Gud. Det eneste vi kan se, det er et legeme som henger der på treet. Det er et legeme som henger der på korset. Det er Jesus sin kropp. Men det skjer noe på innsida bak det forhenget. Og det nevnte vi den aller første timen, at det er ikke det som skjer med Jesu legeme som er det viktige, men det er det som skjer på innsida når Jesu sjel gjøres til et skyldoffer, som Jesaja 53 skildrer det. Det eneste vi ser med våre øyne, det er hans legeme. Det eneste de så, dem som stod på utsida, det var forhenget. Men så sto de der på utsida, og så venta de på at ypperste presten skulle komme ut igjen ifra det aller helligste. Og så skal vi få lov å stå her litt nå. Om ikke vi kan se så mye, så kan vi i alle fall høre noe av det som Bibelen forkynner skjedde der på innsida av forhenget. Det skal vi gjøre neste time. Vi tar pause i 15 minutter.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Historien var slått opp stort i en London-avis, nyheten om en 13-åring som var både uheldig og ulykkelig. Han ble rammet av lynet 13 minutter over klokka 13 om ettermiddagen. Og merkelig nok hendte det, ja du gjetter det vel, fredag den 13. Den ene kommentaren etter den andre gikk ut på at det var trist for denne uskyldige unge gutten å møte så mange 13-tall i livet sitt. Ikke misforstå, det er naturligvis ikke så morsomt å bli truffet av lynet. Men tro om ikke virkeligheten ble noe vridd for å lage en god historie. For denne gutten var både heldig og velsignet. Han ble raskt transportert til et sykehus, og der fant de at han nesten ikke hadde fått noen skader i det hele tatt. Han fikk bare et mindre brannsår. Altså bare ett sår, og det var lite. Nå er ikke jeg kjent med hvor sannsynlig det er å overleve et lynnedslag. Men hadde jeg vært 13-åringen, så ville jeg ikke bare ha snakket om et uhell. Jeg tror jeg ville ha takket Gud for at det ikke ble noe verre følger av lynnedslaget. Avisene slår det opp som en ulykke, for det passer inn i et skjema med ulykkestall. Men sannheten er at 13-åringen hadde lykken med seg da han ble rammet fredag den 13. 13 minutter over klokka 13. Må vi styres av denne verdens tankeskjemaer? Kan vi se positivt på det folk flest ser negativt på? Kan ikke tenkemåten vår henge sammen med hvordan vi ser på Gud? Er han ond eller god? Når vi lærer å kjenne Gud gjennom Jesus, så møter vi ikke en som har glede av å plage 13-åringer. Tvert imot, han elsker oss med en evig kjærlighet. Som kristen vil jeg øve meg i å tenke rett om det som skjer. Og den kunnskapen får jeg fra Bibelen. Gud har sagt i ordet sitt, «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. Alle mennesker rammes av både gode og vonde hendelser. Alt slikt er ikke jevnt fordelt, men det gir en egen trygghet å kunne tro at Gud er både allvitende og allmektig. Han ønsker å ha fellesskap med alle mennesker. Veien til dette fellesskapet har han vist oss. Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Derfor er det en avvei å innrette sitt liv etter lykketall og ulykkestall, etter gode og onde dager og andre magiske forestillinger. Bibelen sier, «Se til at ingen får fanget dere med tungt bedrag etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.»

Alle mennesker har en eller annen sorg. Men vi utenforstående vet lite om det. Av og til kan vi si om et menneske at det virker kaldt, men grunnen kan være at det har sorger å bære som ingen vet om. Derfor skal vi behandle hverandre med varsomhet og innlevelse. Sorgene i livet skaper ikke problemer i seg selv, men de kan avsløre hvor problemene ligger. Bibelen kaller Gud for all trøsts Gud, og den sier at den som har fått trøst av Gud, har et godt ord å gi til andre. Gud er både vår Herre Jesu Kristi far og barmhjertighetens far, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om en jente som var liten for om lag 100 år siden. Hun var temmelig opprørt, for den eldre broren hennes satt opp snarer for å fange harer. Hun syntes synd på harene og ba ham slutte med det, men det ville han ikke. En kveld hørte moren at hun ba til Gud: «Kjære Gud, vær så snill å få Tommy til å slutte med å fange harer i snarer. Ikke la dem bli fanget. De kan ikke bli fanget. De kommer ikke til å bli fanget. Amen.» Moren ble litt overrasket og spurte: «Kjære deg, hvordan kan du være så sikker på at Gud ikke vil at harene skal bli fanget?» Jenta svarte rolig: «Fordi jeg har trampet på snarene og ødelagt dem.» Jo, en søt historie som kanskje har et poeng. Den sier noe viktig om dette å be til Gud. Vi kan be, og vi kan arbeide. Be om at broren vår slutter å drive med snarefangst, og samtidig tråkke i stykker snarene. Ora et labora, be og arbeid, heter det latinske ordet. Den vise Thomas More ba på denne måten: «Det som vi ber om, gode Herre, gi oss også nåde til å arbeide for det.» Derfor er dagens stikkord innsats. Den verdien det er å vise handlekraft, ta initiativ, samtidig som vi ber Gud gripe inn. En har sagt det slik: «Vi har to armer på kroppen til å hjelpe dem som har vanskeligheter i det ytre.» Slik skal vi også ha to åndelige armer for å hjelpe dem som er i åndelig nød. Det er bønnens og kjærlighetens armer. I et svensk blad fant jeg dette verset: «Bøn med lyfta hender er ei någ, landmann, når du ber for markens grøda. Bed med handen på din plog, så velsigner bønens Gud din møda.» Hva vi enn ber om, la oss også gjøre en innsats for det. Jeg kjenner en kristen leder som beskrev forholdet mellom bønnen og innsatsen i livet på denne måten: «Jeg har alltid hatt det travelt, men det er en hemmelighet i det. Du kan gjøre saker og ting godt dersom du har en bønneliste. Jeg har hatt den i 41 år, og jeg har alt på den lista. Når jeg går gjennom den, blir jeg minnet på av Herren, dersom jeg ikke har prøvd å løse et problem. Jeg er svært oppmerksom på dette. Alt kommer ned på lista. Medarbeidere, misjon, familien. Jeg skriver et kort sammendrag, setter et nummer på og daterer det. Når det er besvart, skriver jeg tvers over besvart. Og når jeg ber, ser jeg ikke på det som er besvart. Jeg bare går til det neste. Noen emner blir besvart negativt. Jeg setter bare et kryss over disse emnene, og jeg vet at de er nektet. En slik bønneliste hjelper meg både til å minne Herren på det som er viktig, og gjør meg våken overfor arbeidsområdene mine», fortalte denne kristne lederen. De som ber mest for hverandre, vil også være mest klar til å gjøre en innsats for hverandre. Mange av oss ber om mer enn vi er villige til å arbeide for. De som sår med gråt skal høste med fryderop, sier Bibelen. Be og arbeid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå så meget natt, og så meget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» Lukas 7,14. Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige, og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, jeg skal leve. Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå og kunne si, jeg lever og kommer til å leve. Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men vær den som tror, vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne.

0: deg. Jesaja 54,7. Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud. Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen, men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre, så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et eksempel, ikke på troen, men på Guds nåde og godhet. Av det skal vi lære at for Gud er ingenting umulig, og at han av og til lar samme straff gå ut over både gode og onde. Landsdag nummer 529, vers 2 og 3.
1: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 22. september. Ufattelig storhet. Jo mer jeg tenker på hva det kostet Kristus å frelse meg, dess mer vokser hans kjærlighet i mine øyne. Ikke slik at han forandres, men jeg. Det er dette Lucy fikk klart for seg, da hun møtte løven Aslan, et symbol på Kristus, i landet Narnia av C.S. Lewis. «Aslan, Aslan, kjære, kjære Aslan!» utbrøt Lucy. «Endelig!» «Velkommen, barnet mitt», sa han. «Aslan», sa Lucy, «du er blitt større.» «Det er for at du er blitt eldre, lille barn», svarte han. «Ikke for at du er blitt eldre?» «Jeg er ikke blitt eldre, men jo større du blir, desto større kommer du til å synes at jeg er.» «Dette er troens hemmelighet.» Jo mer jeg lærer Kristus å kjenne, desto klarere kommer han til å tre frem for mitt indre blikk, med en evig Guds ufattelige egenskaper. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Kolosserbrevet 2, 9.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår dagligtale om en fødsel, og da får vi vel si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Rombrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden, det vil binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10 000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.»
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket «forløsningen er i ham», altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. september. I 1. Peters brev, 2. kapittel og vers 19 leser vi i Jesu navn. Dette er nåde. Hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig. Rosenius sier: I en preken på 15. søndag etter trefoldighet sier Luther: Det kalles vanligvis for å tjene Gud når vi gjør det Gud har befalt, og la være å gjøre det Gud har forbudt. Og på denne måten kunne gudstjenesten finnes over hele verden, ikke bare i kirken, men også i huset, i kjøkkenet, i kjelleren, på verkstedet, på åkeren, i byen og på landet, bare vi ville leve slik Gud vil på hver vår plass. For det er klart nok at Gud har innstiftet og vil opprettholde ikke bare kirken og det verslige samfunnet, men også familien. Alle kan derfor være med å tjene Gud hver på sin plass i samfunnet. Først og fremst far og mor, dernest barna, naboer og enhver så vel arbeidsgivere som arbeidstakere. For det er Guds vilje og befaling. Og slik kunne menneskene i alt sitt daglige strev være glade og lykkelige. Ikke noe ville bli for tungt for dem hvis bare de levde etter Guds vilje i hjem og arbeid. Men djevelen kjemper med hender og føtter for å hindre oss i å leve i denne gleden, og gi oss alle en uvilje mot det vi skal gjøre, og det som Gud har befalt. For at menneskene ikke skal ha noen kjærlighet til sin daglige gjerning, og Gud ikke skal få noen tjeneste. Så langt Luther. Det er altså nødvendig at vi har et villig hjerte og åndelige øyne, tro og kjærlighet og lyst til Guds lov. Åndelige øyne vil si at vi alle der vi er satt i hjem og samfunn, må se Gud foran seg, se Guds bud og vilje, og ikke stanse opp bare ved gjerningens egen verdi. For det andre er det også nødvendig med en utrettelig tålmodighet, for djevelen prøver alltid å gjøre oss misfornøyde med vårt kall og vårt arbeid. Og for en nåde å ha den kjærligheten til Gud som kan drukne vår misnøye i hans velbehag, så vi bare for hans viljes skyld lider og holder ut i tålmodighet. Apostelen Peter sier: Dere tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de gode og milde, men også de strenge. For dette er nåde, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte, når de lider urettferdig. Når dere gjør godt og likevel må lide, hvis dere da kan være tålmodige, finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at vi skulle følge i hans fotspor. Dere barn og dere som er arbeidstakere, merk dere disse ordene. Ikke bare de gode og milde, men også de strenge. Legg også merke til: på grunn av sin samvittighet overfor Gud holde ut i smerte når en lider urettferdig, Dette finner nåde hos Gud. Til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss. Ja, dette er godt i Guds øyne, når et barn som tror på frelseren, lider under foreldres og søskens og vrangvilje, men holder ut i ydmykhet på grunn av sin samvittighet overfor Gud. Ikke reise seg mot dem i tross, og heller ikke gi seg over i sorg og oppgitthet, eller gå tilbake til verden, men lider tålmodig og venter på Herren, og har sin trøst, sin venn og tilflukt i frelseren alene. Dette finner nåde hos Gud. Det samme er tilfellet når en trofast kristen, som har en ugudelig og vanskelig ektefelle, på grunn av sin samvittighet overfor Gud, tålmodig holder ut i trengselen, lider urett, men viser kjærlighet og lever med sin ektefelle i tilgivelsens ånd. Det finner nåde hos Gud når en kristen far eller mor, som har ugudelige og vanskelige barn, i utrettelig fasthet, tålmodighet og kjærlighet, strever med å oppdra dem, formaner, tukter, forlater, oppmuntrer, og først og sist legger dem fram for Gud i bønn. Det finner nåde hos Gud når en lærer i Guds rike, som har en lite fruktbar arbeidsmark, likevel med kjærlighet arbeider i tålmodighet og ikke blir trøtt. Nidkjær og kjærlig, offentlig og i det skjulte, i tide og utide holder på, og tukter og formaner med all langmodighet og lære. Og på grunn av dette villig lider under hele verdens, sine kollegers og alle onde fienders, alle onde ånders fiendskap. Men først og fremst selv er opptatt med å øve seg i Guds frykt og bygge opp nådelivet i sitt eget hjerte. Det finner nåde hos Gud når en kristen skoleungdom tålmodig lever under sine ugudelige kamerater spott, selv holder seg usmittet av verden, og tåler å bli ansett som en dåre for Kristi skyld. Gjerne offrer sine evner til Gud, men med ansvar for sin framtid ser det som en plikt å streve med sine verslige studier i ulike emner. Samtidig som det som hører himmelen til hele tiden har førsteplassen i hans hjerte. Det finner nåde hos Gud når en håndverker på grunn av sitt samvittighet overfor Gud er redelig og trofast i yrket sitt, heller lever i fattigdom og opplever å miste kunder enn å skulle benytte seg av triksing og falskhet som hans konkurrenter i yrket tjener penger på. På denne måten har alle mennesker hver sin plass, sine prøvelser og problemer. Da kreves det tålmodighet og åndelige øyne, og hjerte til både å se og elske det som er velbehagelig for Gud. Bli faste og urokkelige, trofaste og flittige hver på sin plass, og på denne måten tjene sin neste, og dermed gjøre Guds vilje. Dette finner nåde hos Gud, og det er den rette måten å leve på.

Motivasjon. Evnen til å inspirere. Det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi er kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt Motivasjon og kritikk.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Sist gang avslutta vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem, og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet, og legge planene og sette arbeidet i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen en leder kan ha. Å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste. Å lokke det beste ut av folk. Utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i biform. «Vi har et arbeid å gjøre her», sa han. «Vi har et problem som jeg kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil.» Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka, og vi slutter sist gang med vers 18 der, som lyder slik. «Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge, og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skille mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld og du trenger å vaske deg. Du er ikke badet på en vega nå. Kom og lukke for av den skiden. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at du er ferdig. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke har litt hendene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, for hvert hål du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an. Men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hål i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk eller alkohol før du er 18 år, skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så og så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borte fra skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
er interessant å legge merke til at det er ingen ytre motivasjon her i dette kapittelet. Nehemia motiverer de ikke med å love de noen form for belønning eller ytre fordele. Han sier ikke den gruppe som fullfører sitt arbeid først får en ukes ferie ved Dødehavet, for eksempel, og andre premie 2 uker ved Dødehavet. Nei, du finner ikke noe slikt. Han sier ganske enkelt, ser det ruinene. Vi har et problem, folkens. La oss bygge de murene opp igjen. Og det er bemerkelsesverdig, det at de svarer, la oss begynne å bygge. La oss komme i gang. Vi setter i gang med full kraft, står det faktisk. Hvorfor? Hvorfor denne iveren? Hvorfor denne motivasjonen? Fordi Nehemia var en slik leder som hadde evnen til å appellere til deres indre motivasjon. Han hadde evnen til å trykke på den knappen som får et menneske til å yte sitt ytterste, uten å få løftet av noen materiell belønning eller berømmelse noe i den retning. Det er en sjelden egenskap. Jeg tror ikke vi har så mange ledere med en slik egenskap. Men vi har noen, i hvert fall hvis vi ser historisk på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldri kjent som noen kunstner, skjønt han kunne visst spille, hvis jeg ikke har hørt feil. Og han blir heller aldri husket som noen soldat, skjønt han var det også. Han var faktisk en god soldat. Men han vil for all tid bli husket som Englands statsminister gjennom landets mørkeste periode, den andre verdenskrig. Men når du leser gjennom alle talene hans, så finner du ikke en eneste gang der han brukte ytre motivasjon for å tenne og inspirere folket, og få dem til å gi alt for den gode sak. Men det var denne evnen til å utløse tro og visjoner og innsats ved å trykke på de rette knappene og de rette følelsene inni mennesket. Den er sjeldne, men utrolig viktig egenskap for en god leder. Hør noen sitater fra noen av hans taler. Jeg har ikke ingenting å tilby dere annet enn blod, tåre og svette. Det er i alle fall ingen ytre motivasjon. Og videre sier han, seier for enhver pris, seier til tross for terror, seier hvor lang og hard veien dit må bli. For uten seier er det ingen overlevelse. Og jeg fortsetter å sitere fra noen av hans mest berømte taler. Vi skal hverken flagge eller feile. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på sjøer og hav. Vi skal kjempe med voksende visshet i luften. Vi skal forsvare våre øyer, hva det enn må koste. Vi skal kjempe ved kysten, på flyplassen. Vi skal kjempe på gatene og på markene. Vi skal kjempe i fjellene. Fordi vi skal aldri overgi oss. Og en annen gang sier han, vi vil heller se London ligge i ruiner og aske, enn å se byen bli nedverdiget til slaveby. Død og sorg vil bli våre følgesvenner på vår reis. Smerte vil bli vår kledning. Utholdenhet vil være vårt eneste skjold. Vi må stå samlet. Vi må være uredde. Vi må være urokkelige. Og han sa til den amerikanske president en gang, send oss verktøyene, så skal vi gjøre jobben. Og til tross for at andre spådde at England ville komme til å brekke nakken i løpet av noen veker, så brakk de aldri nakken. Og det skyldes mer enn noen annen, den korte, tjukke skapningen som sto framfor mikrofonen og beveget menneskemassene med det som jeg vil kalle indre motivasjon.
Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tårer. Men han appellerte til den britiske sjel, og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seiret. Det er som David når han kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en heil jøde her, gjemte seg far opp i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjon som nekta å gi opp. Noe av dette er denne Nehemia er formidlet eller kommunisert. For folk er sett i gang som du aldri skulle ha sett i før. Her er de budt i mange år i denne byen, og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemia klarer å tenne denne motivasjonen som skal til, og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå skjer det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negativ. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, da kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ordet som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her som er oversatt med de viste oss forakt betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skiklet overlegent ned på deg som stod og bygde, mens du ropte til dem. Det er galne. De vil aldri klare dette. Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror det at det er? Hvorfor skal det alltid komme slike gyplinger og tro at de er fått kall i for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. Det eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemia vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med for kongen i Persia. Så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brev fra kongen. Han sier imot dem, ser vi i vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet, eller ta modet for deg som har visjoner og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film, som hette The City of the Bees. Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube, og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntrer og tar vare på dronningen, som kun har en oppgave, nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen har det som en dronning, men en dronning i en bikube
hede virkelig som ei dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig skjer det noe inni bikuba som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikube. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikube og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hel sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikube eller i en biby å gjøre, og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokset inn i den bikuba en gang til. Det kan jeg garantere. Følg det noe av det som skjer her. Nehemia sier, vent litt, stopp litt. Ifra nå av er dette Guds eiendom. Han drar ei linje, ei grense, og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det har ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linja. Og de må stå utenfor linja og rope. Og jeg lurer på hvor mange av oss, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt oss når vi møtte denne form for motstand og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke er sans for det som Gud vil, som er hvor lenge de er budt her, og som er hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særlig. For den som får gjort noe, blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative fra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også, og nekte å la gå inn på oss. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv. Fordi, som han sier, disse folka er ikke engang en av oss. De har ikke det samme målet, den samme visjonen. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før. Men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på de i det hele tatt. Men disse slutta ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia har en gang for alltid sett de utenfor, og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket vi om at Nehemia-boka var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boka, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han solisten i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han står framfor fienden,
og i andre situasjoner, og i alle situasjoner ser han på dirigenten. Refererer til Gud i det han sier og det han foretar seg. Tar aldri øynene av Gud. Og hvis du vil lage et totalt kaos i et orkester, så skal du bare, og alle andre som spiller der, slutte å se på dirigenten. Slik du gjorde en gang i et orkester, som en kamerat av meg var med i. Og dirigenten syntes musikerne var begynt å bli litt sløve og litt lite oppmerksomme. Trodde liksom de kunne alt. Og det sviktet litt med konsentrasjon. Så på en øvelse rett før en stor og viktig konsert, ba han trompetspilleren om å snu seg den andre veien. Og stå vendt med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei, og spilte midt i ansiktet på tubaene som før satt bak for de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba han alle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba han alle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, nå når det står slik, og så er det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær. Det var utroligt. Og noen av de stoppet en stund, men da ropte han straks, ikke stopp, fortsett. Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, stopp, det heller. Alle kan snu seg imot meg igjen. Og han fortsette, glem aldri ifra denne dag, at første bud i all musikalsk opptreden er slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

eventuelle hindringer I veien, og ikke hvor ting står, ikke hva man gjør, eller ikke hva som står på skilt, I aviser eller blader eller bøker, alt blir vanskelig. Lys nyttig for oss, for å se hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Men lys også livgivende. Planter og dyr og vi mennesker trenger lys og varme for å leve, for å være friske. Den som ikke får lys, dør. En plante som står på et mørkt sted vil strekke seg etter lyset, så sant det mulig. Og så vil den kanskje bli en tynn, blek, lang stilk, og til slutt dø, om den ikke får lys. Jesus sier også at dere verdens lys. Han sier det om oss, om deg og meg. Og hva eller hvem verden? Ja, om verden tenker vi kanskje gjerne hele verden, som hele jordkloden med alle de over 8 milliarder menneskene. Misjonsorganisasjonen Misjonssambandet har for eksempel som motto «Verden for Kristus», og da tenker vi ofte på verden som alt utenfor Norge. Ja, også selvfølgelig Norge også som en del av det. Men hele verden, det alle de cirka 200 landene og alle de over 8 milliarder menneskene. Jesus har kommet som lys for alt dette, alle landene, alle menneskene. Men verden kan også bety noe litt annet. Verden det som rett rundt oss. Det som ikke Guds rike, det verden. De som ikke kjenner Jesus, verden. Og i sammenheng med at Jesus sier at vi menneskene lys, så sier han også at vi salt. Han sier altså at du og jeg, vi lys og salt for verden, for menneskene rundt oss, akkurat der vi bor, i den byen, på det stedet. Det ofte nyttig å se hva det ikke står, for å bli virkelig klar over hva det står. Så en ting jeg har lagt merke til at det står ikke at vi skal bli som lys I verden, eller at vi skal bli som salt for jorda. Nei, vi lys og salt. Og det vi, ja vi kan si automatisk, i kraft av å ha Jesus, som også betyr at vi den hellige ånd. Vi trenger ikke gjøre noe eller ta oss sammen. Vi skal ikke tenke på det som framtidig, dere blir det en gang. Nei, vi lys og salt, kanskje uten å vite det, eller I alle fall uten at vi ser det eller merker det selv, men andre kan se det og merke det. For det som usynlig også virkelig, og kanskje noe vi kan sense eller kjenne litt på. Så hvordan vi lys? Verden kan være ganske så mørk. I overført betydning, uten håp, uten framtid, uten mening, det mange som kjenner på det. Konkret og fysisk kan vi være lys I hverdagen for noen ved å være vennlige, hyggelige og hjelpsomme. Ved å bety noe for noen på en eller annen måte. Peter sier I et av brevene sine, «Ha samme sinn, vis medfølelse, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller.» for dere kalt til å arve velsignelse. Velsign heller, sier han. Det å være lys. Lyset driver mørket bort. Det kan aldri være motsatt. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det alltid lyset som vinner der lyset kommer. Det en fantastisk egenskap som lyset har. Sånn Jesus som lys, og sånn du. Og om saltet. Hva gjør saltet? Mat som ikke salta blir ganske tam. Selv om det kan være smak av de forskjellige ingrediensene, det likevel tamt. Og når vi salter maten, så det ofte sånn at det ikke saltsmaken vi kjenner spesielt godt, men saltet har den egenskapen at den forbedrer fram den gode smaken I maten. Saltet forsterker på en måte det som allerede godt. Det tenker jeg også overført til det som har med

Jesus å gjøre, og det som har med Guds rike å gjøre, det som har med det å være i livet å gjøre. Det som er godt blir enda bedre. Og dessuten har saltet en viktig funksjon med å hindre at mat råtner. Jeg tror det er sånn at vi som har den hellige ånd, hindrer verden i å råtne bare ved å være til der vi er. Det er en fantastisk ting å vite. At vi er i verden betyr at Gud er i verden. At du er der du er, betyr at Gud er akkurat der, med sin ånd. Uten at du gjør noe annet enn å være der med seg selv, og ditt vesen som er preget av Gud. Du som har tatt imot Jesus, så er det akkurat sånn. Og det kan du stole på at er sant. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Serien over en åpen bibel. Og Tove Stang Karlsen, hun var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En uværsdag for mange år siden gikk en kjøpmann under paraplyen sin gjennom en av gatene I Zürich. Han ble innhentet av en mann som kom med raske skritt, og som var blitt skikkelig våt av det kraftige regnet. «Kom hit under paraplyen min», sa kjøpmannen, og så gikk de to side om side. De kom I prat, og den våte mannen fortalte at han hadde mistet jobben sin uten noen spesiell grunn. I lang tid hadde han lett etter nytt arbeid og banket på mange dører, men nå var han nokså fortvilet, for han hadde flere hjemme å forsørge. Kjøpmannen sa, «Har du prøvd å banke på det rette stedet?» «Jeg synes jeg har banket på overalt hvor jeg tenkte det var muligheter. Hvor skulle jeg ellers ha henvendt meg?» «Jeg mener om du har banket på hos ham som har sagt, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» En tid senere dukket mannen opp på kontoret til kjøpmannen. «Gud velsigne deg», sa han. «Jeg takker tusen ganger for rådet. Det har hjulpet meg.» Det et enkelt og sterkt budskap jeg vil dele med dere I dag. Søk hjelp hos Herren. Bank på døren hans. Kall på Jesus. En rekke ord I Bibelen formidler denne oppfordringen til oss. Vi leser Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Denne salmen blir kalt en sang ved festreisende. Da jødene I gammel tid dro opp til Jerusalem på en slags pilgrimsreise, sang de. Kanskje salmen ble sunget av vandrerne, mens de nærmet seg Jerusalem. Fra nordsiden kunne de se Jerusalem på en mils avstand. Salmen formet som en samtale mellom den som tilber Gud og presten. Den blitt kalt de reisendes salme. Pilgrimer må ofte reise gjennom ensomme områder frem mot målet. Da blir de beskyttet, ikke ved noe som skapt, men ved hjelp av skaperen av alt. Budskapet I denne og de fleste sangene ved festreisene «Vi kan stole på at Herren gir oss hjelp». «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» blir det spurt. Fjelltopper vekker undring. De virker evige og solide. Bare Gud kan skape skikkelige fjell. Profeten Jesaja skrev «Løft øynene mot det høye og se». Hvem har skapt alt dette? Bildet flere tusen år gammelt, men like levende for oss I dag. De gamle fjell I Syningom alltid eins å sjå, sang Ivar Aasen. Kanskje du også har opplevd å se kjente og kjære fjelltopper når du har kommet hjem etter å ha vært lenge borte. Det kjært, det trygt, det overveldende. Spørsmålet om hvor hjelpen skal komme fra, skyldes neppe tvil. Det et såkalt retorisk spørsmål som skal få oss til å tenke. Hjelpen kommer fra Herren. Vi kan beundre det største I skaperverket, enorme fjelltopper. Men skaperen av disse store toppene enda større. Hjelpen kommer ikke fra fjellene, men fra ham som fjellene vitner om. Så kan vi løfte blikket enda høyere mot himmelen, der Herren har sin trone. Når du løfter øynene mot fjellene, du I en posisjon lavt nede. Det bare når vi I nød, når vi trenger hjelp, at hjelpen fra Gud blir viktig for oss. Gud reiser opp og styrker ikke andre enn de bedrøvede, sier Luther. Livets og frelsens ord tilhører dem som i angst og fortvilelse. Vær ikke lei deg om du lavt plassert, at du omgitt av problemer og nød fra det lave. Alle slags vansker oppstår i hans verden, men der har han til gjengjeld suveren makt. Vår Gud i himmelen ikke bare allmektig, han våker over den enkelte av oss. Ingenting avleder ham eller forstyrrer ham. Vi vokser aldri fra behovet for at Gud utrettelig våker over oss. Fra vers 3 det 6 ganger brukt ord som innebærer bevare, vokte og våke over. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre, står det. Det vil si, du skal slippe vakling. Han sovner ikke av han som vokter deg. Hedenske guder lar sine tilhengere være ubeskyttet når de selv sover. Elias på Karmel spotter avgudene for nettopp det. Ikke slik med Herren. På den lange reisen til Jerusalem måtte pilgrimene tillate seg å stanse og overnatte. Men det var ikke farlig, for Herren slumrer ikke. Han våker alltid. Det slås fast igjen i vers 4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Vi finner tanken om at skrittene våre blir bevart, uttrykt på en annen måte, i Hannas indre lovsang til Herren. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket, for ikke ved egen kraft mannen sterk. Veien kan være ukjent, trengslene har vi ikke peiling på, når de kommer og hvordan de blir, men selve tryggheten vår kjent. Han verner og har oss i sin hånd, han som har skapt alt. Herren din vokter, vers 5. Hva betyr det så at Herren din skygge ved din høyre hånd? Vi legger ikke så mye merke til det, men skyggen følger oss alltid. I Midtøsten var det ikke så mye gråvær og tåke. Sol eller måne var lyset. Skyggen fulgte tett enhver person. En hver hånd. Tenk så brukes dette som et bilde på Herren. Den hånden som de fleste av oss regner som den sterkeste når vi ikke keivhente, den høyre hånden, den har en skygge. Og den usynlige Gud på en måte synlig i den skyggen. En skygge kan vi ikke rømme fra. Hånden som for de fleste av oss den handlekraftige, blir fullt tett. Han følger oss med omsorg og hjelp. Vers 6. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. At solen kan stikke, vet enhver som har vært på besøk i varmere land. En overoppheting av hodet kan være farlig. Profeten Jonas ble rammet av solstikk, så han ble helt forkommen, står det. Men hva med månen? Kan den stikke? Jeg har lest 3 forklaringer på dette. I Østen det ikke bare solen, men også månen som stikker. Månens glans kan være ganske sterk og være til skade, står det i en gammel kommentar. En annen bibeltolker sier at truslene fra solen fra det kjente, og truslene fra månen de innbilte truslene. Men den tredje forklaringen jeg svak for, men den antyder at bibeloversetterne har misforstått. For det står ikke noe ord ikke i andre leddet. Oversettelsen blir da, solen skal ikke stikke deg om dagen, og det skal være måne om natten. Det innebærer at du blir beskyttet fra for sterk sol om dagen, og om natten, når det vanligvis lite lys og vanskelig å finne fram, får du månelyset som gir nok reiselys og stor trygghet. I alle fall taler bildene om Guds velsignelse over den vandrende. Det har vært vanlig å si at solen og månens stikk her bildet på de stikk som verden kan gi et Guds barn. Det kan både være den verden som utenom oss, og den som inni oss. Gud bevarer, Gud vokter, Herren tar vare på deg. Herren vittner gjennom sitt skaperverk, blant annet fjellene, om hvor mektig han Tenk at han som skaper vil være både din forløser og vokter. Naturkreftene og onde hendelser skal du bli bevart fra. Vi finner et forklarende ord hos profeten Jesaja, hvor det tales om Herren, for du har vært et vern for den hjelpeløse, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete. Når voldsmenn fnyser, det som regnskyll mot en vegg. Vi skal alle dø, og vi skal alle dø av et eller annet, men Herren skal bevare oss fra det onde, midt i det som for mennesker kan synes som ulykker og tragedier. Djevelen får ikke skalte og valte med oss som han vil, han får ikke lov til å gjøre noe som Gud ikke tillater. Når vår time kommer, skal et Guds barn få gå salig bort fra denne verden. Jeg klar over at det gåter knyttet til dette. Enhver av oss kan komme i tvil når det plutselige og tilsynelatende meningsløse rammer oss selv og våre nærmeste. Men samme hvor mye ondt et Guds barn må gjennomgå, så skal ikke vår sjel bli overvunnet av det, så sant vi hører med i Herrens venneflokk. Det viktigste at din sjel blir bevart. Vers 7. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Det egentlige onde om vi tar skade på vår sjel. Herren vil omslutte hele livet ditt, selve sjelslivet, med sin omsorg og sitt vern. Salmen slutter med det vidunderlige vers 8, som hører med i kirkens ritual for barnedåp. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Hvorfor nevnes utgangen først? Kanskje for å si at når vi forlater hjemmet vårt om morgenen for å ta fatt på dagens oppgaver, så tar han vare på oss. Og når vi kommer inn igjen, blir vi også bevart. Gjennom hele dagliglivet vårt han som en skygge ved den aktive hånden vår. Kanskje det også sikter på at når vi omvender oss til Gud, går vi ut av verden og vantroen og inn i Guds hus og de hellige samfunn her på jorden. Da gjelder det å bli bevart slik at vi kommer helt ut av det verslige livet og helt inn i Guds livet. Nok så sikkert peker bildet på utgangen av livet og inngangen inn til det evige riket i himmelen. For det står fra nå og til evig tid. En gang skal vi stå på det siste trappetrinnet og se inn i herligheten. Guds by, den evige staden. Da får vi bare lyst til å bryte alle bånd som binder oss til jorden og skynde oss inn i

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Jeg har lest om en mann som heter Gordon, og som føler han levde tre forskjellige liv mens han var ung. Han brukte masse energi på å få de tre livene til å henge sammen. Gordon var sønn av en dyktig og etterspurt prest, og moren var veldig flink med sang og musikk i menigheten. «Så heldig du er som har så dyktige foreldre», sa folk til ham. «Kanskje du blir like flink som dem når du blir stor». Det andre livet foregikk på skolen. Der fikk Gordon dårlige karakterer og ble stadig hakket på fordi han dagdrømte så mye. Gordon er flink, men klarer ikke å konsentrere seg, fikk foreldrene høre. Det tredje livet foregikk hjemme, der foreldrene ofte kranglet bittert. Selv om de ikke ønsket det, rev de ned selvtilliten hos hverandre, og Gordon så ikke så ofte at de behandlet hverandre høflig og kjærlig. Etter en heftig tsunami av et følelsesutbrudd bak hjemmets fire vegger, sa moren til Gordon: «Du må aldri fortelle dette til noen. Dette er familiehemmeligheten vår. Sier du noe, kan du komme til å ødelegge tjenesten for far». Dermed ble Gordon ganske flink til å passe på hemmeligheter. Før foreldrene døde, hadde de sett hvilket dobbeltliv de hadde levd. De begynte å bli ærlige og snakket ut om hvordan de hadde hyklet. Men de hadde ikke fått hjelp fra noen tidligere til å bli sanne om livet sitt. Hvordan gikk det så med Gordon? Han fikk hjelp. En klok voksen fikk ham til å åpne seg. Han skjønte at det virker forferdelig lammende på oss om vi skal bruke masse energi på å pusse fasaden og holde på hemmeligheter. Vi er syndere og kan få innrømme det. Sannheten frigjør. Vi trenger ikke å fortelle alt til alle. Da kan vi ramme mennesker som ikke kan forklare seg, og vi trer fort over en grense slik at vi blir dømmesyke. Men det er utrolig frigjørende å bekjenne alt for Gud og be om hans nåde og tilgivelse. Kanskje du i samtale med en sjelesørger kan få hjelp til å sette ord på dobbeltlivet. En har satt det på spissen da han sa: «Voksen blir du først når du har tilgitt foreldrene dine». Og jeg føyer til: «Når du har sett at mor og far hadde både svake og sterke sider». Jeg fikk et ord da jeg leste i Bibelen i dag, Salme 25, vers 21. «La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg». David snakker om troen her når han sier «jeg venter på deg». Og tro er å vente alt godt fra Jesus, ikke fra meg selv. Og i hverdagen kan jeg øve meg i å vise rettsinn. Det vil si ha et rett og godt sinnelag og en god holdning. Oppriktig er å være sann, ikke hykle.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Det hadde ikke stått noen krukke der om morgenen. Hvem eide den? Og hva hadde skjedd? Det var noe merkelig med denne krukken.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 program som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også i dag skal vi lese en historie som vi finner i Johannes evangeliet. Vi skal lese om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne historien gjengitt i kapittel 4 i Johannes evangeliet, og vi skal lese fra vers 5 til 26. Jeg har kalt dagens program Vannkrukken. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn, Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har, ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer, da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber

det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det jeg som taler med deg.»

Det sto en vannkrok igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig, grå keramikkrokke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krokke? Den hadde ikke stått der om morgenen. Men hvem eide den? Og hva var skjedd? Noen måtte jo ha båret den ut til brønnen en eller annen gang I løpet av dagen. Folk undret seg. Kanskje spurte de hverandre, snakket litt sammen, men ingen kunne egentlig gi noe godt svar. Det var noe merkelig med denne vannkroken. Det var akkurat som den gjemte en hemmelighet. Vi kjenner hemmeligheten, du og jeg, vannkrokens hemmelighet. Og et par dager etter at det var skjedd, det vi leste om I bibelteksten, så visste de det også I Sykar, alle sammen. De kjente historien om henne som var gått ut til brønnen, hvordan hun hadde møtt Jesus fra Nasaret, og opplevd hvordan et møte med han hadde forandret hele livet hennes. Kanskje kunne vi si at vannkroken sto igjen som et monument, som et slags minnesmerke, der inskripsjonen lød «Et møte med Jesus forandrer alt». I dag har jeg lyst til å invitere deg med hit ut til Jakobs brønn. Jeg hadde lyst vi skulle sette oss ned på brønnkanten, og så prøve å øse litt opp av denne vannkrokens hemmelighet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Slik leser vi det et par vers etter det hadde hendt, som vi leste sammen nå. Kvinnen lot sin vannkrukke stå. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor tok hun ikke krukken med seg? Svaret på dette spørsmålet hjelper oss nok å få tak I vannkrokens hemmeligheter. Det første jeg tenker på må være dette. Vannkroken forteller om en kvinne som var begynt å tenke. En kvinne bærer en vannkroke til brønnen. Vi trenger jo ikke være I tvil om hva hun har I tankene. Hun tenker selvsagt på vann. Det derfor hun går til brønnen. Hun tenkte på det hun måtte tenke på hver eneste dag. De nære ting. Vann en viktig sak I alle menneskers liv, akkurat som mat og hus og familie og venner. Men her ved brønnen kom hun på andre tanker. Møte med den fremmede ga henne helt andre ting å tenke på. Det som Jesus løfter hennes tanker fra det hverdagslige mot det evige. Det viktige må vike plassen for det viktigste. Det timelige legges til side, det evige kommer I fokus. Det hverken synd eller skam å tenke på hverdagens mange gjøremål. Gud har gitt oss både livet og hverdagen, og bedt oss innrette oss slik at livet blir godt å leve, både for oss selv og for andre. Da hører de daglige ting naturlig med. Også I Bibelen kalles det viktige for viktig. Problemet bare det at mange lever slik at det viktige fyller 24 timer I døgnet, det timelige får all oppmerksomhet. Evige verdier det lite rom for. En har nok med hverdagens kav og mas, og det det som blir så galt, det viktigste blir liggende. I en stresset og på mange måter rastløs tid trenger vi sannelig å be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så, at hvor jeg I verden vanker et Guds barn, jeg være må. Kvinnen lot av sin vannkrukke stå. Hun begynte å tenke nye tanker, evighetstanker. Hadde hun tenkt slike tanker før? Ser vi på livet hun hadde levd, ville nok de fleste si, nei, denne kvinnen tenker ikke mye på Gud. Hun har helt andre ting I tankene. Men samtalen mellom Jesus og denne kvinnen forteller oss at det feil. Våre fedre tilba på dette fjellet, sier hun. Dere sier at Jerusalem stedet en skal tilbe. Det var et åndelig spørsmål.
Hun kjente i alle fall til problemstillingen. Var kanskje ikke veldig personlig engasjert, men i alle fall ikke helt blank. Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne alt. Hun kjente til løften om Messias og lengtet etter svar på vanskelige livsspørsmål. Det var noe helt annet enn folk flest ville ha trodd om henne. Jo, det er mange som tenker på åndelige spørsmål, mye mer enn de snakker om det. Og jeg tror det er her vi lett tar feil. Vi plasserer folk etter adferd og livsmønster. Vi skiller mellom positive og interesserte og mindre interesserte mennesker. Men hvor mye vet vi egentlig om det som ligger bak en slik fasade? Jeg tror vi har mye å lære av denne kvinnen. Bak et synlig ytre kan det ligge tanker og lengsler gjemt som ingen kjenner til. Vannkroken forteller videre om en kvinne som fant en ny livskilde. Jakobs brønn var sikkert det naturlige sted å gå for en kvinne som trengte vann, slik vi leste om det. Men Bibelen forteller at denne kvinnen også drakk av andre vannkilder. «Gå og rop på din mann», sa Jesus et stykke ut i samtalen. «Jeg har ingen», lød svaret. «Med rette sa du, jeg har ingen mann. Du har hatt fem menn», sier Jesus, «og den du nå har, han er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen drakk selvsagt av vannet i Jakobs brønn. Men hun hadde behov for mer enn det. Hun trengte noe som kunne gjøre livet meningsfylt, godt å leve. Og så benyttet hun seg av ulike brønner for å stille livstørsten. Noen av dem lå utenfor det gjerdet vi kaller det sjette bud. Hun hadde forsøkt å drikke av slike brønner, prøvd å bli utørst og tilfreds, men hadde kanskje ikke lykkes. Hun hadde prøvd 5-6 sånne brønner. De hadde nok gitt henne vann, men ikke slik hun hadde håpet på. Fremdeles var kvinnen utilfreds. Livet var bare en rastløs søken fra brønn til brønn. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogget seg ut brønner, sprukkende brønner, som ikke holder vann. Det er profeten Jeremia som en dag sier dette. Sprukkende brønner, det er farlige saker. I vannrike tider, da er de fulle av vann. Men i tørre tider, når du virkelig trenger vannet, da er sprukkende brønner alltid tomme. Jeg tror det er noe av det kvinnen her har opplevd. Og mange har opplevd det samme som hun gjorde. De lyse dagene, når livet går med, er det ikke vanskelig å leve i synd. Men når det røyner på, når de vanskelige tidene kommer, da kan ikke synden lenger tilfredsstille. Da opplever en bare brennende tørst. Her ved Jakobs brønn får denne kvinnen høre om en ny livskilde. Hør hva Jesus sier. «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen.» Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen fikk høre om en livskilde som kan gjøre et menneske virkelig tilfreds, for alltid. Det var noe helt nytt for henne. Ordene vekker behov for dette vannet, og plutselig er brønnen forvandlet. Den er blitt til et bønnealter. Herre, gi meg dette vannet. Det Jesus snakket om forsto hun kanskje ikke helt, men så mye forsto hun i alle fall, at denne kilden kunne stille åndelig tørst. Jesus bruker to flotte uttrykk om seg selv i det vi leste nå. Han snakker om Guds gave og om levende vann. Guds gave forteller om en Gud som gir
fordi han elsker. Dette er ukjent for mange mennesker. De tror at Gud er en Gud som bare krever. I verden er det alltid slik at du får ikke noe uten å måtte betale for det. Vil du nyte, så må du yte. Og dermed tenker folk så lett, det er nok på samme måten når det gjelder Gud. Også han trenger betaling, i form av gode gjerninger eller et fromt og kristelig liv, offer og bønner kanskje. Problemet er bare at det er så sjelden vi får det til, og dermed gir mange opp å søke Gud nesten før de i det hele tatt har prøvd å finne han. Kvinnen fra Samaria fikk høre noe helt nytt. Gud er en Gud som gir. Det er dette evangeliet Jesus nå forkynner for kvinnen. Gud vil gi deg sin frelsesgave, her og nå, helt uten betingelser. Og du skal få ta imot, akkurat slik du er. Et slikt budskap kan smelte hjerter av is, både i Samaria og i Norge. Levende vann, det er innholdet i gaven. Vann er jo et av de grunnleggende behov vi mennesker har. Vi kan klare oss lenge uten mat, og kanskje uten venner, men ikke uten vann, da dør vi. Jesus er det levende vannet, og Bibelen er vannkilden. I budskapet om Jesu frelsesverk, der stiller Gud all åndelig tørst. Vannkrukken forteller så om en kvinne som tok et oppgjør med det gamle livet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå, forteller Johannes. Vannkrukken markerer et slags vendepunkt i livet hennes. Krukken blir et skille mellom før og nå. Det gamle livet tar slutt, og dermed de mange besøk ved sprukkende brønner, og stadig nye opplevelser av synd og utefredshet. Nå begynner et nytt liv, med åpen tilgang til en ny livskilde, budskapet om Jesus. Bruddet med det gamle livet var et resultat av møtet med Jesus. Det ble et før og et nå i livet hennes. Det er dette Bibelen kaller omvendelse, altså å vende seg til Jesus, og dermed vende seg fra synden. Det er nok et vanskelig brudd for mange å ta, ikke minst i våre dager. Før i tida ble det ofte sagt, et ja til Jesus betyr et nei til verden. I dag kan det se ut til at vi prøver å si ja til begge deler. Ikke alltid i ord, men ofte både i holdning og i handling. Du vil være en kristen, men samtidig vil du fortsette å leve sånn du alltid har gjort, og slik de fleste andre gjør det. Dermed får ikke Jesu ord gjennomslag i hverdagslivet. Du våger ikke å bryte med det vante livsmønsteret. I stedet havner du i en slags verslig utgave av levende kristendom. Men det er å prøve å få til det umulige. Å kombinere de to tingene kan ikke bli annet enn mislykket. Og resultatet blir at du mister både frelsesvisshet og frelsesglede. Bibelen er krystallklar på dette punktet. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Slik står det i Jakobs brev i kapittel 4. Vår holdning skulle være kompromissløs kjærlighet til Gud. Det betyr å innrette sitt liv etter Bibelen, si nei til egenviljen, bryte med ikke-kristen tankegang og levemåte, og så ikke la flertallet få bestemme hva som er rett og galt. Det er jo gallupmoral. Bibelen har alltid rett, selv om alle protesterer. Prøv å leve åpent og ærlig med Jesus, og ta bruddet med det gamle livet. Her ligger nøkkelen til det gode livet. En herlig tanke til slutt. Kanskje lot kvinnen sin vannkrukke stå simpelthen fordi hun glemte den? Jeg synes det er en herlig tanke.
Det er i alle fall sikkert at møtet med Jesus må ha virket sterkt på den samaritanske kvinnen. Det ser vi i måten hun oppfører seg på, etter at samtalen med Jesus er over. Så overveldende har møtet med Jesus vært at hun glemmer alt annet. Nedlatende blikk inn i byen. Mennesker som stemplet henne både som det ene og det andre. Eller risikoen ved å snakke om en ny mann som hun hadde møtt. Men hun glemmer liksom alt, og løper inn i byen, og snakker til folk, «Jeg har møtt Messias, Jesus fra Nazaret.» Det er godt vi kan legge ting bak oss. Det er godt vi har lov å glemme det som var, og heller få strekke oss etter det som ligger foran. Gud er en mester i å glemme. Han glemmer vår synd og vårt svik når vi bekjenner det for han. «Dine synder kommer jeg aldri mer i hu», sier Gud. Kanskje er det ikke alltid like lett for oss å glemme. Sårene og arrene, nederlag og smerte, synd og skam. Men la oss si det til hverandre til slutt i dag. La vannkroken stå. Alt som har forbindelse med livet borte fra Jesus, la det ligge. Snu ryggen til, og løp ut i det nye livet, slik den samaritanske kvinnen gjorde det. Det finnes et herlig sangvers som kan være en god avslutning på dette med vannkroken. Hør på dette. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Vannkroken er borte, men hemmeligheten lever. Et møte med Jesus forandrer alt. Det kan oppleves også i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglig tale om en fødsel, og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.»
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket «forløsningen er i ham», altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står det i Jesaja 43,1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2,14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

Tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» Lukas 7,14. Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige, og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, jeg skal leve. Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå og kunne si, jeg lever og kommer til å leve. Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men hver den som tror, vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne. Fordi hun ser på dette slik det synes som, må hun trekke den slutningen at det er umulig å bli befridd fra denne redselen. Men da sønnen ble vakt opp fra de døde, føltes det for henne som om himmel og jord, trær og steiner lo sammen med henne. Alle ting gledet seg med henne, og hun glemte all smerte og lidelse. Det var som når en gnist slukkes i det den faller midt i havet. Derfor sier Gud hos profeten Jesaja, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» Jesaja 54,7. Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud. Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen, men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre, så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et eksempel, ikke på troen, men på Guds nåde og godhet. Av det skal vi lære at for Gud er ingenting umulig, og at han av og til lar samme straff gå ut over både gode og onde. Landsdag nummer 529, vers 2 og 3.

Vi er for tida I gang med tema samliv, et tema som får konsekvenser både for voksne og for barn. I siste program så sa jeg litt om det å bygge et felles byggverk, som samlivet faktisk er. To personer med ulik bakgrunn skal skape noe sammen. I dag skal jeg snakke litt videre om når to blir tre.

For mange så det gjerne slik at det ikke tek så veldig lang tid før de får det første barnet. De fleste vil i alle fall oppleve det i løpet av de første par årene. Vi har tidligere snakket om at faseoverganger kan være krevende, spesielt når de kommer tett inn på hverandre. Derfor så skal vi dvele litt ved noe av det livet kan by på når det første barnet blir født. Og det som er det største en kan oppleve, det største som kan hende oss i livet, nemlig det å bli foreldre, er samtidig en av de største utfordringene. Balansen som var i parforholdet blir da forrykket. Før var det vi to, vi kunne gi vår oppmerksomhet til hverandre uavkortet, og så kommer det et lite menneske som alltid er nærværende. Det tek ikke hensyn til våre vane og rutiner. Det bryter inn i måltida våre, minutter på badet, vår så tiltrengte søvn og nærheten mellom oss ektefelle. Og det seksuelle samlivet er endret. Mora har blitt moderen med stor M. Hun er lys vaken på det første knirk fra barnet, men synes nesten å ha glemt mannen, uten i egenskap av barnets far. Hun lever under ei klokke sammen med barnet, som i en egen verden. Og utenfor står gjerne mannen, usikker og forvirret, både over hun og over seg selv.

Og den klokka som vi kan se for oss, som mor og barn er i, er naturens viselige innretning. Den har nemlig sin funksjon og trenger sin tid. Det er den fysiologiske og psykologiske forlengelsen av nærheten og tettheten mellom barn og mora i svangerskapet, og slik skal det være. Nå har nok faren kommet nærere i det siste, og det er bra, for dess nærere faren kommer i den situasjonen, dess mindre truende vil den nye situasjonen være, spesielt når han er aktivt deltagende i den, sammen med mor, sammen med barn. I vår tid så er det å vente et minusord ofte. Det er vanskelig for et par i 90-åra å godta naturens langsomhet. Derfor så kan den tida være en kritisk fase i parforholdet. Nokre vonde sirkler kan komme til å starte her. Og statistikken viser nemlig at 50% av total skilsmisseantall de skjer i løpet av det første barnet blir født og utover. Og hvis paret ikke har forstått og godtatt naturen sin langsomhet i forbindelse med fødsel og svangerskap, så kan de begge bli forskrekket. Og det gjelder for eksempel over kvinnen sin manglende seksuelle lyst. Hennes hovedhengivenhet går nemlig i retning av barnet. Og mannen kan føle seg rett og slett personlig avvist, og kan bli såret og trekke seg unna.

Og det mens kvinner på si side trenger mer nærvær enn noen gang. Som støtte, avlastning og følelse av samhørighet. Å kjenne seg på en måte unormal i forholdet til mannen, kan lett kjenne seg skyldig i sin manglende lyst. Enten kan hun dekke over virkeligheten, eller så blir hun gående med dårlig samvittighet konstant. Og da kan fort komme inn en kile mellom de to, som etter hvert skaper avstand og problemer. Det derfor viktig at mannen klar over kvinnen sin biologiske rytme, og at de sammen prøver å være åpne om samlivet, også i den perioden der.

Det som førte par sammen var for mange følelsen av nærhet, av å forstå og bli forstått. Forelskelsesperioden intens og sluker alt. Ensomheten som til tider kan føles i livet borte. Men i hverdagen så fell følelsen mer til ro, heldigvis, tenk på seg. Ellers hadde vi vel ikke kunnet fungere i ulike sammenhenger. Men dermed så kommer jo ensomhetsfølelsen litt tilbake periodevis. Og det vel det Haldis moren Vesås har sett ord på i følgende dikt. Du går fram til mi innste grind, og jeg går fram til di. Innanfor den hver av oss ensam, og det skal vi alltid bli. Alle mennesker er til sjuende og sist alene med seg selv. Men det forskjell på hvordan vi trivs i vårt ensomme rom. Noen skatter det høyt, noen redd for det, noen vil gjerne bli lest av andre og krype under hua til en andre, og noen trenger mer avstand. Et av de store temaene i parforholdet forholdet mellom avstand og nærhet. Og selvsagt så kan avstanden bli for stor, men det kan også bli for mye tetthet. Og tetthet og nærhet ikke det samme. Vi må prøve å ikke trenge oss inn på hverandre, men ta imot med takk og ydmykhet hvis vi blir invitert inn i den andre si innerste grind.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Disse som Jesus egentlig taler til her, kalles jødene. De er representert ved sine åndelige ledere, særlig fariseerne og de skriftlærde. De skriftlærde var altså jødenes teologer. De var meget lærde, og de kunne Det gamle testamentet utenat på fingrene. Det måtte de kunne allerede for å bli disippel hos en skriftlærd. Og de var vel inne i alle ting som hørte Guds ord til, og kjente oss alle fedrenes overleveringer, og var vel skolert i alt som hørte Guds rike til. De kunne ikke forsone seg med Jesus. De hadde ventet en Messias som skulle være jødenes konge. Han skulle gjenopprette Davids trone. Det står jo det at han skulle gjenopprette Davids trone i Det gamle testamentet. Og det oppfattet de slik at denne Messias skulle gjøre Israel til en stormakt. Israel skulle bli den store makt fremfor alle nasjoner. Først og fremst religiøst, men også politisk og økonomisk. Da skulle riket komme, og da skulle all verden se at Messias var Israels konge og Israel Guds utvalgte folk. Så kommer Jesus og er så totalt forskjellig fra det som fariseerne og de skriftlærde tenkte, og som også da jødefolk i sin alminnelighet tenkte. Det var noen få i Israel som tenkte annerledes. De ble kalt for de stille i landet, de som ventet på Israels trøst. De regnet på en helt annen måte. Og de ventet først og fremst en Messias som skulle komme med syndernes forlatelse og med evig liv. Men de ble ikke trodd av noen, og de ble ikke regnet for å være riktig som andre mennesker. Og de var en liten flokk som ingen brydde seg om, og ingen regnet med. Da Jesus kom, så dukket han opp i deres krets. Josef og Maria har tilhørt denne kretsen, hyrdene på Betlehemsmarken sikkert også. Døperen Johannes tilhørte denne kretsen. Og da Jesus så begynte sin offentlige gjerning, så slo han seg ned av alle steder i Kapernaum, som ble regnet for det mørkeste sted i Israel. Opplandet med hedenskap var det, de kalte det for hedningenes Galilea. Nå viste det seg, når man ser nøye etter, at Jesus på den måten nettopp oppfylte Guds ord. Det var skrevet, for å sitere det, eller bare henvise til det, jeg kan ikke sitere det fullstendig for tidens skyld, men vi finner hos profeten Esaias i begynnelsen av det 9. kapittel, og sammenligner vi det med slutten av kapittel 8 hos Esaias, da ser vi at Messias skulle slå seg ned der hvor dommen var størst. Der hvor folket hadde litt mest under sin synd, og der hvor det nettopp ikke var fremtid og håp, og hvor folket satt i dødens land og skygge.

motivasjon, evnen til å inspirere. Det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt motivasjon og kritikk.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Sist gang avslutta vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem, og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet, og legge planene, og sette arbeidet i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen en leder kan ha, å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste, og lokke det beste ut av folk. Det er utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i vi-form. Vi har et arbeid å gjøre her, sa han. Vi har et problem som jeg kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil. Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka. Og vi slutter sist gang med vers 18 der, som lyder slik. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skille mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld og du trenger å vaske deg. Du er ikke badet på en vega nå. Kom og lukke for av den skiden. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at vi er ferdige. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke hål i tennene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, for hvert hål du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an, men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hål i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk, eller alkohol før du er 18 år skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så og så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borti for skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
Men det er interessant å legge merke til at det er ingen ytre motivasjon her i dette kapittelet. Nehemia motiverer de ikke med å love de noen form for belønning eller ytre fordele. Han sier ikke den gruppe som fullfører sitt arbeid først får en ukes ferie ved Dødehavet, for eksempel, og andre premie 2 uker ved Dødehavet. Nei, du finner ikke noe slikt. Han sier ganske enkelt, ser det ruinene. Vi har et problem, folkens. La oss bygge de murene opp igjen. Og det er bemerkelsesverdig, det at de svarer, la oss begynne å bygge. La oss komme i gang. Vi setter i gang med full kraft, står det faktisk. Hvorfor? Hvorfor denne iveren? Hvorfor denne motivasjonen? Fordi Nehemia var en slik leder som hadde evnen til å appellere til deres indre motivasjon. Han hadde evnen til å trykke på den knappen som får et menneske til å yte sitt ytterste, uten å få løftet noe materiell belønning eller berømmelse noe i den retning. Det er en sjelden egenskap. Jeg tror ikke vi har så mange ledere med en slik egenskap. Men vi har noen, i alle fall hvis vi ser historisk på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldri kjent som noen kunstner, skjønt han kunne visst spille, hvis jeg ikke har hørt feil. Og han blir heller aldri husket som noen soldat, skjønt han var det også. Han var faktisk en god soldat. Men han vil for all tid bli husket som Englands statsminister gjennom landets mørkeste periode, den andre verdenskrig. Men når du leser gjennom alle talene hans, så finner du ikke en eneste gang der han brukte ytre motivasjon for å tenne og inspirere folket, og få dem til å gi alt for den gode sak. Men det var denne evnen til å utløse tro og visjoner og innsats ved å trykke på de rette knappene og de rette følelsene inni mennesket. Den er sjeldne, men utrolig viktig egenskap for en god leder. Hør noen sitater fra noen av hans taler. Jeg har ikke ingenting å tilby dere annet enn blod, tåre og svette. Det er i alle fall ingen ytre motivasjon. Og videre sier han, seier for enhver pris, seier til tross for terror, seier hvor lang og hard veien dit må bli. For uten seier er det ingen overlevelse. Og jeg fortsetter å sitere fra noen av hans mest berømte taler. Vi skal hverken flagge eller feile. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på sjøer og hav. Vi skal kjempe med voksende visshet i luften. Vi skal forsvare våre øyer, hva det enn må koste. Vi skal kjempe ved kysten, på flyplassen. Vi skal kjempe på gatene og på markene. Vi skal kjempe i fjellene. Fordi vi skal aldri overgi oss. Og en annen gang sier han, vi vil heller se London ligge i ruiner og aske, enn å se byen bli nedverdiget til slaveby. Død og sorg vil bli våre følgesvenner på vår reis. Smerte vil bli vår kledning. Utholdenhet vil være vårt eneste skjold. Vi må stå samlet. Vi må være uredde. Vi må være urokkelige. Og han sa til den amerikanske president en gang, send oss verktøyene, så skal vi gjøre jobben. Og til tross for at andre spådde at England ville komme til å brekke nakken i løpet av noen veker, så brakk de aldri nakken. Og det skyldes mer enn noe annet, eller mer enn noen annen, skulle jeg sagt. Den korte, tjukke skapningen som sto framfor mikrofonen og beveget menneskemassene med det som jeg vil kalle indre motivasjon.
Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tåre. Men han appellerte til den britiske sjel, og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seiret. Det er som David når han kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en heil jøde her, gjemte seg for opp i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjonen, som nekta å gi opp. Noe av dette er denne Nehemia er formidlet, eller kommunisert. For folk er sett i gang, som du alle skulle ha sett i før. Her er de budt i mange år i denne byen, og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemia klarer å tenne denne motivasjonen som skal til, og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå skjer det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negativ. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, da kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ordet som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her som er oversatt med de viste oss forakt betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skiklet overlegent ned på dem som stod og bygde, mens de ropte til dem, det er galne, de vil aldri klare dette. Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror de dette er? Hvorfor skal det alltid komme slike jyplinger tro at de er fått kall for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. De eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemia vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med fra kongen i Persia, så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brev fra kongen. Han sier imot dem. Ser vi vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet, eller ta modet for de som har visjoner og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film, som hette The City of the Bees, Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube, og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntrer og tar vare på dronningen, som kun har en oppgave. Nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen heter som en dronning, men en dronning i en bikube
hede virkelig som ei dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig skjer det noe inni bikuba som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps, summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikube. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikube, og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hele sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den, og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikube eller i en biby å gjøre, og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokst seg inn i den bikuba en gang til. Det kan jeg garantere. Følger noe av det som skjer her? Nehemia sier, vent litt, stopp litt, ifra nå av er dette Guds eiendom. Og han dreg ei linje, ei grense, og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det er ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linja. Og de må stå utenfor linja og rope. Og jeg lurer på hvor mange av dere, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt dere når vi møtte denne form for motstand, og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke er sans for det som Gud vil, samme hvor lenge de er budt her, og samme hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særlig. For den som får gjort noe, blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative ifra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også. Og nekta å la gå inn på dere. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv, fordi, som han sier, disse folka er ikke engang en av dere. De har ikke det samme målet, den samme visjon. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før. Men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på de i det hele tatt. Men disse slutta ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia har en gang for alltid sett de utenfor, og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket man om at Nehemia-boken var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boken, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han, solisten, i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han står framfor fienden,

andre veien, og stå vent med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei, og spilte midt i ansiktet på tubaene som før så hadde bakfor de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba han Atle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba han Atle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, «Nå, når det står slik, og ser det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær.» Det var utroligt. Og noen av de stoppet en stund, men da ropte han straks, «Ikke stopp, fortsett!» Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, «Stopp! Det heller! Alle kan snu seg imot meg igjen!» Og han fortsette, «Glem aldri ifra denne dag, at første bud i all musikalsk opptreden er, slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten.» Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, så vil jeg også hilse på alle med Guds nåde og fred.
2: Det er hva må meg påke i mila Hartmann Rafin.
1: Og det var jo en glede å få bli invitert hit av samme misjon.
2: Ja, det er litt ille at både jo, men det er ikke samme misjon av bokten.
1: Og få se at det er så mye folk som samles her.
2: Ja, ikke det er noe lov om å tjage nytt av seg.
1: Både unge og gamle.
2: Ikke noe jeg bare ser på.
1: Men siden jeg første gang er her, så vil jeg jo si litt hva jeg er.
2: Nå kommer den vesterstørte da, for det har jeg en særlig ikke i min land.
1: Jeg sa jo mitt navn var Rolf Olsen.
2: Min navn var Leif Rolf Olsen.
1: Og kommer ifra Alta.
2: Jeg bor den Alta.
1: Og jeg er gift og har 8 barn.
2: Jeg måtte nøytelund gjelde kaft i mana.
1: Fra 26 til 17 år.
2: Nå, godt og gammel og hjelkes. Ja, kjøkker om hjelke i gaska. Ja,
1: og 12 barnebarn.
2: Jeg gikk den og plakket i mana i mana.
1: Og så kanskje ikke noen som vet det heller her, så er jeg gift med Tore Ture sitt søskenebarn.
2: Ja, jeg spåket helt i det, men det måtte nøytelund Tore. Lagas folking.
1: Så verden er ikke større enn det. Ja, så det. I stedet når Odd Øyvind hadde bønn, så tenkte jeg, må jeg begynne å bytte tekst nå?
2: Ja, da sa han til Løsk og Odd Øyvind, da la jeg råk, så de gjør kjent at de må la noe i tøst.
1: Han mente han å begynne å tale over min tekst.
2: Ja, ikke sånn sa han, de må tøst.
1: Men så tenkte jeg heller at det er en styrelse.
2: De må gjør kjent det, bare satt eller gjøre mitt av på hovedet.
1: For ikke har jeg sagt det, Odd Øyvind, hva tekst jeg skulle ta.
2: Nå, jeg lykker det, jeg lykker nå, David, meg morgen, sa jeg.
1: Så jeg tenkte vi skulle prøve å samle oss rundt den teksten angående Sakkeus.
2: Ja, men gjort så mye, jeg kan ikke tøst og birra, lese Sakkeus og birra.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det hendte 20. oktober I 2009. En mannlig terrorist hadde kledd seg I kvinneklær og nærmet seg universitetsområdet for kvinner med det internasjonale islamske universitetet I Islamabad. Den løse og romslige kappen han hadde på seg skjulte en rekke bomber som var hengt I beltet under ytterkleet. Meningen var å drepe så mange som mulig I kafeterian, som var fylt med hundrevis av studenter I 20-årsalderen. Terroristen skjøt ned vakten og var på vei inn I spisesalen. Men da trådte Pervais Masi, en hjelpemann ved skolen, ut I døråpningen. Masi sa til den dårlig forkledde mannen at han ikke fikk lov til å gå inn. Terroristen presset på, men Masi ga seg ikke. Dermed detonerte terroristen bomben. Tre studenter ble drept, mange færre enn de som ville ha mistet livet, hvis ikke Masi hadde offret seg selv. Slik fortelles det. Men noen viktige detaljer verdt å nevne. Masi hadde arbeidet ved skolen I mindre enn en uke, I en jobb som var lønnet med noen få hundre kroner I måneden. Masi blir sett på som en helt av de kvinnelige studentene, men graven hans ikke merket, og familien hans lever videre I en enkel leiebolig. Dessuten må det nevnes at Masi var en kristen. Da kommer spørsmålet. Hva får en fattig mann til å offre seg selv for en masse unge mennesker som ikke engang har samme tro som han selv? Jeg har historien fra pastor Ken Klaus, og han gir dette svaret. Pervais Masi hadde stått ved foten av Jesu kors. Der hadde Masi sett sin frelser offre seg selv. 2000 år senere var en hjelpemann, og alle som tror på Jesus, blitt overbevist om at terrorister og djevelen og døden ikke har det siste ordet. Det grunn til å sørge over de øvrige seks I Masi-familien, som fremdeles bor I en leilighet med ett rom. Men det grunn til å takke for det offeret denne hjelpemannen gjorde, fordi han hadde lært noe viktig av sin frelser. Apostelen Paulus understreker paradokset at Jesus kunne finne på å dø for slike mennesker som slett ikke verdt å dø for. Alle jo syndere. Paulus uttrykker det slik, for knapt nok vil noen gå I døden for en rettferdig, skjønt for en som god kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Mennesker som offrer seg, uten å få noe igjen for det, det gjør et sterkt inntrykk. Godheten slår ut all kald rettferdighet. Men kjærlighetens logikk har vi lært av Jesus. Han offret seg selv for oss. Da vi alle kalt til å gi vårt beste for vår neste.

Klarer du å se fremover uten å ha en eneste liten bekymring? Jeg tror deg hvis du sier du ikke har noe du urolig for. Men for mange problemet motsatt. De sliter med å ta neste skritt. Sangforfatteren John Newton uttalte disse gode oppmuntringsordene til dem som inviterer Gud inn i livet sitt. Hvis Herren med oss, har vi ingen grunn til å frykte. Hans øyne hviler på oss. Hans arm over oss. Hans øyne åpent for vår bønn. Hans nåde nok. Hans løfter uforanderlige. Vi skal få den styrke vi trenger. Ja, han gir oss full tilgivelse for alle nederlagene, fordi Jesus har tatt dem på seg. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. september. I 1. Peters brev, 2. kapittel og vers 19 leser vi i Jesu navn. Dette nåde. Hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig. Rosenius sier: I en preken på 15. søndag etter trefoldighet sier Luther: Det kalles vanligvis for å tjene Gud når vi gjør det Gud har befalt, og la være å gjøre det Gud har forbudt. Og på denne måten kunne gudstjenesten finnes over hele verden, ikke bare i kirken, men også i huset, i kjøkkenet, i kjelleren, på verkstedet, på åkeren, i byen og på landet, bare vi ville leve slik Gud vil på hver vår plass. For det klart nok at Gud har innstiftet og vil opprettholde ikke bare kirken og det verslige samfunnet, men også familien. Alle kan derfor være med å tjene Gud hver på sin plass i samfunnet. Først og fremst far og mor, dernest barna, naboer og enhver så vel arbeidsgivere som arbeidstakere. For det Guds vilje og befaling. Og slik kunne menneskene i alt sitt daglige strev være glade og lykkelige. Ikke noe ville bli for tungt for dem hvis bare de levde etter Guds vilje i hjem og arbeid. Men djevelen kjemper med hender og føtter for å hindre oss i å leve i denne gleden, og gi oss alle en uvilje mot det vi skal gjøre, og det som Gud har befalt. For at menneskene ikke skal ha noen kjærlighet til sin daglige gjerning, og Gud ikke skal få noen tjeneste. Så langt Luther. Det altså nødvendig at vi har et villig hjerte og åndelige øyne, tro og kjærlighet og lyst til Guds lov. Åndelige øyne vil si at vi alle der vi er satt i hjem og samfunn, må se Gud foran seg, se Guds bud og vilje, og ikke stanse opp bare ved gjerningens egenverdi. For det andre er det også nødvendig med en utrettelig tålmodighet, for djevelen prøver alltid å gjøre oss misfornøyde med vårt kall og vårt arbeid. Og for en nåde å ha den kjærligheten til Gud som kan drukne vår misnøye i hans velbehag, så vi bare for hans vilje skyld lider og holder ut i tålmodighet. Apostelen Peter sier: Dere tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de gode og milde, men også de strenge. For dette nåde, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte, når de lider urettferdig. Når dere gjør godt og likevel må lide, hvis dere da kan være tålmodige, finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at vi skulle følge i hans fotspor. Dere barn og dere som er arbeidstakere, merk dere disse ordene. Ikke bare de gode og milde, men også de strenge. Legg også merke til: på grunn av sin samvittighet overfor Gud holde ut i smerte når en lider urettferdig, Dette finner nåde hos Gud. Til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss. Ja, dette er godt i Guds øyne, når et barn som tror på frelsen, lider under foreldres og søskens vrangvilje, men holder ut i ydmykhet på grunn av sin samvittighet overfor Gud. Ikke reise seg mot dem i tross, og heller ikke gi seg over i sorg og oppgitthet, eller gå tilbake til verden, men lider tålmodig og venter på Herren, og har sin trøst, sin venn og tilflukt i frelsen alene. Dette finner nåde hos Gud. Det samme er tilfellet når en trofast kristen, som har en ugudelig og vanskelig ektefelle, på grunn av sin samvittighet overfor Gud, tålmodig holder ut i trengselen, lider urett, men viser kjærlighet, og lever med sin ektefelle i tilgivelsens ånd. Det finner nåde hos Gud når en kristen far eller mor, som har ugudelige og vanskelige barn, i utrettelig fasthet, tålmodighet og kjærlighet, strever med å oppdra dem, formaner, tukter, forlater, oppmuntrer, og først og sist legger dem fram for Gud i bønn. Det finner nåde hos Gud når en lærer i Guds rike, som har en lite fruktbar arbeidsmark, likevel med kjærlighet arbeider i tålmodighet og ikke blir trøtt. Nidkjær og kjærlig, offentlig og i det skjulte, i tide og utide holder på, og tukter og formaner med all langmodighet og lære. Og på grunn av dette villig lider under hele verdens, sine kollegers og alle onde fienders, alle onde ånders fiendskap. Men først og fremst selv er opptatt med å øve seg i Guds frykt og bygge opp nådelivet i sitt eget hjerte. Det finner nåde hos Gud når en kristen skoleungdom tålmodig lever under sine ugudelige kamerater spott, selv holder seg usmittet av verden og tåler å bli ansett som en dåre for Kristi skyld, gjerne offrer sine evner til Gud, men med ansvar for sin framtid ser det som en plikt å streve med sine verslige studier i ulike emner. Samtidig som det som hører himmelen til hele tiden har førsteplassen i hans hjerte. Det finner nåde hos Gud når en håndverker, på grunn av sin samvittighet overfor Gud, er redelig og trofast i yrket sitt, heller lever i fattigdom og opplever å miste kunder, enn å skulle benytte seg av triksing og falskhet, som hans konkurrenter i yrket tjener penger på. På denne måten har alle mennesker hver sin plass, sine prøvelser og problemer. Da kreves det tålmodighet og åndelige øyne, og hjerte til både å se og elske det som er velbehagelig for Gud. Bli faste og urokkelige, trofaste og flittige vær på sin plass, og på denne måten tjene sin neste, og dermed gjøre Guds vilje. Dette finner nåde hos Gud, og det er den rette måten å leve på.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på vis.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus sier, «Jeg verdens lys». Lys noe av det viktigste vi har. Uten lys blir alt vanskelig. Å ikke kunne se gjør jo ting vanskelig. Den som blind vet alt om det. Å ikke kunne se hvor vi hvor vi kan gå, eventuelle hindringer i veien, og ikke hvor ting står, ikke hva man gjør, eller ikke hva som står på skilt, i aviser eller blader eller bøker, alt blir vanskelig. Lys nyttig for oss, for å se hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Men lys også livgivende. Planter og dyr og vi mennesker trenger lys og varme for å leve, for å være friske. Den som ikke får lys, dør. En plante som står på et mørkt sted vil strekke seg etter lyset så sant det mulig. Og så vil den kanskje bli en tynn, blek, lang stilk og til slutt dø om den ikke får lys. Jesus sier også at dere verdens lys. Han sier det om oss, om deg og meg. Og hva eller hvem verden? Ja, om verden tenker vi kanskje gjerne hele verden, som hele jordkloden med alle de over 8 milliarder menneskene. Misjonsorganisasjonen Misjonssambandet har for eksempel som motto «Verden for Kristus». Og da tenker vi ofte på verden som alt utenfor Norge. Ja, også selvfølgelig Norge også som en del av det. Men hele verden, det alle de cirka 200 landene og alle de over 8 milliarder menneskene. Jesus har kommet som lys for alt dette, alle landene, alle menneskene. Men verden kan også bety noe litt annet. Verden det som rett rundt oss. Det som ikke Guds rike, det verden. De som ikke kjenner Jesus, verden. Og i sammenheng med at Jesus sier at vi menneskene lys, så sier han også at vi salt. Han sier altså at du og jeg, vi lys og salt for verden, for menneskene rundt oss, akkurat der vi bor, i den byen, på det stedet. Det ofte nyttig å se hva det ikke står, for å bli virkelig klar over hva det står. Så en ting jeg har lagt merke til at det står ikke at vi skal bli som lys i verden, eller at vi skal bli som salt for jorda. Nei, vi lys og salt. Og det vi, ja vi kan si automatisk, i kraft av å ha Jesus

Verden kan være ganske så mørk. I overført betydning, uten håp, uten framtid, uten mening. Det mange som kjenner på det. Konkret og fysisk kan vi være lys i hverdagen for noen ved å være vennlige, hyggelige og hjelpsomme. Ved å bety noe for noen på en eller annen måte. Peter sier i et av brevene sine, «Ha samme sinn, vis medfølelse, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.» «Velsign heller», sier han. «Det å være lys. Lyset driver mørket bort. Det kan aldri være motsatt. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det alltid lyset som vinner der lyset kommer. Det en fantastisk egenskap som lyset har. Sånn Jesus som lys, og sånn du. Og om saltet. Hva gjør saltet? Mat som ikke salta blir ganske tam. Selv om det kan være smak av de forskjellige ingrediensene, det likevel tamt. Og når vi salter maten, så det ofte sånn at det ikke saltsmaken vi kjenner spesielt godt, men saltet har den egenskapen at den forbedrer fram den gode smaken i maten. Saltet forsterker på en måte det som allerede godt. Det tenker jeg også overført til det som har med Jesus å gjøre, og det som har med Guds rike å gjøre, det som har med det å være i livet å gjøre. Det som godt blir enda bedre. Og dessuten har saltet en viktig funksjon med å hindre at mat rotner. Jeg tror det sånn at vi som har den hellige ånd hindrer verden i å rotne bare ved å være til der vi Det en fantastisk ting å vite. At vi i verden betyr at Gud i verden. At du der du betyr at Gud akkurat der, med sin ånd, uten at du gjør noe annet enn å være der med seg selv og ditt vesen som preget av Gud. Du som har tatt imot Jesus, så det akkurat sånn. Og det kan du stole på at sant. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Serien over en åpen bibel. Og Tove Stang Karlsen, hun var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om en jente som var liten for om lang 100 år siden. Hun var temmelig opprørt, for den eldre broren hennes satt opp snarer for å fange harer. Hun syntes synd på harene og ba ham slutte med det, men det ville han ikke. En kveld hørte moren at hun ba til Gud. «Kjære Gud, vær så snill og få Tommy til å slutte med å fange harer i snarer. Ikke la dem bli fanget. De kan ikke bli fanget. De kommer ikke til å bli fanget. Amen.» Moren ble litt overrasket og spurte, «Kjære deg, hvordan kan du være så sikker på at Gud ikke vil at harene skal bli fanget?» Jenta svarte rolig, «Fordi jeg har trampet på snarene og ødelagt dem.» Jo, en søt historie som kanskje har et poeng. Den sier noe viktig om dette å be til Gud. Vi kan be, og vi kan arbeide. Be om at broren vår slutter å drive med snarefangst, og samtidig tråkke i stykker snarene. Ora et labora, be og arbeid, heter det latinske ordet. Den vise Thomas More ba på denne måten: «Det som vi ber om, gode Herre, gi oss også nåde til å arbeide for det.» Derfor er dagens stikkord innsats. Den verdien det er å vise handlekraft, ta initiativ, samtidig som vi ber Gud gripe inn. En har sagt det slik: «Vi har to armer på kroppen til å hjelpe dem som har vanskeligheter i det ytre. Slik skal vi også ha to åndelige armer for å hjelpe dem som er i åndelig nød. Det er bønnens og kjærlighetens armer.» I et svensk blad fant jeg dette verset: «Bøn med lyfta hender er ei någ, lantmann, når du ber for markens grøda. Bed med handen på din plog, så velsigner bønens Gud din møda.» Hva vi enn ber om, la oss også gjøre en innsats for det. Jeg kjenner en kristen leder som beskrev forholdet mellom bønnen og innsatsen i livet på denne måten: «Jeg har alltid hatt det travelt, men det er en hemmelighet i det. Du kan gjøre saker og ting godt dersom du har en bønneliste. Jeg har hatt den i 41 år, og jeg har alt på den lista. Når jeg går gjennom den, blir jeg minnet på av Herren, dersom jeg ikke har prøvd å løse et problem. Jeg er svært oppmerksom på dette. Alt kommer ned på lista. Medarbeidere, misjon, familien. Jeg skriver et kort sammendrag, setter et nummer på og daterer det. Når det er besvart, skriver jeg tvers over besvart. Og når jeg ber, ser jeg ikke på det som er besvart. Jeg bare går til det neste. Noen emner blir besvart negativt. Jeg setter bare et kryss over disse emnene, og jeg vet at de er nektet. En slik bønneliste hjelper meg både til å minne Herren på det som er viktig, og gjør meg våken overfor arbeidsområdene mine», fortalte denne kristne lederen. De som ber mest for hverandre, vil også være mest klar til å gjøre en innsats for hverandre. Mange av oss ber om mer enn vi er villige til å arbeide for. «De som sår med gråt skal høste med fryderop», sier Bibelen. Be og arbeid.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglig tale om en fødsel. Og da får vi vel si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden, som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden det vil binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket «forløsningen er i ham», altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans. Og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alltid har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og vi kommet til det åttende verset, og det som foregår nå utover, det en hard dom over vranglærerne. Og det kanskje noe som vi bør ta inn over oss alle sammen, hvordan vi skal oppføre oss og være i denne tid som vi nå lever i. Men før vi går inn i det åttende verset, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra denne salmen som vi har brukt i det siste, velt alle dine veier. Ham kan du trygt la styre i alt som her skal skje. Hans dommer, de dyre, i undring får du se. At han vil allting vende som fyller deg med frykt, og føre alt til ende så underfullt og trygt. Ja, det er godt når vi kan få legge våre liv og våre gjerninger og det vi holder på med i Guds mektige hender. Han har lovt å hjelpe oss og styrke oss. Vi ber om at du også velsigner oss i denne stund, Herre Jesus. Amen. I det åttende verset leser vi slik: likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine synder tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som over dem, og spotter englemakter. Det Judas nå gjør, å gå over til å beskrive mer i detalj hvordan vranglærerne oppfører seg. Og det var ikke småtterier av anklagepunkter her. La oss ta med slik som det også står i den Bibelen som vi kaller Norsk Bibel. Likevel gjør nå disse menneskene det samme. De går i drømme. De gjør kjødet urent. De forakter herredømme og spotter høye åndemakter. De går i drømme. De gjør kjødet urent. De ringakter herredømme. De spotter de høye makter. At de går i drømme, eller egentlig står det drømmene. Det kan kanskje vise en visjonær opplevelse som de har påberopt seg. Og de har gitt dem en innbilt åndelig overlegenhet i forhold til de andre. Men disse opplevelser er nettopp bare drømmer. Erfaringer eller tilstander uten rot i virkeligheten, altså. En smart måte å være åndelig på, som bare tjener til skalkeskjul for det de holder på med, seksuelle utskeielser. Det åndelige hovmod kommer grelt i syne av det som Judas uttrykker. De forakter herredømme og spotter høye åndemakter. Det ligger nær å anta at Judas med dette uttrykket forakter herredømme. Det vises tilbake til vers 4, hvor han anklager vranglærerne for at de nekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. En annen måte å se dette på er at Judas, som ser på deres ringakt eller forakt for herredømme, det viser en fullstendig forakt for all autoritet. Det de ønsker å være sine egne herre. De gjør hva de selv finner for godt. De spotter de høye makter. Høye makter. Den glansen som herligheten har gitt vår majestet. Som jeg tidligere har sagt, så er det fire kjennetegn på hvordan denne frafallende lære gir oss i dette verset i vers 8. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine synder tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som over dem og spotter englemakter. De drevet av sine synder, tilsøler sitt legeme, og disse frafallende og forvrengte lærere, de forakter den myndighet som over dem. Det betyr at de vil være sin egen autoritet. Dette dreier seg både om politisk autoritet, men også om åndelig autoritet. Og tendensen i vårt samfunn på det moralske feltet er at vi ikke skal ha noen begrensninger.
Vi skal ikke ha noen autoritet. Det stilles ingen krav til oss. Vi skal leve oss ut slik som vi selv vil. Det er en tragedie dette, uten sidestykke. Og det fjerde punktet er dette, falske lærere, de som spotter englemaktene. Det betyr at de har ingen respekt for åndelige forutsetninger. Gud har lagt til rette for at vi skal leve i et åndelig univers, ikke bare i et materielt univers. Men disse falske lærere vraker de prinsipper for åndelig autoritet som Gud har lagt til rette. La oss igjen legge merke til det karakteristiske ved disse frafalne lærerne som kommer inn i menighetene. Hvordan kommer de inn? De kommer inn sidedørene, de. De er ugudelige. De vender Guds nåde til ryggeløshet. De fornekter den Herre Jesus Kristus. De er drømmere. De tilsøler sitt legeme. De forakter englemakt og spotter myndighet. Det er dette som karakteriserer dem, og de er farligere på grunn av den måten de har tatt seg inn i menigheten på. I 10 lange år beleiret grekerne byen Troja, men de klarte ikke å få hull på festningsverkene. Denne byen syntes å være uinntakelig, og de fant ikke et eneste smutthull. Da kom det et forslag. Forslaget var å bygge en trehest der noen soldater kunne ligge i skjul. De ville etterlate den utenfor byporten og så late som de seilte bort. De laget trehesten. Soldater ble skjult inni den, og den ble plassert utenfor hovedporten inn til Troja. Vel, kuriositeten, nysgjerrigheten tok overhånd hos trojanerne. Og da de så grekerne seile bort, trodde de det hele var over. Da de åpnet porten, så hesten, så besluttet de seg å dra den inn i byen. Dette var jo en kuriositet. Noe de kunne ta vare på som et minne om at de hadde holdt ut mot grekerne. Men så midt på natten kom soldaten som var skjult inn i hesten seg ut, og de var i stand til å åpne byporten innenfra. I mellomtiden hadde den greske flåte i ly av mørke vendt tilbake. De hadde bare latt som om de seilte bort. Det var en hel hær av mektige menn som ikke kunne gjøre noe fra utsiden i løpet av de 10 år som de hadde vært der. Men så, noen få soldater fra innsiden i løpet av en natt, hva gjorde de? Jo, på samme måte har menigheten i dag fått stor skade fra innsiden. Forfølgelse, hva med den? Jo, den fikk menigheten til å gro og vokse. I dag er vi vitne til store ødeleggelser som påføres kirken innenfra. Det er et verk av kirkens femte kolonne, dette. Kristus ble forrådt innenfra, ikke fra utsiden. En av hans egne overga han til romerne og til sitt eget folk. Gjennom kirkehistorien har det til stadighet hendt at kirkene er forrådt fra innsiden. Frafallet var på Judas tid en liten sky på størrelse av en hånd, men den vokste til en veldig storm i kirken. Vi trenger å løfte dette brevet frem som et stormvarsel for oss alle sammen, fordi frafall og den forvrengte lære i vår egen midte, den er så farlig. Og jeg sier ikke dette hverken med skadefro glede eller bitterhet, men jeg tror at jeg peker på en sannhet her dessverre. Men frafallet gnager ut fra to sider. Den ene siden av frafallet er når det gjelder avvik fra apostlenes lære, den som er gitt oss i Bibelen.
Og den andre side representerer også en fare. I noen sammenhenger er læren eksakt, den er klar, og doktrinene, de er presise. Men en har mistet sansen for etikk og moral. Det er ingen høye prinsipper eller praksis nå. Det har vært et moralsk sammenbrudd i samfunnet utenfor kirkens domene. Men i stedet for at kirken har profilert seg i denne sammenbruddets tid, har samfunnets standard begynt å innvirke på kirken. Og fordi kirken godkjente både det ene og det andre når det gjaldt egne ledere der ute, de var ute av stand til å si noe i dagens samfunn, eller stå frem som modeller for en ny og bedre tid. Dette skader Kristi sak. Ja, ikke bare det, men det skader hele kirkens fremtid. Og det er vanskelig når det kommer fra innsiden. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Har du tenkt på en viktig forskjell på kristendom og primitive religioner? I mange religioner ser en et mønster at guden og tilhengerne av den prøver å manipulere hverandre. Når gudene er tilfredse, kommer regnet, kornet vokser, mødre får barn og folk er friske. Men når gudene er sinte, så kommer tørke og sult. For å rette opp dette, føler folk at de må ofre, gjennomføre ritualer og repetere formler. Men sann kristendom har lært oss å ha et annet forhold til Gud. Han er en god far. Han vil ikke finne på å manipulere oss. Han ber oss ikke utføre ritualer, repetere formler for at vi skal berolige ham. Han viser omsorg hele veien, også når han oppdrar oss ved motgang og å lære oss tålmodighet. Han har vist sin kjærlighet ved å gi det mest dyrebare han har, sin egen sønn, Jesus, som en frelser, bror og venn. Derfor må du ikke falle i den grøften at du tenker hedensk om Gud. Ikke prøv å manipulere ham. Du oppnår ikke noe ved å pålegge deg selv noen plager eller ofre. Gud er glad i deg. Han elsker deg som et dyrebart barn. Du kan trygt legge alt du bekymret for framfor ham, så vil han gi deg den støtten og hjelpen du trenger. En mann som heter Brandon O'Brien har fortalt åpent om hvordan han lærte noe om dette. Sammen med kona si ba han i mange år om å få barn, men det lyktes ikke at hun ble gravid. De tenkte mye på bibelordet, «Gled deg i Herren», så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Og et annet ord, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Så tenkte de at Gud kanskje var sint på et eller annet og straffet dem. Gledet de seg ikke nok i Gud? Hadde ikke bønnen noen virkning fordi de ikke var rettferdige nok? Kanskje de på en eller annen måte kunne gjøre Gud blid? Men det var jo egentlig en hedens tankegang. Da de lærte å motta både barn og barnløshet som gaver fra Guds hånd, uten å prøve å manipulere Gud, så fikk de fred. Det er lett at vi forkynnere også legger byrder på dere som hører. Vi kan si at hvis du bare gir sånn og slik, gjør den og den innsatsen, sier de riktige formlene, så er Gud nødt til å svare på den og den måten. Ekstra ille blir det når vi ut fra en slik tankegang sier at den og den vil få bønnhørelse, den og den ikke. Vi må ikke tenke at vi som mennesker kan styre eller manipulere Gud. Han er suveren og gjør som han vil. Men i alt hva han gjør, er han grunnleggende god. Den onde Satan herjer i denne verden, men han vet at tiden hans er kort. Jesus har allerede seiret over djevelen. Tror du på Jesus, er du på vinnerlaget. Da får du være barn, et hjelpeløst barn, som overlater alt til sin gode far. Må Herren gi deg sin fred.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange som tror på Herren stirrer på problemene sine og kaster et blikk på Herren. Men du verden hvor mye bedre det å stirre på Herren og kaste et blikk på problemene. Gang på gang blir vi I Bibelen oppfordret til å se på det som viktig, og ikke la oss spinne av det som mindre viktig. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det vi. 1. Johannes 3,1 Dette noe å glede seg over, noe å se på, noe å tenke på, noe å stirre på. Hvorfor kan jeg være så trygg på retten til å være et barn av Gud? Fordi Jesus har skjenket meg denne retten, da han døde for meg på korset. I et salmevers av Johan I. Runeberg står det så vakkert, «Han på korset, han alene, min fred og salighet. Ingen kan så vel det mene.» Ingen så mitt beste vet. Ingen har som han kjær. Ingen så tålmodig Søkte jeg rundt jorderike, aldri fant jeg her hans like. Vi skal stanse for en av de såkalte sangene fra festreisene, nå fra salme 123. Den på bare 4 vers, og salme 123 lyder slik. En sang ved festreisene. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner I himmelen. Se, liksom tjeneres øyne følger sin herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Dette som en klagesalme fra en enkelt person. Forfatteren nevner først kilden for hjelp, vers 1-2, deretter hva han klager over, vers 3-4. Han begynner med å si til seg selv og alle, Løft blikket opp og over de fortredelighetene du i. Se Herrens hånd. Følg Herrens gjerninger I verden. Forfatteren av salme 123 anonym. Noen antyder at det var Hiskia som skrev den. I eldre oversettelser blir han kalt Esekias. Salmen har ingen angitt forfatter, men innholdet passer godt til det Hiskia opplevde. Hiskia var en av de beste kongene I kongetiden. Han var 25 år da han ble innsatt I gjerningen, og han regjerte I 29 år. Vi kan lese om ham I 2. Kongebok, kapittel 18. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Og videre, Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham, har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Kanskje dette betyr at han var mer fremragende enn til og med David. Vers 67 Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at Da skulle han vel tro at han bare opplevde Guds velsignelse og lette dager. Nei, hør fra 2. Kronikebok, kapittel 32. Noen tid etter at Hiskia hadde utført dette og vist slik troskap, kom kongen I Assyria, Sankerib, og dro inn I Juda. Han slo leir ved de befestede byene og tenkte at han skulle få dem I sin makt. Det synes som at kronikeskriveren vil få frem en kontrast her. Hiskia hadde avvist avgudsdyrkelse og vært en troende leder, kanskje enda mer fremragende enn David. Men så tårnet vanskelighetene seg opp for Hiskia. Det står videre fortalt fra vers 2, Da Hiskia fikk vite at Sankerib var kommet og hadde i sinne å angripe Jerusalem, rådslo han med høvdingene sine og sine fremste stridsmenn om å stoppe til vannet I kildene utenfor byen.

hele den her han har med seg, for det en større med oss enn med ham. Med ham en arm av kjød, men med oss Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger, og folket ble styrket av Hiskias, Judas konges ord. Hva det store ved ordene fra Hiskia? Han sier, se ikke på kongen av Assyria og hele den store hæren. Det en som større. Med oss Herren vår Gud. Se på ham. Men kong Sankerib sender mektige folk som sier, vers 10, så sier Sankerib kongen i Assyria, hva det dere stoler på siden dere blir sittende innestengt i Jerusalem? Hiskia forfører dere bare for å la dere dø av hunger og tørst, når han sier, Herren vår Gud skal redde oss av assyrerkongens hånd. Truslene fortsetter i vers 13. Vet dere ikke hva jeg har gjort, jeg og fedrene mine, med alle folkene rundt om i landene? Har vel de gudene som dyrkes av folkene rundt om i landene, maktet å redde sine land av min hånd? Hvem av alle gudene hos disse folkene som fedrene mine har utryddet, det som har maktet å redde folket sitt av min hånd? Og så skulle deres Gud makte å redde dere av min hånd. Hva dette? Det uttrykk for skremming, trusler og spott mot Gud. Forakt mot den høyeste Herren. Hiskia blir kalt en forfører, en som narrer og ikke verdt å tro på. Det som om Hiskia ber med ordene i salme 123, vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Hvordan hjalp Herren Hiskia? Vi leser fra 2. Krønikebok, kapittel 32, vers 20. Da kong Hiskia og profeten Jesaja, Amoses sønn, hørte dette, altså truslene og forakten fra Sankerib, da ba de og ropte til Herren. Og Herren sendte en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn og fyrstene og høvedsmennene i assyrerkongens leir. Så måtte han med skam vende tilbake til landet sitt, og da han en gang gikk inn i sin Guds hus, kom noen av hans egne sønner og hogg ham ned der med sverd. Slik frelste Herren Hiskia og Jerusalems innbyggere av assyrerkongen Sankerips hånd og av alle andre fienders hånd og vernet dem til alle sider. Det var mange som kom til Jerusalem med gaver til Herren og med kostbare ting til Judas konge Hiskia. Etter dette ble han høyt æret blant alle folk. Guds folk også i dag omgitt av forakt, spott og stolte, arrogante, overlegne mennesker. Hva gjør vi når vi ikke makter å leve med det lenger? Vi vender oss til Herren. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himlen. Se, liksom tjeneres øyne følger sine herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vers 2. Øynene symboliserer lengsel, nød, forventning. Øyet som oppvendt mot Gud forteller ham alt. Hans himmelske trone taler om uendelige ressurser og verdensvid suverenitet. Slaver og tjenestefolk ser til usikre ressurser hos jordiske herrer. Vi ser til Herren, som har åpenbart sitt navn og gjort sine undre for oss mens vi var slaver i Egypt. Den trefoldige miskunn som skildres i vers 2 og 3 her i salme 123, vil ikke svikte. Det gjelder å holde blikket vårt festet på ham, mens vi venter det vi trenger, at vi skal få det ifølge hans tidstabell. Men det var ikke lett for Hiskia, og det ikke lett for oss heller. Jo mer Hiskia ventet, dess mer gråt han ut til Gud, fordi han visste at de onde og stolte hadde ingen hjelp å tilby. De hadde bare forakt for Gud.

Hedningene bare bråker på offerhaugene. Jeremia 3,23. Sannelig, det til ingen nytte at dere larmer på haugene. Sannelig, i Herren vår Gud Israels frelse. De hadde opplevd mer ufortjent forakt fra spottende og stolte naboer enn de klarte å fordøye. Bare Guds nåde kunne holde dem oppe. Vers 2. Se, liksom tjeneres øyne følger sine herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Det er verdt å tenke litt mer på dette ordet. Gi akt på alle vink fra Herren, det er hovedsaken for Guds folk. I alle ting er det Herrens nåde det kommer an på. Jeg har vært i selskap der jeg tar en liten slurk av drikke, straks kommer en serveringsperson og fyller opp. Glasset er alltid fullt. Tjenere følger oss. Slik skal vi følge Herren. Se hans gjerninger, se hans blikk. Verdens barn ser seg om til alle kanter når de i nød, og det skal mye til før de vil løfte sine øyne til himmelen. Men kjennetegn på Guds barn skal være at vi straks, helst aller først, vender øynene oppover til ham som troner i himmelen. Det er Herrenes Herre og Kongenes Konge som gjør det. Han kan og vil alltid frelse sine ærlige venner. Men denne stille ventingen på et vink fra Herren og på hans time utelukker ikke, men forutsetter nettopp bønn. Det er forskjellen på den måte verden og Guds barn venter på. For de ikke-troende sier, det kommer nok. De venter og legger hendene i fanget. Guds barn venter og folder hendene i bønn. Bare i bønn kan hjertet virkelig være stille for Herren. Når vi følger Gud med vårt blikk, blir vi mer og mer lik ham. Skriften sier, vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Se på Herren, la blikket ditt hvile på ham, så vil det bli forandringer i livet ditt.

Håvard Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Av og til kan vi bli overveldet av de vanskelighetene vi står i nettopp nå. Ikke noe annet får plass i tankene. Vi lar være å se bakover, og glemmer enda mer å se fremover. Du kan være opptatt av tunge problemer du strever med i øyeblikket. Men tenk på alle de gangene Herren har grepet inn i fortiden. Da må du ikke tvile på at han kan hjelpe deg også nå, og i dagene som kommer. Men jeg vil ikke bygge ut slike ord til en slags lykkeforkynnelse. Det er tøft å være menneske, og det er tøft å være en kristen i denne verden. Grunnen er at vi har å gjøre med en personlig ond makt i tilværelsen, en djevel, en morder og ødelegger, som er ute etter å rive i stykker oss og troen vår. Den berømte vekkelsesforkynneren Charles Finney ble spurt om hvordan han kunne tro på en djevel. Da svarte han: «Hvorfor prøver du ikke på et eller annet tidspunkt å stå imot ham? Da vil du finne ut om han eksisterer eller ikke.» Djevelen angriper den menigheten eller den enkeltkristne som er i vekst, der hvor Satans krefter må vike. Som en predikant sa: «Djevelen sparker aldri en død hest. Den onde er spesielt aktiv når noe viktig skjer i Guds rike.» I Apostelgjerningene 2 leser vi om at 3000 mennesker ble omvendt til Herren. Hva skjedde da? Ifølge kapittel 4 i Apostelgjerningene kom Satan som en løve og truet apostlene. I kapittel 5 kom Satan som en slange i det han ville få Ananias og Safira til å bli foregangspersoner i løgn og hykleri innen forsamlingen. Det Satan ikke kan få til gjennom forfølgelse fra utsiden, det prøver han å oppnå ved forurensing innenfra. I kapittel 6 leser vi at djevelen kom som en anklager. En gruppe enker anklaget en annen gruppe enker for urettferdig behandling. Satan elsker å få kristne mennesker til å anklage hverandre. Og i kapittel 12 kom Satan som en morder. Apostelen Jakob ble drept, og Peter ble kastet i fengsel, så de kunne ta livet av ham også. Jeg siterer fra Warren Wiersbe: «Satan er en farlig fiende. Han er en slange som kan bite oss når vi minst venter det. Han er en ødelegger og en anklager. Han har stor makt og intelligens, og en stor skare av demoner som hjelper ham i angrepene mot Guds folk. Han er en formidabel fiende. Vi må aldri spøke med ham, ignorere ham eller undervurdere evnene hans. La oss være edrue og ha vårt sinn under kontroll når det gjelder vår konflikt med Satan», skriver han. Djevelen arbeider oftest gjennom mennesker, forresten, ikke bare onde mennesker. Han kunne tale gjennom Peter, som ba Jesus spare seg for å gå veien om korset. «Vik bak meg, Satan», sa Jesus da. Denne alvorlige bakgrunnen belyser den salmen vi nå skal lese, en av de såkalte sangene ved festreisene. David ble flere ganger erobret av det onde, men Herren seiret ved ham og for ham og til tross for ham. Det sier mye om Herrens kraft, nåde og hjelp også mot den onde. Vi leser nå salme 124, vers 1-8. En sang ved festreisene, av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vannene. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Denne salmen består av to deler, vers 1-5 og vers 6-8. Det to ledd i hver av dem. Det begynner med en takk for utfrielsen, og så følger en billedlig fremstilling av fienden. Noen kaller denne salmen en slags israelsk nasjonalsang som feirer en eller annen utfrielse. David forfatteren. Hva kan være bakgrunnen? Like etter at David var blitt konge, så gikk filisterne til krig mot ham. Du kan lese om det i 2. Samuels bok, kapittel 5, vers 17-25. David gjorde da det eneste riktige, vers 19. Da spurte David Herren, skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte, dra ut. Jeg vil gi filisterne i din hånd. Hvis ikke Herren ville gått med, ville ikke David gått til kamp. Tre kapitler senere i 2. Samuel 8 leser vi om Davids kriger mot moabittene og syrerne. Jeg vet ikke om David var helt fri fra djevelens innflytelse i måten han behandlet dem han hadde vunnet over. Jeg skal ikke gå i detaljer om ondskapen. Ikke alt som fortalt i Bibelen godkjennes av Bibelens Gud. Men det store perspektivet står i 2. Samuel 8:6. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. Og det også tema i Salme 124. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Fire farer blir beskrevet, og vi skjønner det poetiske bilder som skildrer ytre katastrofer, og de bilder på åndelige kriser. Jordskjelv, når det på sitt verste, da åpner jorden seg og sluker hus og hjem og mennesker. Oversvømmelse, enten det voldsomme regnskyll, lavautbrudd eller tsunamier, overveldende trusler det ikke lett å slippe unna. Kananeiske guder blir stundom beskrevet som vannguder. Vilddyr skildres med uttrykket å bli rov for deres tenner. Det beskriver fienden som et blodtørstig dyr. Og så det malende bildet av fuglefangeren, mannen som spenner ut sitt garn for å fange uskyldige småfugl. Ikke mye mat i dem. Du føler han representerer lystmorderen, Satan med sine snedige garn. Fuglefangeren med sin snare taler sterkt til oss om synden som en felle. Av og til gir vi etter for djevelens fristelser og fanges inn av djevelens fangstnett. Vi blir lokket av et åte, en billig erstatning som ikke noe verdt. Fristelsen lover mye, men gir lite. Å, det så forferdelig med synden, sa en venn til meg. Vi hadde snakket om hvordan fristelser og fall hadde ødelagt en hel familie. Men, sier David, Herren har berget oss. Han føyer til, så kan Israel si. Det som han sier, bli med i lovsangen og takken, alle sammen. Si det etter meg. Herren har berget oss. Hadde han ikke gjort det, hadde det vært ute med oss. Og han vil fremdeles berge oss. Gud på deres side som søker ham. I og med Kristus snaren revet i stykker. Selve trusselen ligger med brukket rygg. Jesus har seiret på korset. Mennesker står opp imot oss fordi vi tror. Ja, Guds menighet må erkjenne at det et mektig Herrens under at den bevart. Mange stolte vann og fryktelige krefter har stormet løs mot Guds folk. Fra Bibelens første blad til det siste har den gamle slangen og dragen prøvd krefter på Guds folk. Og den ugudelige verden har vært en trofast hjelper. De hadde gjerne slukt oss levende om de kunne. Hele kirkehistorien vitner om det samme, så vel som hvert enkelt Guds barn. Men Gud være takk, som gir oss seier ved Jesus Kristus. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner, heter det. Det siste verset, vers 8, beskriver hva vi har igjen når troen blitt prøvet i livets kamp. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Med Gud det alltid en vei ut, for han har skapt alt som eksisterer. Ikke noe utenfor hans evne til å løse problemer. Ingen omstendighet for vanskelig for ham. Gud vil finne utveier. Herrens navn Javé, Jehova, som Herren, åpenbart som Kristus i den nye pakt. Han var med under skapelsen. Derfor tenker vi også på Jesus som skaperen av himmel og jord. Salomo skildrer visdommen, det evige ordet, skapermedhjelperen, i ordspråkene 8 fra vers 27. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en velving over dypet. Da han festet skyene der oppe. Da han bandt avgrunnens kilder. Da han satte grenser for havet. Så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Det ham vi skal lovprise, han som skapte himmel og jord. Skaperen kan fri oss fra alt som skapt og som har havnet i den ondes hender. Jeg ser noe av en videreføring i Paulus' konstatering i Romerne 8:31. Hvis Gud for oss, hvem da imot oss? Fra bibelkommentaren Gullgruben siterer jeg, «Vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Det og blir alle de frelste sang. Vi var fanget i snaren, og den store fuglefanger Satan hadde bestemt at vi skulle dø. Herren alene maktet å gjøre dette, at fiendens listige snare brast, som meg min sjel og sinn holdt fast. Som fuglen unnsluppet og svinger seg opp i luften med jublende sang, slik farer den frelste sjel på åndens vinger med lovsang opp i det høye. Men snaren likevel sterk. Vi ser det best når vi sluppet ut av den, hvilken mektig gjerning Herren har gjort. Vi kunne slett ikke ha hjulpet oss selv. Herren får all ære. Du frigjort, min venn, da kan du istemme jubelsangen. Min sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Men be hvis ikke det skjedd. Be om at Herren frir deg ut, slik at du ikke enda en gang som en fanget sjel blir dratt ned i helvetes dyp. Men også Guds barn gjenstand for djevelens listige snare. Det Herrens nåde alene som har bevart oss. Vi troende kan ofte ha gode og stille tider, da Satan og verden ikke får lov til å bryte seg inn til oss. Men det betyr sannelig ikke at djevelen og verden blitt mer velvillig overfor Guds folk. Nei, la oss ikke mene det og slik glemme å våke. Det Herren som bevarer oss og ikke tillater fienden å gjøre det den helst vil. Så vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Rasmus Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

ikke redde så lenge å ha det følge med andre unger. Men den siste biten av skoleveien måtte hun gå alene. Og da kjente hun seg veldig liten. Hun tenkte at det var lett for ekornløver å ta en liten jente som gikk alene på en vei. Den kunne hoppe fram fra buskene i et eneste sprang, og så kunne den snappe til seg både henne og ranselen, uten at noen fikk vite om det. «Det finnes ikke ekornløver», sa hun til seg selv. «Det finnes ikke ekornløv!» Julie bråstansa. Hjertet for opp i halsen på henne, for nå hadde plutselig at det var noe som puslet bak en busk. Det var noe som levde der borte. Greinene rørte på seg, og Julie så ikke at det bare var et lite pinnsvin. Hun løp hele veien hjemme til det gule huset. Ekornløve, stønna hun og slengte ranselen fra seg på kjøkkengolvet. Mamma hadde satt tallerkenen på bordet, nå sto og øste opp middagsmaten. «Hva du sier?» spurte hun. «Hei, ekornløve», sa Julie. «Den vil ta meg!» Da tok mamma Julie på fanget og vuggene, sånn som gode mammer har vugget ungene sine så lenge det har vært småbarn i hele verden. Så strøk hun Julie over håret med en lette hånd. Strøk og strøk. Og ingen av dem tenkte på at middagsmaten ble kaldet. «Er du redd for ekornløvet ennå?» sa mamma. Julie drog et langt sukk. «Det skulle bety ja. Men du vet jo at det ikke finnes ekornløver.» «Jeg er redd likevel», sa Julie, og så gjemte hun hodet i forkleet til mamma. «Har du snakket med Gud om det?» spurte mamma. Julie ristet på hodet. «Da tror jeg at vi skal gjøre det nå med det samme», sa mamma. Og mens mamma satt i kjøkkenkroken med armene omkring Julie, fortelte hun Gud om ekornløvet. Mamma ba om at Gud måtte stelle med tankene til Julie, så at hun slutter å være redde for ekornløvet. «Gjer henne glad og trygg igjen», sa mamma til Gud. Julie var nesten sikker på at mamma ba på en annen måte enn alle de andre. Mikkelsen på søndagsskolen, han foldet alltid hendene når han ba. Han pleide å be en passe lange bønn, og når han var ferdig, sa han «Amen». Det gjorde frøken på skolen også, men når mamma ba, hørtes det ut som hun bare snakket med Gud eller Jesus. Det var ikke alltid hun foldet hendene sine heller. Noen ganger ba hun mens hun tørket støva, vannet blomstene og ryddet opp i huset. Når hun sto ved kjøkkenbenken og vasket opp, ja, da kunne hun snakke så hverdagslikt og alminnelikt med Jesus, at hun nesten skulle tro at Jesus sto ved siden av henne og tørket tallerkener. Mamma var alltid trygg i stemmen når hun ba. Det hørtes ut som hun var helt sikker på at Gud ville hjelpe henne med det som var vanskelig. «Du, mamma», sa Julie plutselig, «hører Gud alle bønnene som du ber?» «Å ja», da svarte mamma, «det gjør han.» «Det gjør han ikke med meg», sa Julie. «Jeg har bedt om mange ting som jeg ikke har fått.» «Du får ikke alt det du vil ha meg heller», sa mamma. «Når du ber om noe som ikke er bra, så vil jeg ikke gi deg det. Men jeg hører på deg likevel, det vet du. Sånn er det med Gud også. Gud hører alltid når vi ber til han.» Mamma strøk håret vekk fra ansiktet til Julie, og så henne inn i øynene hennes. Alltid så alvorlig, men noen ganger, da svarer han

Tirsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» Lukas 7,14. Vi holder alle Guds undere, og alle hans gjerninger for umulige, og for vår natur er de også umulige å begripe. Gud vil likevel at vi skal erkjenne at han er en allmektig skaper, som kan gjøre noe mulig av det umulige, og skape noe av ingenting. Det er umulig at jeg kan bli levende igjen når jeg er død. Og selv om jeg ba alle englene og helgenene om det, så kom det ikke noe ut av det. Likevel kan jeg i døden si, jeg skal leve. Ikke av meg selv, men jeg vet at min Gud er i stand til det. Han gjør det ikke av et trestykke som ligger for våre øyne, men han skaper det av intet. Ellers ville han ikke vært en sann Gud. Når døden derfor kommer, og jeg ikke kan leve lenger, må jeg forstå og kunne si, jeg lever og kommer til å leve. Døden som omgir meg er som en gnist, mens livet er som det store havet. Dette kan fornuften ikke begripe, men hver den som tror, vet det med sikkerhet. Dette ser man godt hos denne kvinnen. Hun er omgitt av så mye smerte og angst. Derfor synes hun at Gud, himmel og jord og alt som finnes, er mot henne. Fordi hun ser på dette slik det synes som, må hun trekke den slutningen at det er umulig å bli befridd fra denne redselen. Men da sønnen ble vakt opp fra de døde, føltes det for henne som om himmel og jord, trær og steiner lo sammen med henne. Alle ting gledet seg med henne, og hun glemte all smerte og lidelse. Det var som når en gnist slukkes i det den faller midt i havet. Derfor sier Gud hos profeten Jesaja, «Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg.» Jesaja 54,7. Dette ser jeg imidlertid ikke. For meg synes det som om øyeblikket varer evig for Gud. Men det er bare et øyeblikk om å gjøre, og det etterfølges av mye glede. Likevel er det ennå skjult for oss, og vi ser det ikke, akkurat som denne kvinnen. Denne døde sønnen befinner seg midt i livet, for Gud har ham i fanget. Hans vilje er å vekke ham opp igjen. Det er bare en liten gnist av døden som omringer ham. Det så ingen, men da han igjen ble levende, ble det åpenbart som var skjult for hele verden. Det er sikkert og visst at Gud handler på samme måten med oss. Derfor skulle vi lære at vi har en Gud som omgir oss og er hos oss, selv i de aller største farer og bekymringer. Uansett om en er fattig, sitter fast i synden, ligger for døden, sørger eller har andre bekymringer, så skal en tenke, det er bare en overgang, en dråpe eller en gnist. For Gud har igjen og igjen omringet oss med rikdom, rettferdighet, liv og glede. Det er bare det at han ikke lar oss se det. Men det er bare en liten stund om å gjøre, så skal vi få se det og erfare det. Her har du derfor et eksempel, ikke på troen, men på Guds nåde og godhet. Av det skal vi lære at for Gud er ingenting umulig, og at han av og til lar samme straff gå ut over både gode og onde. Landsdag nummer 529, vers 2 og 3.

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Det hadde ikke stått noen krukke der om morgenen. Hvem eide den? Og hva hadde skjedd? Det var noe merkelig med denne krukken.

0: en vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 program som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også I dag skal vi lese en historie som vi finner I Johannes evangeliet. Vi skal lese om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne historien gjengitt I kapittel 4 I Johannes evangeliet, og vi skal lese fra vers 5 til 26. Jeg har kalt dagens program Vannkrukken. Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og ro på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer, da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det jeg som taler med deg.»

Det sto en vannkrok igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig, grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Den hadde ikke stått der om morgenen. Men hvem eide den, og hva var skjedd? Noen måtte jo ha båret den ut til brønnen en eller annen gang I løpet av dagen. Folk undret seg. Kanskje spurte de hverandre, snakket litt sammen, men ingen kunne egentlig gi noe godt svar. Det var noe merkelig med denne vannkroken. Det var akkurat som den gjemte en hemmelighet. Vi kjenner hemmeligheten, du og jeg, vannkrokens hemmelighet. Og et par dager etter at det var skjedd, det vi leste om I bibelteksten, så visste de det også I Sykar, alle sammen. De kjente historien om henne som var gått ut til brønnen, hvordan hun hadde møtt Jesus fra Nazaret, og opplevd hvordan et møte med han hadde forandret hele livet hennes. Kanskje kunne vi si at vannkroken sto igjen som et monument, som et slags minnesmerke, der inskripsjonen lød «Et møte med Jesus forandrer alt». I dag har jeg lyst til å invitere deg med hit ut til Jakobs brønn. Jeg hadde lyst vi skulle sette oss ned på brønnkanten, og så prøve å øse litt opp av denne vannkrukkens hemmelighet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Slik leser vi det et par vers etter det hadde hendt, som vi leste sammen nå. Kvinnen lot sin vannkrukke stå. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor tok hun ikke krukken med seg? Svaret på dette spørsmålet hjelper oss nok å få tak I vannkrukkens hemmeligheter. Det første jeg tenker på må være dette. Vannkrukken forteller om en kvinne som var begynt å tenke. En kvinne bærer en vannkrukke til brønnen. Vi trenger jo ikke være I tvil om hva hun har I tankene. Hun tenker selvsagt på vann. Det derfor hun går til brønnen. Hun tenkte på det hun måtte tenke på hver eneste dag. De nære ting. Vann en viktig sak I alle menneskers liv, akkurat som mat og hus og familie og venner. Men her ved brønnen kom hun på andre tanker. Møtet med den fremmede ga henne helt andre ting å tenke på. Det som Jesus løfter hennes tanker fra det hverdagslige mot det evige. Det viktige må vike plassen for det viktigste. Det timelige legges til side, det evige kommer I fokus. Det hverken synd eller skam å tenke på hverdagens mange gjøremål. Gud har gitt oss både livet og hverdagen, og bedt oss innrette oss slik at livet blir godt å leve, både for oss selv og for andre. Da hører de daglige ting naturlig med. Også I Bibelen kalles det viktige for viktig. Problemet bare det at mange lever slik at det viktige fyller 24 timer I døgnet. Det timelige får all oppmerksomhet. Evige verdier det lite rom for. En har nok med hverdagens kav og mas, og det det som blir så galt, det viktigste, blir liggende. I en stresset og på mange måter rastløs tid trenger vi sannelig å be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så, at hvor jeg I verden vanker et Guds barn, jeg være må. Kvinnen lot av sin vannkrukke stå. Hun begynte å tenke nye tanker, evighetstanker. Hadde hun tenkt slike tanker før? Ser vi på livet hun hadde levd, ville nok de fleste si nei, denne kvinnen tenker ikke mye på Gud. Hun har helt andre ting I tankene. Men samtalen mellom Jesus og denne kvinnen forteller oss at det feil. Våre fedre tilba på dette fjellet, sier hun. Dere sier at Jerusalem stedet en skal tilbe. Det var et åndelig spørsmål.
Hun kjente i alle fall til problemstillingen. Var kanskje ikke veldig personlig engasjert, men i alle fall ikke helt blank. «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne alt.» Hun kjente til løftene om Messias og lengtet etter svar på vanskelige livsspørsmål. Det var noe helt annet enn folk flest ville ha trodd om henne. Jo, det er mange som tenker på åndelige spørsmål, mye mer enn de snakker om det. Og jeg tror det er her vi lett tar feil. Vi plasserer folk etter atferd og livsmønster. Vi skiller mellom positive og interesserte og mindre interesserte mennesker. Men hvor mye vet vi egentlig om det som ligger bak en slik fasade? Jeg tror vi har mye å lære av denne kvinnen. Bak et synlig ytre kan det ligge tanker og lengsler gjemt som ingen kjenner til. Vannkrukken forteller videre om en kvinne som fant en ny livskilde. Jakobs brønn var sikkert det naturlige sted å gå for en kvinne som trengte vann, slik vi leste om det. Men Bibelen forteller at denne kvinnen også drakk av andre vannkilder. «Gå og ro på din mann», sa Jesus et stykke ut i samtalen. «Jeg har ingen», lød svaret. «Med rette sa du, jeg har ingen mann. Du har hatt fem menn», sier Jesus, «og den du nå har, han er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen drakk selvsagt av vannet i Jakobs brønn, men hun hadde behov for mer enn det. Hun trengte noe som kunne gjøre livet meningsfylt, godt å leve. Og så benyttet hun seg av ulike brønner for å stille livstørsten. Noen av dem lå utenfor det gjerde vi kaller det sjette bud. Hun hadde forsøkt å drikke av slike brønner, prøvd å bli utørst og tilfreds, men hadde kanskje ikke lykkes. Hun hadde prøvd 5-6 sånne brønner. De hadde nok gitt henne vann, men ikke slik hun hadde håpet på. Fremdeles var kvinnen utilfreds. Livet var bare en rastløs søken fra brønn til brønn. «To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukkende brønner, som ikke holder vann.» Det er profeten Jeremia som en dag sier dette. Sprukkende brønner, det er farlige saker. I vannrike tider, da er de fulle av vann. Men i tørre tider, når du virkelig trenger vannet, da er sprukkende brønner alltid tomme. Jeg tror det er noe av det kvinnen her har opplevd. Og mange har opplevd det samme som hun gjorde. De lyse dagene, når livet går med, er det ikke vanskelig å leve i synd. Men når det røyner på, når de vanskelige tidene kommer, da kan ikke synden lenger tilfredsstille. Da opplever en bare brennende tørst. Her ved Jakobs brønn får denne kvinnen høre om en ny livskilde. Hør hva Jesus sier. «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen fikk høre om en livskilde som kan gjøre et menneske virkelig tilfreds, for alltid. Det var noe helt nytt for henne. Ordene vekker behov for dette vannet, og plutselig er brønnen forvandlet, den er blitt til et bønnealter. «Herre, gi meg dette vannet.» Det Jesus snakket om forsto hun kanskje ikke helt, men så mye forsto hun i alle fall, at denne kilden kunne stille åndelig tørst. Jesus bruker to flotte uttrykk om seg selv i det vi leste nå. Han snakker om Guds gave og om levende vann. Guds gave forteller om en Gud som gir
fordi han elsker. Dette er ukjent for mange mennesker. De tror at Gud er en Gud som bare krever. I verden er det alltid slik at du får ikke noe uten å måtte betale for det. Vil du nyte, så må du yte. Og dermed tenker folk så lett, det er nok på samme måten når det gjelder Gud. Også han trenger betaling, i form av gode gjerninger eller et fromt og kristelig liv, offer og bønner kanskje. Problemet er bare at det er så sjelden vi får det til, og dermed gir mange opp å søke Gud nesten før de i det hele tatt har prøvd å finne han. Kvinnen fra Samaria fikk høre noe helt nytt. Gud er en Gud som gir. Det er dette evangeliet Jesus nå forkynner for kvinnen. Gud vil gi deg sin frelsesgave, her og nå, helt uten betingelser. Og du skal få ta imot, akkurat slik du er. Et slikt budskap kan smelte hjerter av is, både i Samaria og i Norge. Levende vann, det er innholdet i gaven. Vann er jo et av de grunnleggende behov vi mennesker har. Vi kan klare oss lenge uten mat, og kanskje uten venner, men ikke uten vann, da dør vi. Jesus er det levende vannet, og Bibelen er vannkilden. I budskap om Jesu frelsesverk, der stiller Gud all åndelig tørst. Vannkroken forteller så om en kvinne som tok et oppgjør med det gamle livet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå, forteller Johannes. Vannkrukken markerer et slags vendepunkt i livet hennes. Krukken blir et skille mellom før og nå. Det gamle livet tar slutt, og dermed de mange besøk ved sprukne brønner, og stadig nye opplevelser av synd og utefredshet. Nå begynner et nytt liv, med åpen tilgang til en ny livskilde, budskapet om Jesus. Bruddet med det gamle livet var et resultat av møtet med Jesus. Det ble et før og et nå i livet hennes. Det er dette Bibelen kaller omvendelse, altså å vende seg til Jesus, og dermed vende seg fra synden. Det er nok et vanskelig brudd for mange å ta, ikke minst i våre dager. Før i tida ble det ofte sagt, et ja til Jesus betyr et nei til verden. I dag kan det se ut til at vi prøver å si ja til begge deler. Ikke alltid i ord, men ofte både i holdning og i handling. Du vil være en kristen, men samtidig vil du fortsette å leve sånn du alltid har gjort, og slik de fleste andre gjør det. Dermed får ikke Jesu ord gjennomslag i hverdagslivet. Du våger ikke å bryte med det vante livsmønsteret. I stedet havner du i en slags verslig utgave av levende kristendom. Men det er å prøve å få til det umulige. Å kombinere de to tingene kan ikke bli annet enn mislykket. Og resultatet blir at du mister både frelsesvisshet og frelsesglede. Bibelen er krystallklar på dette punktet. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Slik står det i Jakobs brev i kapittel 4. Vår holdning skulle være kompromissløs kjærlighet til Gud. Det betyr å innrette sitt liv etter Bibelen, si nei til egenviljen, bryte med ikke-kristen tankegang og levemåte, og så ikke la flertallet få bestemme hva som er rett og galt. Det er jo gallupmoral. Bibelen har alltid rett, selv om alle protesterer. Prøv å leve åpent og ærlig med Jesus, og ta bruddet med det gamle livet. Her ligger nøkkelen til det gode livet. En herlig tanke til slutt. Kanskje lot kvinnen sin vannkrukke stå simpelthen fordi hun glemte den? Jeg synes det er en herlig tanke.
Det er i alle fall sikkert at møtet med Jesus må ha virket sterkt på den samaritanske kvinnen. Det ser vi i måten hun oppfører seg på, etter at samtalen med Jesus er over. Så overveldende har møtet med Jesus vært at hun glemmer alt annet. Nedlatende blikk inn i byen. Mennesker som stemplet henne både som det ene og det andre. Eller risikoen ved å snakke om en ny mann som hun hadde møtt. Men hun glemmer liksom alt, og løper inn i byen, og snakker til folk, «Jeg har møtt Messias, Jesus fra Nazaret.» Det er godt vi kan legge ting bak oss. Det er godt vi har lov å glemme det som var, og heller få strekke oss etter det som ligger foran. Gud er en mester i å glemme. Han glemmer vår synd og vårt svik når vi bekjenner det for han. «Dine synder kommer jeg aldri mer i hu», sier Gud. Kanskje er det ikke alltid like lett for oss å glemme. Sårene og arrene, nederlag og smerte, synd og skam. Men la oss si det til hverandre til slutt i dag. La vannkroken stå. Alt som har forbindelse med livet borte fra Jesus, la det ligge. Snu ryggen til, og løp ut i det nye livet, slik den samaritanske kvinnen gjorde det. Det finnes et herlig sangvers som kan være en god avslutning på dette med vannkroken. Hør på dette. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Vannkroken er borte, men hemmeligheten lever. Et møte med Jesus forandrer alt. Det kan oppleves også i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fylt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er for tida I gang med tema samliv. Et tema som får konsekvenser både for voksne og for barn. I siste program så sa jeg litt om det å bygge et felles byggeverk, som samlivet faktisk er. To personer med ulik bakgrunn skal skape noe sammen. I dag skal jeg snakke litt videre om når to blir tre.

For mange så det gjerne slik at det ikke tek så veldig lang tid før de får det første barnet. De fleste vil i alle fall oppleve det i løpet av de første par åra. Vi har tidligere snakket om at faseoverganger kan være krevende, spesielt når de kommer tett innpå hverandre. Derfor så skal vi dvele litt ved noe av det livet kan by på når det første barnet blir født. Og det som er det største en kan oppleve, det største som kan hende oss i livet, nemlig det å bli foreldre, er samtidig en av de største utfordringene. Balansen som var i parforholdet blir da forrykket. Før var det vi to, vi kunne gi vår oppmerksomhet til hverandre uavkortet, og så kommer det et lite menneske som alltid er nærværende. Det tek ikke hensyn til våre vane og rutine. Det bryter inn i måltida våre, minutter på badet, vår sårt tiltrengte søvn og nærheten mellom oss ektefelle. Og det seksuelle samlivet er endret. Mora har blitt moderen med stor M. Hun er lys vaken på det første knirk fra barnet, men synes nesten å ha glemt mannen, uten i egenskap av barnets far. Hun lever under ei klokke sammen med barnet, som i en egen verden. Og utenfor står gjerne mannen, usikker og forvirret, både over hun og over seg selv.

Og den klokka som vi kan se for oss, som mor og barnet i, naturens viselige innretning. Den har nemlig sin funksjon, og trenger sin tid. Det den fysiologiske og psykologiske forlengelsen av nærheten og tettheten mellom barn og mora i svangerskapet, og slik skal det være. Nå har nok faren kommet nærere i det siste, og det bra, for dess nærere faren kommer i den situasjonen, dess mindre truende vil den nye situasjonen være, spesielt når han aktivt deltagende i den, sammen med mor, sammen med barn. I vår tid så det å vente et minusord ofte. Det vanskelig for et par i 90-årene å godta naturens langsomhet. Derfor så kan den tida være en kritisk fase i parforholdet. Nokre vonde sirkler kan komme til å starte her. Og statistikken viser nemlig at 50% av total skilsmisseantall de skjer i løpet av det første barnet blir født og utover. Og hvis paret ikke har forstått og godtatt naturen sin langsomhet i forbindelse med fødsel og svangerskap, så kan de begge bli forskrekket. Og det gjelder for eksempel over kvinnen sin manglende seksuelle lyst. Hennes hovedhengivenhet går nemlig i retning av barnet. Og mannen kan føle seg rett og slett personlig avvist, og kan bli såret og trekke seg unna.

Og det mens kvinner på si side trenger mer nærvær enn noen gang. Som støtte, avlastning og følelse av samhørighet. Hun kjenner seg på en måte unormal i forholdet til mannen, kan lett kjenne seg skyldig i sin manglende lyst. Enten kan hun dekke over virkeligheten, eller så blir hun gående med dårlig samvittighet konstant. Og da kan fort komme inn en kile mellom de to, som etter hvert skaper avstand og problemer. Det derfor viktig at mannen klar over kvinnen sin biologiske rytme, og at de sammen prøver å være åpne om samlivet, også i den perioden der.

Det som førte par sammen var for mange følelsen av nærhet, av å forstå og bli forstått. Forelskelsesperioden intens og sluker alt. Ensomheten som til tider kan føles i livet borte. Men i hverdagen så faller følelsene mer til ro, heldigvis, tenk på seg. Ellers hadde vi vel ikke kunnet fungere i ulike sammenhenger. Men dermed så kommer jo ensomhetsfølelsen litt tilbake periodevis. Og det vel det Haldis moren Vesås har sett ord på i følgende dikt. Du går fram til mi inste grinn, og jeg går fram til di. Innanfor den hver av oss ensam, og det skal vi alltid bli. Alle mennesker til sjuende og sist alene med seg selv. Men det forskjell på hvordan vi trivst i vårt ensomme rom. Noen skatter det høyt, noen redd for det, noen vil gjerne bli lest av andre og krype under hua til en andre, og noen trenger mer avstand. Et av de store temaene i parforholdet forholdet mellom avstand og nærhet. Og selvsagt så kan avstanden bli for stor, men det kan også bli for mye tetthet. Og tetthet og nærhet ikke det samme. Vi må prøve å ikke trenge oss inn på hverandre, men ta imot med takk og ydmykhet hvis vi blir invitert inn i den andre si innerste grind.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En erfaren forkynner som også driver mye arbeid blant unge mennesker, sa nylig til meg, det en fortelling vi bør holde levende og fornye I en ny tid, så det historien om Hans Nielsen Hauge. Denne vekkelsens mann, som ble kalt rett ut av hverdagslivet, ble en ildsjel som skapte åndelig liv og fornyelse over det meste av Norge. Stadig på farten var han, men det kostet. I årevis satt han I fengsel, fordi myndighetene fryktet at han var en oppvigler og revolusjonær. I virkeligheten var Hans Nielsen Hauge en åndelig og praktisk bygningsmann, ikke bare for den dyptgripende lekmannsvekkelsen, men også som en industrigründer og demokratiforløper. Han sådde med gråt fordi myndighetene behandlet ham som en forbryter. Men han kunne høste med fryderop, fordi fruktene viste seg mens han levde, og enda mer etter at han gikk bort. Jeg synes det sier mye salmeverset han skrev mens han satt I fengsel I 1799. Jeg hos Gud I nåde. Hva skader verden meg, om den en stund får råde og stenger meg min vei? Vil den mitt legem binde? I fengslets mørke skjul skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Fra trengsel til glede, fra tårer til jubelrop, fra svart sommer til god frukt. Det temakretsen I en av festreisesalmene I Bibelen, salme 126. Den består av 6 korte vers og lyder slik. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekk. I Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. I det ytre handler salmen om en ny start. Jødefolket var bortført til et fremmed land. Så fikk de komme hjem fra fangenskapet til et nytt liv. Det dreier seg om tiden da jødene fikk lov til å vende tilbake fra Babylon. Du kan lese om dette I Esras bok I Bibelen, de 6 første kapitlene. Det var motstand mot denne folkeflyttingen, og noen pekte på at byen Jerusalem hadde vært et opprørsk sted I tidligere tider. Kongen ble betenkt med å gi fangene frihet igjen, men det løste seg. Stemningen I salme 126 preget av en inderlig glede, sammen med sorgen over å ha vært så lenge borte. Så mye var gått tapt, år hadde passert til ingen nytte. Det var blitt så mye gråt, mye lengsel. Mange spørsmål til Herren, om de fremdeles maktet I det hele tatt å tro på ham. De hadde ventet veldig lenge på å vende tilbake, så lenge at det var blitt til en drøm. Noen hadde ventet en hel levetid. Men så ble drømmen oppfylt. Tillatelsen ble gitt. En ny fremtid skulle bygges. Og nå klarte de ikke å bremse gleden. Lovprisningen kom uten stans. Det samme stemning I salme 126 som I Jesaja 12. På den tiden skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud min frelse. Jeg trygg og frykter ikke, for Herren, Herren min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Missionsperspektivet også felles for de to bibelavsnittene. Fra salme 12, vers 4, hører vi, «Kunngjør hans gjerninger blant folkene. Forkynn at hans navn opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det. Gledebudskapet må nå ut til hele verden.» Salme 126 en salme som Guds barn til alle tider gleder seg over. Først taler den om den store gleden som Sions folk fikk oppleve da de på grunn av Herrens nåde fikk vende tilbake fra Babylon, vers 1-3. Deretter peker salmen på sorgen som blander seg med gleden. Det var så trist å tenke på de mange som ennå ble igjen i fangenskapet. Men Herrens folk ga ikke opp. De fortsatte å håpe. Håpet omfattet alle slektningene som var i fangenskapet fremdeles. Tenk om de også kunne bli fri. De blir i alle fall bedt for og velsignet av sine åndelige søsken. Vend tilbake, bring tilbake. Det det doble temaet i salmen. Det en bønn om at Gud må fullføre fornyelsen og gjenreisningen. I den nye pakts tid det en bønn om at Jesus snart må komme tilbake og gjenopprette det ødelagte. Han skal fullføre sitt verk med sitt folk. Salige de som sørger, for de skal trøstes, lovte Jesus. Jeg vil nå peke på hva vi kan forstå av hvert enkelt vers i salme 126. Vers 1. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Det peker på en utfrielse fra fangenskap. Israelsfolket holdt levende beretningen om hvordan de ble utfridd fra Egypt, gjennom Rødehavet, gjennom ørkenen til løftets land. Like sterkt ble det nå å tenke på hjemkomsten fra Babel. Tenk å få bygge opp igjen løftets land, med Jerusalem i sentrum. Det var som en drøm som ble oppfylt og få komme tilbake til Sion. Det blir også som en lignelse om mennesker som fanget i denne verden, i slaveri under djevelen, verden og sitt eget kjød. Men noen blir satt i frihet ved at de blir omvendt til Gud. De onde maktene blir nødt til å slippe dem. De kommer inn i det åndelige Sions land. Herren lot noen vende tilbake. Ikke alle har kommet hjem. Det var bare de som tok imot invitasjonen til å vende tilbake, som virkelig kom inn i løftets land. Herren rår ikke med dem som ikke vil ta imot innbydelsen. Vi var som drømmene, heter det. Du må klype deg i armen og spørre, har jeg virkelig fått oppleve dette store og bli frelst? Kunne virkelig Herren vise slik omsorg mot en skrøpelig synder som meg? Ja, lovet være Gud, jeg blitt et Guds barn ved å tro på Jesus. Et liv uten ham var tomt og meningsløst. Nå kan jeg som et Guds barn juble i takknemlighet. Det som en drøm. Vers 2. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» De som ikke trodde la merke til at det ble noe nytt. Jeg var nylig til stede da en notorisk kriminell bekjente at han var kommet til tro på Jesus. Det var blitt noe helt nytt i livet hans. Nå ville han bare si det som var sant. For politiet fortalte han så mye at avhørsfolkene sa, «Nå det nok.» For han hadde vært sann også om hvordan andre var involvert. Da han møtte igjen disse i fengsel, og de var blitt kjent med at han hadde avslørt dem, var han redd for hevn. Men de tok vennlig mot ham. De bare gledet seg over det nye livet han hadde fått. Det ble som en gjentakelse av det folkene sa om fangene som kom fra Babel til Sion. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» Det ble sagt av en forkynner som hadde opplevd mye vekkelse, og at mange nye ble med på veien til himmelen, Når Guds barn blir så glade og takknemlige, at de ikke-kristne misunner dem gleden deres, da blir det vekkelse. Vers 3 i Salme 126 lyder slik, «Store ting har Herren gjort imot oss, og vi ble glade.» Så var det ingen drøm, det var virkelig. Det et tema som går igjen i flere av sangene ved festreisene. Tenk på hvor god Herren har vært imot oss. I Salme 124 leste vi, «Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss.» Noen har jakttroféer på veggene, andre har minner på peishylla, andre igjen flinke med fotoalbum. For et barn av Gud det en glede å ta vare på minnene om hva Gud har gjort i fortiden. Han ga oss store gaver, han la til rette, han utfridde, han berget oss, han snudde situasjonen, han skapte fred. Store ting har Herren gjort imot oss, vi ble glade. Det skal vi få oppleve igjen, for Gud i himmelen og hans sønn Jesus vil følge oss, som det står i Salme 34, vers 18. De rettferdige roper, og Herren hører, av alle deres trengsler frir han dem ut. Og så kommer det en bønn i vers 4 her i Salme 126. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. Sydlandet Negev-ørkenen. Der det så tørt. Der ønsker Guds folk seg regnbekker. Det menes plutselig og kraftig regn som blir til velsignelse, spesielt om de klarer å demme opp og samle sammen og ta vare på vannet, så det ikke formålsløst renner ut i havet. Springflod snakket de om i gamle dager. Det ganske utrolig hva raske springfloder kan gjøre med inntørkede elveleier. Tørt land blir til hager. En bonde vet noe om betydningen av regnet. Jakob skriver om det i brevet sitt i det Nye Testamentet, Jakob 5, 7-8. «Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær.» Dette drømmer vi om, at Herren kommer, slik at mennesker frigjøres og forløses, at venner og naboer, barn og slektninger må få merke velsignelsen fra himmelen, at vi selv må drikke åndelig fornyelse fra Guds ord. Inntil videre ber vi, lærer oss tålmodighet og sår ut det gode ordet, ettersom Herren gir oss nåde til det. Det ikke lett. Av og til gråter vi for dem som har stengt seg til, som bundet av synden, som ikke har fått fred med Gud ved Jesus Kristus. Det vanskelige at så mange av dem finner seg vel til rette der borte i Babel-landet. Derfor det sørgetoner i kristnes jubelsang. Vi synger lovsanger i moll. Men det står noen fine løfter i vers 5 og 6 her i Salme 126. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Tårene våre kan bli som frø som gir en innhøsting av glede. Gud kan skape noe godt ut av trengsel, tragedier og et liv i synd. Sorgens tider vil ta slutt, lover Herren, alle som stiller seg til disposisjon i såmannstjenesten. Du skal igjen finne glede. Vær tålmodig mens du venter. Det gjør ikke noe om du sår med gråt. Jesus fremviste noe av kjærlighetens gråt, føler jeg, da han sa til kvinnen ved brønnen, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Og det ligger mye varme og omsorg i de setningene. Over den praktfulle byen Jerusalem felte Jesus indelige tårer da han sa, «Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå det skjult for dine øyne. La ikke tårene strømme nedover, snu dem i retning himmelen og be, Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i sydlandet. Vent store ting av Herren. Se frem til at han skal gjøre under, på sin måte og i sin tid. Ikke noen tjeneste gjort for Herren, og Jesu navn forgjeves. Paulus skrev i Galaterne 6:9, «La oss gjøre det gode, og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Må Herren velsigne deg, du som sår med tårer, for et Guds barn alltid det beste i vente.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

For mange år siden fikk en pastor ved navn Alan Chalmers I oppdrag å arbeide I en menighet I et slumområde I en amerikansk storby. Bydelen ble populært kalt for helvetes kjøkken, så oppdraget han fikk var ikke akkurat det enkleste en kunne få. Hvordan skulle han komme I gang og få kontakt med folk? Han dro regelmessig til en idrettsplass for å spille håndball. Der møtte han en ung gutt som han kalte Butch. De ble gode venner, og Butch begynte å kalle Alan for Doc. En og annen gang inviterte pastoren sin unge venn til å komme I kirken, men Butch fant alltid på en unnskyldning for ikke å komme. Men så hendte det noe en søndag. Akkurat I det Alan skulle til å begynne prekenen sin, åpnet døra seg bak I kirken, og inn vandret Butch. Han satte seg stille ned på bakerste benk og lyttet til talen. Da gudstjenesten var over, satt han på plassen I benken sin, helt til alle hadde gått. Da kom han fram for å snakke med pastoren. «Doc», sa han, «hvem denne Jesus som du snakket om?» Alan var forbauset over at en tenåring kunne vokse opp I en større by og ikke vite noe om Jesus. Men I løpet av tre kvarter fortalte han Butch om Jesus. Butch syntes å være fornøyd og reiste seg for å gå. Men så stanset han opp og spurte, «Disse menneskene som følger Jesus, kalles de kristne?» «Ja, det stemmer», svarte presten. Da kom spørsmålet, «Si meg, hvordan kan jeg kjenne dem igjen når jeg ser dem?» Presten ble litt forvirret et øyeblikk, men så kom han til å svare med Jesu ord, «På fruktene skal dere kjenne dem.» En ny forklaring måtte til, og pastoren kunne ikke slippe unna dette spørsmålet I dagene som fulgte. Hvordan kan vi kjenne igjen etterfølgene av Jesus når vi ser dem? Følger du Jesus? Det noe annerledes ved deg, så folk kan kjenne deg igjen at du har vært sammen med Jesus? Kan folk merke iveren, gleden, helligheten, som gjør at folk tenker på Gud når de blir kjent med deg? Slike spørsmål stiller jeg til meg selv mer enn jeg stiller dem til deg. For jeg vil ikke dømme noen. Jeg har nok med å etterprøve meg selv.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus sier, «Jeg verdens lys». Lys noe av det viktigste vi har. Uten lys blir alt vanskelig. Å ikke kunne se gjør jo ting vanskelig. Den som blind vet alt om det. Å ikke kunne se hvor vi hvor vi kan gå, eventuelle hindringer i veien, og ikke hvor ting står, ikke hva man gjør, eller ikke hva som står på skilt, i aviser eller blader eller bøker, alt blir vanskelig. Lys nyttig for oss, for å se hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Men lys også livgivende. Planter og dyr og vi mennesker trenger lys og varme for å leve, for å være friske. Den som ikke får lys, dør. En plante som står på et mørkt sted vil strekke seg etter lyset, så sant det mulig. Og så vil den kanskje bli en tynn, blek, lang stilk, og til slutt dø, om den ikke får lys. Jesus sier også at dere verdens lys. Han sier det om oss, om deg og meg. Og hva eller hvem verden? Ja, om verden tenker vi kanskje gjerne hele verden, som hele jordkloden med alle de over 8 milliarder menneskene. Misjonsorganisasjonen Misjonssambandet har for eksempel som motto «Verden for Kristus», og da tenker vi ofte på verden som alt utenfor Norge. Ja, også selvfølgelig Norge også som en del av det, men hele verden, det alle de cirka 200 landene og alle de over 8 milliarder menneskene. Jesus har kommet som lys for alt dette, alle landene, alle menneskene. Men verden kan også bety noe litt annet. Verden det som rett rundt oss. Det som ikke Guds rike, det verden. De som ikke kjenner Jesus, verden. Og i sammenheng med at Jesus sier at vi menneskene lys, så sier han også at vi salt. Han sier altså at du og jeg, vi lys og salt for verden, for menneskene rundt oss, akkurat der vi bor, i den byen, på det stedet. Det ofte nyttig å se hva det ikke står, for å bli virkelig klar over hva det står. Så en ting jeg har lagt merke til at det står ikke at vi skal bli som lys i verden, eller at vi skal bli som salt for jorda. Nei, vi lys og salt. Og det vi, ja vi kan si automatisk, i kraft av å ha Jesus, som også betyr at vi har den hellige ånd. Vi trenger ikke gjøre noe eller ta oss sammen. Vi skal ikke tenke på det som framtidig, dere blir det en gang. Nei, vi lys og salt, kanskje uten å vite det, eller i alle fall uten at vi ser det eller merker det selv, men andre kan se det og merke det. For det som usynlig også virkelig, og kanskje noe vi kan sense eller kjenne litt på. Så hvordan vi lys? Verden kan være ganske så mørk. I overført betydning, uten håp, uten framtid, uten mening. Det mange som kjenner på det. Konkret og fysisk kan vi være lys i hverdagen for noen ved å være vennlige, hyggelige og hjelpsomme. Ved å bety noe for noen på en eller annen måte. Peter sier i et av brevene sine, «Ha samme sinn, vis medfølelse, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Velsign heller, sier han. Det å være lys. Lyset driver mørket bort. Det kan aldri være motsatt. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det alltid lyset som vinner der lyset kommer. Det en fantastisk egenskap som lyset har. Sånn Jesus som lys. og sånn du. Og om saltet. Hva gjør saltet? Mat som ikke saltet blir ganske tam. Selv om det kan være smak av de forskjellige ingrediensene, det likevel tamt. Og når vi salter maten, så det ofte sånn at det ikke saltsmaken vi kjenner spesielt godt, men saltet har den egenskapen at den forbedrer fram den gode smaken i maten. Saltet forsterker på en måte det som allerede godt. Det tenker jeg også overført til det som har med Jesus å gjøre, og det som har med Guds rike å gjøre, det som har med det å være i livet å gjøre. Det som godt blir enda bedre. Og dessuten har saltet en viktig funksjon med å hindre at mat råtner. Jeg tror det sånn at vi som har den hellige ånd hindrer verden i å råtne bare ved å være til der vi Det en fantastisk ting å vite. At vi i verden betyr at Gud i verden. At du der du betyr at Gud akkurat der, med sin ånd, uten at du gjør noe annet enn å være

hun var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om en jente som var liten for om lag 100 år siden. Hun var temmelig opprørt, for den eldre broren hennes satt opp snarer for å fange harer. Hun syntes synd på harene og ba ham slutte med det, men det ville han ikke. En kveld hørte moren at hun ba til Gud: «Kjære Gud, vær så snill og få Tommy til å slutte med å fange harer i snarer. Ikke la dem bli fanget. De kan ikke bli fanget. De kommer ikke til å bli fanget. Amen.» Moren ble litt overrasket og spurte: «Kjære deg, hvordan kan du være så sikker på at Gud ikke vil at harene skal bli fanget?» Jenta svarte rolig:

0: fordi jeg har trampet på snarene og ødelagt dem. Jo, en søt historie som kanskje har et poeng. Den sier noe viktig om dette å be til Gud. Vi kan be, og vi kan arbeide. Be om at broren vår slutter å drive med snarefangst, og samtidig tråkke i stykker snarene. Ora et labora, be og arbeid, heter det latinske ordet. Den vise Thomas More ba på denne måten: «Det som vi ber om, gode Herre, gi oss også nåde til å arbeide for det.» Derfor er dagens stikkord innsats. Den verdien det er å vise handlekraft, ta initiativ, samtidig som vi ber Gud gripe inn. En har sagt det slik: vi har to armer på kroppen til å hjelpe dem som har vanskeligheter i det ytre. Slik skal vi også ha to åndelige armer for å hjelpe dem som er i åndelig nød. Det er bønnens og kjærlighetens armer. I et svensk blad fant jeg dette verset: «Bøn med lyfta hender er ei någ, lantmann, når du ber for markens grøda. Bed med handen på din plog, så velsigner bønens Gud din møda.» Hva vi enn ber om, la oss også gjøre en innsats for det. Jeg kjenner en kristen leder som beskrev forholdet mellom bønnen og innsatsen i livet på denne måten: «Jeg har alltid hatt det travelt, men det er en hemmelighet i det. Du kan gjøre saker og ting godt dersom du har en bønneliste. Jeg har hatt den i 41 år, og jeg har alt på den lista. Når jeg går gjennom den, blir jeg minnet på av Herren, dersom jeg ikke har prøvd å løse et problem. Jeg er svært oppmerksom på dette. Alt kommer ned på lista. Medarbeidere, misjon, familien. Jeg skriver et kort sammendrag, setter et nummer på og daterer det. Når det er besvart, skriver jeg tvers over besvart. Og når jeg ber, ser jeg ikke på det som er besvart. Jeg bare går til det neste. Noen emner blir besvart negativt. Jeg setter bare et kryss over disse emnene, og jeg vet at de er nektet. En slik bønneliste hjelper meg både til å minne Herren på det som er viktig, og gjør meg våken overfor arbeidsområdene mine», fortalte denne kristne lederen. De som ber mest for hverandre, vil også være mest klar til å gjøre en innsats for hverandre. Mange av oss ber om mer enn vi er villige til å arbeide for. De som sår med gråt skal høste med fryderop, sier Bibelen. Be og arbeid.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

motivasjon, evnen til å inspirere. Det hadde Nehemia. Vi skal snakke litt om det i dag. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boken, og dagens program har jeg kalt motivasjon og kritikk.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutta vi med å se på hvordan Nehemia motiverte folkene i Jerusalem til å sette i gang med arbeidet med å bygge opp murene igjen rundt byen. Det var det som var Nehemia sitt kall. Det var derfor han var kommet tilbake til Jerusalem, og derfor han hadde forlatt sin toppstilling i Persia. Nettopp for å lede dette arbeidet med å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men for å få det til, måtte han ha folk. Nehemia kunne selvsagt ikke gjøre dette alene. Han trengte en hær av arbeidere til å gjøre de forskjellige delene av arbeidet. Hans oppgave var å lede arbeidet, og legge planene, og sette arbeid i gang, og ikke minst motivere og inspirere arbeiderne. Dette siste er noe av det viktigste, eller den viktigste egenskapen en leder kan ha, å motivere. Å få mest mulig ut av den enkelte arbeider. Å få han til å yte sitt beste, og lokke det beste ut av folk. Utrolig viktig egenskap for en som skal være leder over andre. Og vi så på det sist hvordan Nehemia nettopp hadde denne egenskapen, når han sette arbeiderne i gang. Han identifiserte seg med dem. Han talte i biform. Vi har et arbeid å gjøre her, sa han. Vi har et problem som jeg kommer opp i, og som vi må finne en løsning på. Jeg tror vi kan klare det hvis vi vil. Og så peker han på mulighetene, og plutselig er de i gang. Vi er i kapittel 2 i Nehemia-boka, og vi slutter sist gang med vers 18 der, som lyder slik. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge, og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Det kaller jeg motivasjon. Det kaller jeg evnen til å inspirere. Det var det Nehemia hadde. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Jeg tror jeg vil skilje mellom ytre motivasjon og indre motivasjon. Ytre motivasjon er når du for eksempel sier til barnet ditt, det er tid for å ta et bad. Det er lørdag kveld når du trenger å vaske deg. Du er ikke badet på en uke nå. Kom og lukke for av den skiden. Og barnet sier, jeg vil ikke. Og du svarer, hvis du er gilde og kommer med en gang, skal du få sjokolade etter at vi er ferdige. Det er ytre motivasjon. Det er noe utenfor personen selv som motiverer han til å gjøre noe. Det er en slags belønning, en eller annen ting han kan oppnå, en betaling, eller hva det kan være. Når du blir litt eldre enn denne gutten her som ikke ville bade, og begynner på skolen, sier noen foreldre, for hver S du får skal du få 100 kroner, eller noe i den duren. Og noen sier kanskje, hvis du ikke har litt hendene de neste 5 år, skal du få en tusing, altså det vil si en tusenlapp, for hvert hål du ikke har. Nei, det går kanskje ikke an. Men i alle fall får de en eller annen form for belønning for ikke å få hål i tennene, hvordan de igjen regner det ut da. Eller for ikke å snope. Og når du blir tenåring, er det noen som sier, hvis du ikke smaker røyk eller alkohol før du er 18 år, skal vi betale sertifikatet for deg. Og noen ansatte i en bedrift blir lokket med premie eller bonuser hvis de selger så og så mye det året. En slags bonus i slutten av året, eller tur til Hawaii, eller noe i den duren. Alt dette er ytre motivasjon, som appellerer til den materialistiske siden av oss, og som kan være en stor motivasjon for mange til å gjøre en større innsats, eller holde seg borte for skadelige ting. Ingenting galt sagt om slike ytre motivasjoner. Vi finner de faktisk også i Bibelen. Det står faktisk noe om lønn i himmelen for de som gjør en stor innsats her på jord.
Men det er interessant å legge merke til at det er ingen ytre motivasjon her i dette kapittelet. Nehemia motiverer de ikke med å love de noen form for belønning eller ytre fordele. Han sier ikke den gruppe som fullfører sitt arbeid først får en ukes ferie ved Dødehavet, for eksempel, og andre premie 2 uker ved Dødehavet. Nei, du finner ikke noe slikt. Han sier ganske enkelt, ser det ruinene. Vi har et problem, folkens. La oss bygge de murene opp igjen. Og det er bemerkelsesverdig, det at de svarer, la oss begynne å bygge. La oss komme i gang. Vi setter i gang med full kraft, står det faktisk. Hvorfor? Hvorfor denne iveren? Hvorfor denne motivasjonen? Fordi Nehemia var en slik leder som hadde evnen til å appellere til deres indre motivasjon. Han hadde evnen til å trykke på den knappen som får et menneske til å yte sitt ytterste, uten å få løfte av noen materiell belønning eller berømmelse noe i den retning. Det er en sjelden egenskap. Jeg tror ikke vi har så mange ledere med en slik egenskap. Men vi har noen, i alle fall hvis hun ser historisk på det. En av dem var Winston Churchill. Han blir aldri kjent som noen kunstner, skjønt han kunne visst spille, hvis jeg ikke har hørt feil. Og han blir heller aldri husket som noen soldat, skjønt han var det også. Han var faktisk en god soldat. Men han vil for all tid bli husket som Englands statsminister gjennom landets mørkeste periode, den andre verdenskrig. Men når du leser gjennom alle talene hans, så finner du ikke en eneste gang der han brukte ytre motivasjon for å tenne og inspirere folket, og få dem til å gi alt for den gode sak. Men det var denne evnen til å utløse tro og visjoner og innsats ved å trykke på de rette knappene og de rette følelsene inni mennesket. Den er sjeldne, men utrolig viktig egenskap for en god leder. Hør noen sitater fra noen av hans taler. Jeg har ikke ingenting å tilby dere annet enn blod, tåre og svette. Det er i alle fall ingen ytre motivasjon. Og videre sier han, seier for enhver pris, seier til tross for terror, seier hvor lang og hard veien dit må bli. For uten seier er det ingen overlevelse. Og jeg fortsetter å sitere fra noen av hans mest berømte taler. Vi skal hverken flagge eller feile. Vi skal kjempe i Frankrike. Vi skal kjempe på sjøer og hav. Vi skal kjempe med voksende visshet i luften. Vi skal forsvare våre øyer, hva det enn må koste. Vi skal kjempe ved kysten, på flyplassen. Vi skal kjempe på gatene og på markene. Vi skal kjempe i fjellene. Fordi

Han sa til den amerikanske president en gang, «Send oss verktøyene, så skal vi gjøre jobben.» Og til tross for at andre spådde at England ville komme til å brekke nakken i løpet av noen veker, så brakk de aldri nakken. Og det skyldes mer enn noe annet, eller mer enn noen annen, skulle jeg sagt. Den korte, tjukke skapningen som sto framfor mikrofonen og beveget menneskemassene med det som jeg vil kalle indre motivasjon. Han lovte de hverken gull eller grønne skoger. Han lovte de svette og blod og tårer. Men han appellerte til den britiske sjel, og dermed rørte han ved strenge som skapte en motivasjon som gjorde at England stod imot overmakten og seire. Det som David når han kastet seg, eller kastet av seg den svære rustningen som Saul hadde hengt på han, og la den igjen og gikk modig ned i dalen imot kjempen Goliat, og plukte opp noen steiner, og de kjenner resten av historien. Hvorfor gikk denne ene gjetergutten mot en mann som en heil jøde her gjemte seg for oppe i fjellet, og ingen torde gå ut og møte kjemper? Hvorfor gjorde David det? Fordi han hadde den indre motivasjon som nekta å gi opp. Noe av dette er denne hemja er formidlet eller kommunisert. For folk er sett i gang som du aldri skulle ha sett i før. Her er de budt i mange år i denne byen, og ingen har hatt motivasjon før til å sette i gang og reise opp murene rundt byen. Men Nehemja klarer å tenne denne motivasjonen som skal til, og de kaster seg inn i jobben som de aldri har jobbet før. Og nå er det i gang. Nå skjer det store ting, positive ting. Det står det. Det kalles det gode verket. Men når det gode verket skjer, så er det alltid noen som prøver å stoppe det. Noen som er negativ. Når folk blir tent for noe godt, og er klar til å sette i gang, og er i gang, så kommer det alltid noen reaksjoner. Det slår aldri feil. Jeg vet ikke om ett tilfelle der det ikke reiste seg negative røster og negative holdninger. Hør hva som står i vers 19. Men da Sanballat fra Bethoron, tjenestemannen Tobia fra Ammon, og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Ordet som er oversatt med spottet betyr egentlig å stamme og gjenta spottende og hånende og fornedrende ord. De ropte ord til dem, og de gjentok og gjentok dette. Det andre ordet her, som oversatt med «de viste oss forakt», betyr å heve hovet sitt overlegent og se ned på andre. De hevet hovene og liksom bare skikkelig overlegent ned på deg som sto og bygde, mens du ropte til dem. «Det er galne. De vil aldri klare dette. Hva er det de tror om dere selv? Hvem tror det dette er? Hvorfor skal det alltid komme slike gyplinger og tro at de har fått kall for Gud til å gjøre noe stort? Hvem var det som sette disse ideene inn i hovene dere? Forresten er dette ingenting annet enn forakt for styresmaktene, for kongen. Det eier ikke engang respekt for kongen. Det er det de sier. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Men Nehemja vet at han har fått kongens tillatelse til å gjøre dette. Han er brev med fra kongen i Persia, så de trenger ikke komme her. Men han gjør mer enn å klynge seg til brev fra kongen. Han sier imodig, ser vi i vers 20. Da svarte jeg, himmelens Gud vil la det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge. Men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem, og får ikke noe ettermelde her. Det er modig og klar tale. De negative skal ikke få lov til å stoppe arbeidet, eller ta mot deg for deg som har visjoner, og som vil noe. Det har vært vist en film i USA, jeg tror det var en Moody-film,

som hette The City of the Bees. Bienes by på norsk. Den var laget ved hjelp av et kamera som var plassert inne i en bikube. Og du kan se nærbildet av hvordan en bisverm arbeider og lever. Hvordan de nærmest tilber og oppmuntrer og tar vare på dronningen, som kun har en oppgave, nemlig å produsere. Vi sier av og til at noen har det som en dronning, men en dronning i en bikube har det virkelig som en dronning. Mens biene arbeider og arbeider og arbeider. De gjør ikke noe annet enn arbeid. Plutselig skjer det noe inni bikuba som filmfolk ikke hadde planlagt. Plutselig kommer der en veps summende inn i bienes by, som det kalles. Og den lander i nærheten av dronningen. Og en veps er ingenting å gjøre i en bikuba. Hører ikke til der i det hele tatt. Hører til i et vepsebål. Men nå har han altså forvillet seg inn i en bikuba og landet i nærheten av dronningen. Og plutselig samles en hele sverm av bier rundt og over vepsen. Totalt omringer den og dekker den helt. Og i løpet av sekundet er det ikke noe igjen av den vepsen. Hvorfor? Fordi en veps er ingenting i en bikuba eller i en biby å gjøre. Og blir tatt hånd om umiddelbart. Og hvis den vepsen hadde overlevd, så hadde den aldri vokset inn i den bikuba en gang til. Det kan jeg garantere. Følg det noe av det som skjer her. Nehemia sier, vent litt. Stopp litt. Ifra nå av er dette Guds eiendom. Og han dreier i linje, en grense. Og han sier til de som prøver å stoppe arbeidet, det er ingenting her å gjøre. Det får ikke komme innenfor denne linjen. Og de må stå utenfor linjen og rope. Og jeg lurer på hvor mange av dere, hvis vi var i Nehemia sine sko, som ville trekt dere når vi møtte denne form for motstand, og tenkt, vel, når folk er så mye imot det, så kan vi jo ikke fortsette. Vi kan ikke gjøre dette når noen er sånn imot det. De har jo ikke hatt en mur rundt denne byen på 150 år. De er blitt vant til å leve uten mur. De vil ikke ha forandring. Og vi får bare innsjå det og innfinne noe med det. Men Nehemia gir ikke etter for en slik tanke. Han sier, vet du hvorfor vi ikke skal lytte til disse? Fordi de ikke lytter til den samme stemme som vi lytter til. Fordi de ikke er sans for det som Gud vil, som er hvor lenge de er budt her, og som er hvor mye innsikt de påstår å ha i det vi holder på med. De har ikke innsikt i det hele tatt, i det Gud vil med denne byen. En av de sikreste ting du vil oppleve hvis du er en leder, er å bli kritisert. Det er en del av gamet. Hvis du aldri blir kritisert, så spørs det om du det hele tatt får gjort noe særlig. For den som får gjort noe, blir kritisert. I alle fall hvis det er en jobb han gjør, en god jobb han gjør, og en viktig jobb. Da skal det vise seg hvordan du evaluerer den kritikken du får. Om du er i stand til å skilje ut den negative ifra den positive. Den destruktive ifra den konstruktive. For noe kritikk skal vi lytte til og ta til oss. Men noe skal vi avvise også, og nekte å la gå inn på oss. Og her skiller Nehemia ut kritikken som er destruktiv, fordi, som han sier, disse folka er ikke engang en av oss. De har ikke det samme målet, den samme visjon. De er ikke sans for dette. De vil ikke ha mura. De vil ha alt som det har vært før, men Gud vil at vi skal bygge. Derfor har vi ingenting med å høre på dem i det hele tatt. Men disse slutta ikke å rope. De gikk ikke sin vei, selv om Nehemia avslo å lytte til dem. De sto rundt og kritiserte hele tiden mens byggingen foregikk. Når byggerne var kommet halvveis, ropte de. En liten revunge kan slå hull i den muren. Men Nehemia
har en gang for alltid sett de utenfor, og de står utenfor linje og roper. Bare la de rope. Sist gang snakket vi om at Nehemia-boka var som en pianokonsert eller en fiolinkonsert, der Gud er dirigenten og Nehemia er solisten. Og det fine er, som jeg legger merke til i denne boka, at solisten her aldri tar sine øyne for dirigenten. Vi setter han, solisten, i forskjellige situasjoner nå. Vi setter han alene, vi setter han stå framfor fienden, og i andre situasjoner, og i alle disse situasjonene, ser han på dirigenten. Referere til Gud i det han sier og det han foretar seg. Ta aldri øynene av Gud. Og hvis du vil lage et totalt kaos i et orkester, så skal du bare, og alle andre som spiller der, slutte å se på dirigenten. Slik de gjorde en gang i et orkester, som en kamerat av meg var med i. Og dirigenten syntes musikerne var begynt å bli litt sløve og litt lite oppmerksomme. Trodde liksom de kunne alt. Og det sviktet litt med konsentrasjonen. Så på en øvelse rett før en stor og viktig konsert ba en trompetspilleren om å snu seg den andre veien og stå vendt med ansiktet bakover. Så de snudde stolene, ble siggende motsatt vei og spilte midt i ansiktet på tubaene som før satt bakfor de. Dette var altså et hornorkester, som du forstår. Så ba en alle som spilte fløyte om å lukke øynene. Videre ba en alle som spilte slagverk om å gjøre hva de ville, bare spille vilt, alt det de ville uten å stoppe. Og så sa han, «Nå, når det står slik, og ser det slik, og det høyre slagverkene spiller forskjellige rytmer, kan det begynne på stykket vi skal øve på i dag. Bare begynn når det passer. Ikke tenk på hverandre, bare spil i vei, ikke stopp, bare spil og spil i hytt og vær.» Det var utroligt. Og noen av de stoppet en stund, men da ropte han straks, «Ikke stopp, fortsett!» Og plutselig ropte dirigenten etter en stund, «Stopp! Det heller! Alle kan snu seg imot meg igjen!» Og han fortsette, «Glem aldri ifra denne dag, at første bud i all musikalsk opptreden er, slutt aldri å se på dirigenten. Ta aldri øynene av dirigenten.» Det er noe å tenke på for en som ønsker å leve et liv som kristen, og særlig for en som ønsker å lede andre. Ta aldri øynene av dirigenten. Det er en av de tingene Nehemia lærer oss. Men mye, mye mer. Noe har vi sett på, og mer skal vi se på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 22. september. Ufattelig storhet. Jo mer jeg tenker på hva det kostet Kristus å frelse meg, dess mer vokser hans kjærlighet i mine øyne. Ikke slik at han forandres, men jeg. Det er dette Lucy fikk klart for seg, da hun møtte løven Aslan, et symbol på Kristus, i landet Narnia, av C.S. Lewis. «Aslan, Aslan, kjære, kjære Aslan», utbrøt Lucy. «Endelig!» «Velkommen, barnet mitt», sa han. «Aslan», sa Lucy, «du er blitt større.» «Det er for at du er blitt eldre, lille barn», svarte han. «Ikke for at du er blitt eldre?» «Jeg er ikke blitt eldre, men jo større du blir, desto større kommer du til å synes at jeg er.» «Dette er troens hemmelighet.» Jo mer jeg lærer Kristus å kjenne, desto klarere kommer han til å tre frem for mitt indre blikk, med en evig Guds ufattelige egenskaper. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Kolosserbrevet 2, 9.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. september. I 1. Peters brev, 2. kapittel og vers 19 leser vi i Jesu navn. Dette er nåde. Hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig. Rosenius sier: I en preken på 15. søndag etter trefoldighet sier Luther: Det kalles vanligvis for å tjene Gud når vi gjør det Gud har befalt, og la være å gjøre det Gud har forbudt. Og på denne måten kunne gudstjenesten finnes over hele verden, ikke bare i kirken, men også i huset, i kjøkkenet, i kjelleren, på verkstedet, på åkeren, i byen og på landet, bare vi ville leve slik Gud vil på hver vår plass. For det er klart nok at Gud har innstiftet og vil opprettholde ikke bare kirken og det verslige samfunnet, men også familien. Alle kan derfor være med å tjene Gud hver på sin plass i samfunnet. Først og fremst far og mor, dernest barna, naboer og enhver så vel arbeidsgivere som arbeidstakere. For det er Guds vilje og befaling. Og slik kunne menneskene i alt sitt daglige strev være glade og lykkelige. Ikke noe ville bli for tungt for dem hvis bare de levde etter Guds vilje i hjem og arbeid. Men djevelen kjemper med hender og føtter for å hindre oss i å leve i denne gleden, og gi oss alle en uvilje mot det vi skal gjøre, og det som Gud har befalt. For at menneskene ikke skal ha noen kjærlighet til sin daglige gjerning, og Gud ikke skal få noen tjeneste. Så langt Luther. Det er altså nødvendig at vi har et villig hjerte og åndelige øyne, tro og kjærlighet og lyst til Guds lov. Åndelige øyne vil si at vi alle der vi er satt i hjem og samfunn, må se Gud foran seg, se Guds bud og vilje, og ikke stanse opp bare ved gjerningens egenverdi. For det andre er det også nødvendig med en utrettelig tålmodighet, for djevelen prøver alltid å gjøre oss misfornøyde med vårt kall og vårt arbeid. Og for en nåde å ha den kjærligheten til Gud som kan drukne vår misnøye i hans velbehag, så vi bare for hans vilje skyld lider og holder ut i tålmodighet. Apostelen Peter sier: Dere tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de gode og milde, men også de strenge. For dette er nåde, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når de lider urettferdig. Når dere gjør godt og likevel må lide, hvis dere da kan være tålmodige, finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at vi skulle følge i hans fotspor. Dere barn og dere som er arbeidstakere, merk dere disse ordene. Ikke bare de gode og milde, men også de strenge. Legg også merke til: på grunn av sin samvittighet overfor Gud holde ut i smerte når en lider urettferdig. dette finner nåde hos Gud. Til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss. Ja, dette er godt i Guds øyne, når et barn som tror på frelseren, lider under foreldres og søskens vrangvilje, men holder ut i ydmykhet på grunn av sin samvittighet overfor Gud. Ikke reise seg mot dem i tross, og heller ikke gi seg over i sorg og oppgitthet, eller gå tilbake til verden, men lider tålmodig og venter på Herren, og har sin trøst, sin venn og tilflukt i frelsen alene. Dette finner nåde hos Gud. Det samme er tilfellet når en trofast kristen, som har en ugudelig og vanskelig ektefelle, på grunn av sin samvittighet overfor Gud, tålmodig holder ut i trengselen, lider urett, men viser kjærlighet, og lever med sin ektefelle i tilgivelsens ånd. Det finner nåde hos Gud når en kristen far eller mor, som har ugudelige og vanskelige barn, i utrettelig fasthet, tålmodighet og kjærlighet, strever med å oppdra dem, formaner, tukter, forlater, oppmuntrer, og først og sist legger dem fram for Gud i bønn. Det finner nåde hos Gud når en lærer i Guds rike, som har en lite fruktbar arbeidsmark, likevel med kjærlighet arbeider i tålmodighet og ikke blir trøtt. Nidkjær og kjærlig, offentlig og i det skjulte, i tide og utide holder på, og tukter og formaner med all langmodighet og lære. Og på grunn av dette villig lider under hele verdens, sine kollegers og alle onde ånders fiendskap. Men først og fremst selv er opptatt med å øve seg i Guds frykt og bygge opp nådelivet i sitt eget hjerte. Det finner nåde hos Gud når en kristen skoleungdom tålmodig lever under sine ugudelige kamerater spott, selv holder seg usmittet av verden og tåler å bli ansett som en dåre for Kristi skyld, gjerne offrer sine evner til Gud, men med ansvar for sin framtid ser det som en plikt å streve med sine verslige studier i ulike emner. Samtidig som det som hører himmelen til hele tiden har førsteplassen i hans hjerte. Det finner nåde hos Gud når en håndverker på grunn av sin samvittighet overfor Gud er redelig og trofast i yrket sitt, heller lever i fattigdom og opplever å miste kunder enn å skulle benytte seg av triksing og falskhet som hans konkurrenter i yrket tjener penger på. På denne måten har alle mennesker hver sin plass, sine prøvelser og problemer. Da kreves det tålmodighet og åndelige øyne, og hjerte til både å se og elske det som er velbehagelig for Gud. Bli faste og urokkelige, trofaste og flittige hver på sin plass, og på denne måten tjene sin neste, og dermed gjøre Guds vilje. Dette finner nåde hos Gud, og det er den rette måten å leve på.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Av og til blir barn og unge helt fremragende I sang eller musikk. Jeg har lest om en tenåring som var en uvanlig dyktig pianist. En ettermiddag opptrådte han på en elevkonsert. Mange var møtt fram for å høre en ung mann som var svært så dyktig til å spille piano. Da han var ferdig med fremførelsen, gikk han ut av scenen, ble borte bak sceneteppet, og folk reiste seg og klappet. Hjelpemannen bak sceneteppet sa til gutten at han burde gå fram igjen og bukke. Nei, sa gutten, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke, spurte mannen. De har jo alle sammen reist seg og klappet for deg. Ikke alle, svarte den unge pianisten. Mannen I bakerste rekke på balkongen sitter fremdeles. Ja, men det jo bare én, innvendte mannen. Hva så viktig med ham? Han læreren min, sa gutten ydmykt, mens han tittet fram på siden av sceneteppet. Jeg spilte for ham. Nettopp da skjedde det noe. Mannen langt bak reiste seg og deltok sammen med de andre I en stående hyllest til den unge eleven. Da våget pianisten seg fram, bukket dypt og tok imot hyllesten. Det ikke dette livet handler om? Det gjelder ikke å tilfredsstille alle og enhver. Det gjelder å holde blikket festet på den ene som vi kaller Herre, leder og lærer. Han tilfreds med livet vårt? Har vi gjort ære på ham med måten vi takler utfordringene på? Heldigvis det ikke innsatsen ved livets eksamenskonsert som avgjør om vi har velvilje hos den aller høyeste. At vi tar imot Guds nåde den eneste kvalifikasjonen. Se på Jesus med tillit og tro, så hele evigheten din. Jesus sa, «For dette min himmelske fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

Noen kan aldri bli fornøyd. Det ligger tykt utenpå dem at de ikke er tilfreds. Men kan ikke det å være misfornøyd drive oss fremover i livet? Jo, å være tilfreds med en for trang leilighet trenger ikke bety at en lar være å flytte fra den. Den tilfredse har ikke resignert og tenker at her må jeg bo bestandig. Den tilfredse verdsetter alt det positive som kan sies om leiligheten nå, men arbeider gjerne for å få seg noe større. Sann tilfredshet er evnen til å hente alt som er godt ut av situasjonen nå. Og så blir en ekstra fornøyd når en vet seg å ha en far i himmelen som gir oss det vi trenger. Han er rik nok til å dekke behovene vi har. Bibelens vitne sa: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle alt deres trang i herlighet i Kristus Jesus.»

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks fra Kristiansand. Mitt navn Bjørn Hindraker, og jeg jobber ved NLA-skolen i Kristiansand. Jeg har med meg
2: Mikael Brun, prest i Delk, sin menighet i Kristiansand.
3: Og Kurt Hjemdal, bibellærer og forkynner.
1: Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser dagens tekst, som fra Matteus kapittel 8, og det en veldig kort tekst fra vers 14 til og med 17. Og vi ber deg, Mikael, om å lese den, og så skal vi etterpå bare reflektere litt grann om sånn, hva som slo oss i møte med denne teksten.
2: Lese den gjør jeg gjerne. Vi leser som vi alltid gjør i Jesu navn. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder det hellige evangelium. Amen.
1: Takk, Mikael. Kurt, hva det som slo deg ved denne gjennomlesingen?
3: Nei, han så, og han rørte. Det var de to ordene som stanset meg i første avsnittet. Han så henne, og så bare rørte han ved hånden henne, så jeg synes jo det spennende. Da står ikke han bare for henne engang, han bare rørte ved henne, og så var hun frisk. Og ja, så stod jeg i Jesu makt.
2: Jeg merker meg jo det at Peter har en svigermor, og blir litt nysgjerrig på det. Det er jo, det å ha en svigermor forutsetter jo at man gift, det sånn man får en svigermor. Dette tyder på at Peter hadde en kone. Vi får ikke vite noe mer om henne noe annet sted.
3: Jo, vi gjør det. I første Korintherbrev så står det faktisk... I første Korintherbrev så står det faktisk at Peter har med seg en søster, altså sin kone, når han reiser. Så vi møter henne igjen.
2: Det var jeg faktisk ikke klar over.
3: Jo, det er litt morsomt, for Paulus sier det, jeg er jo alene, men jeg må, altså, den som arbeider er hver sin løn, og jeg har ikke gjort krav på noe, ikke engang det som for eksempel Peter gjør, han har med seg sin kone når han reiser.
2: Det er fantastisk, for det jeg egentlig skulle til å si, det var at jeg kjenner på nysgjerrighet om hvem denne kvinnen er.
3: Ja, men det gjør jeg jo.
2: Men da får vi faktisk... vite litt mer enn det jeg trodde, at dette her var jo da en som faktisk fulgte Peter.
3: Og de må jo tydeligvis ha vært gift en stund i hvert fall.
2: Og hans reiser, og så kunne man jo sagt om hvilke konsekvenser dette får for noens lære om påkrevet sølibat for prester, men det kan vel da ligge.
3: Ja.
1: Det kan vi snakke om i en annen sammenheng, kanskje. Og hadde han en kone, så hadde han sannsynligvis også barn, som vi ikke vil høre så mye om.
3: Og da er det jo spennende når du først er i gang med det, og spørre, var barna der blitt voksne siden han kunne reise med kona? Eller var det svigermor som passet dem?
1: Ja. Så fordi det var ikke så veldig mange år etter dette, så liksom, hvor gammel har disse her vært i forhold til Jesus?
3: Ja, første Korintherbrev, vi på midten av 50-tallet, så det er jo godt 20 år. Det betyr jo at dermed så er de formentlig et sted opp imot de 30, ikke sant? Fra, hvis vi tenker han har vært gift når Jesus møtte ham. Så de er nok blitt voksne.
1: Ja. Det var i meg, det... Ja, mening. Tingen som jeg merket akkurat nå var liksom den bitte lille da det ble kveld, bakte de mange. Altså bare disse bitte små angivelsene, detaljene, sant? Hvorfor ikke sånn, da brakte de, sant? Da det ble kveld. Jeg tenker dette her en del av de tingene, sånn litt så umerkelige tingene som bærer preg av øyenvitne fortellinger og skildringer, Så du stadig ser i evangeliene, som er blitt en del av...
3: Og i tillegg en ting til, Bjørn, for det var jo sabbat. Så det måtte bli kveld, for de kunne ikke bære dem til Jesus før kvelden kom. Så det er helt tydelig, sabbaten er forbi, og dermed så kommer de med dem, ikke sant?
1: Når det ble etter
3: solnedgangen,
1: så er det ikke sabbat lenger, da kan de komme.
3: Da kan de komme.
1: Men han har holdt på med ting før dette her, på dagen.
3: Ja, han har jo vært i synagogen, og han har talt til ham. Det ser vi ikke egentlig her. Det ser vi i Markus evangeliet, men i Markus 1 så kommer han fra synagogen hjem og helbreder svigermor, og så kommer den lille bemerkning om kvelden. Så ut fra Markus, Matteus forteller ikke det, så er det helt tydelig at det er sabbatskvelden, eller kvelden etter sabbaten, når de kommer til ham.
1: Ja, og det er jo en interessant ting med denne fredede dagen, hvor Jesus helbreder, og som de skriftlærde teologene i hans tid definerer som arbeid. Og Jesus utfordrer for en god del interessante samtaler. Men la oss nå, Jesus kom hjem til Peter, og så at svigermoren hans lå til sengs med feber.
3: Skal vi si litt om tekstsammenhengen
1: først? Ja, okay, først. Jeg gjør det først.
3: Ja, det er jo veldig interessant, og Matteus han samler sitt stoff, og i kapittel 5, 6 og 7 så har du bærprekenen, ikke sant? Et veldig sterkt eksempel på Jesu disippelundervisning. Han underviser folket, han underviser disiplene om Guds rike. Og så i forlængelse af det, så får vi et par kapitler, hvor Matteus samler en lang række helbredelsesberetninger om Jesu gerninger. Så det er veldig karakteristisk for Matteus først talen, og så alle helbredelserne. Og her kommer altså denne lille beretning, som står et andet sted hos Markus, den dukker op her hos Matteus, for den hører hjemme i forbindelse med Jesu gerninger. Rett foran har han helbredet officerens tjener i Kapernaum, og rett etterpå stiller han stormen, og så møter vi beretningen om de besatte begravhulene. Så vi er midt i en sånn bolk, hvor Matteus altså taler om hva Jesus, om hva han kan, ikke bare hva han sier, men om hans makt.
1: Det er en veldig travle kapitler, dette her med ene etter den andre av hendelsene, og i veldig stor grad er det jo helbredelser som skjer. Og så kommer kapittel 10 sånn, med nytt oppdrag, hvor disse bør sendes ut en ny tale om forfølgelse.
3: Og da er det jo interessant å spørre, hvorfor løfter Matteus denne lille beretningen ut av sammenhengen den står i hos Markus? For den er veldig lik, men han har altså plassert den et annet sted enn Markus har plassert den. Jeg tror Markus-plasseringen er den korrekte, men Matteus har ikke vært opptatt av det. Han har vært opptatt av at jeg trenger mange beretninger om hva Jesus gjorde. Og så dropper han sammenheng. Mm.
2: Det er jo noe som er mye av poenget også hos Matteus litt til å systematisere, og det kommer jo også fram helt på slutten, sant? Dette som er karakteristisk for Matteus, at han er opptatt av at skriften skal oppfylles. Han har jo alle disse bemerkningene at dette skjedde for at dette skal oppfylles.
3: Mm. Helt riktig, og det er jo også et viktig poeng hos ham, ikke sant? Sammenhengen til den gamle pakt.
2: Nettopp.
1: Ja, og det ser vi helt til slutt i vår tekst, ja. Og så begynner jo teksten vår at Jesus kom hjem til Peter, sant? Og vi beveger jo oss i et område nå i Israel, hvor det står Kapernaum. Har du noen kommentarer om hvor dette ligger henne geografisk?
3: Ja, det ligger jo på noe siden av Genesaretsjøen, og i og med at Jesus er i Galilea, han kommer fra Nazaret, ikke sant, så er Kapernaum veldig nærliggende sted å gå, han går langs med sjøen, og fiskerne holder til der, for det er havneby, det er tolvsted. Gjennom Kapernaum så kommer du til et nytt område, så han holder seg tydeligvis på den siden han kommer fra, og kan nok bevege seg over grensen, men blir altså i Kapernaum, og det ser ut som om Jesus faktisk selv bor der en overgang, kanskje hos Peter, hva vet jeg.
1: Og her er det da Peter og flere av apostlene som tydeligvis hører til i dette området, nordsiden av Genesaretsjøen.
3: Og Kapernaum er veldig interessant å besøke i dag, byen ligger der i ruinform naturligvis, men spennende å vandre i ruinerne og se både den synagogen som var der etter den synagogen Jesus har ferdes i. Man kan se sten fra den, men der er bygget en ny synagoge over den. Men du ser en masse bygninger og Kapernaum er virkelig verdt et besøk hvis du er i Israel.
1: Og de har jo også gravd ut noe som de kaller Peters hus, og som senere ble bygd som et kristen, kan du si,
3: ser ut som en flyvende salerken, det ikke vakkert, men det jo interessant.
2: Nei, det ikke alltid at arkeologiske utgravninger ser ut sånn som det skulle sett ut på den tiden.
1: Nei, men av og til så ting forandrer seg jo hele tiden, og folk bor der, de har ikke husene for at folk 2000 år etterpå skal komme og se på hvordan de hadde det. De bygger jo fordi at de selv trenger å bo der.
3: Og så det som er bygget der, det er jo fordi du vet Peters posisjon i den katolske kirke. Han er jo den første biskop, den første paven ifølge katolikkene. Ja. Og da er det klart at der hvor han har bodd i Kapernaum, det er vigtig. Så derfor har man bygget et stort hus for å markere, her var det Peter bodde, ikke sant?
1: Ja. Og du nevnte at der er også andre apostler som knyttes til denne her byen.
3: Peter, Jakob og Andreas og Johannes, ikke sant? I hvert fall, og Levi, altså Matteus. Så i hvert fall fem av apostlene har helt tydelig vært knyttet til Kapernaum.
1: Og det er jo interessant detalj med yrke til denne gjengen, Peter og gjengen. Sant? De hadde tydeligvis en business her. Sånn fiskebusiness, og jobbet litt sammen. Og interessant hvordan man ser dette i denne Chosen-filmen, hvordan det fremstilles, hvordan de skal da betale skatt, og hvordan de jobber sammen, og så videre. Men det at det da er en toller i denne byen, er jo interessant, for du vil ikke ha en toller som bor midt inne i et land som ikke avgrenser, sant? Så dette her er igjen en bekreftelse på hvor godt de stemmer, de detaljene vi har her.
3: Du går fra et land til et annet, og derfor må du betale skatt og toll.
1: I overgangene, det er der du betaler toll, og der hadde vi Levi Matteus som kjenner. Ja.
2: Og da kan vi jo tenke oss, det blir kanskje å forskuttere litt, men kallelsen av Matteus kommer jo litt senere her i Matteus evangeliet, og dersom han var, når han var toller i denne byen hvor de også bodde og jobbet, så kan vi jo tenke at de kjente hverandre fra før også, alle treftes, kanskje under litt mindre hyggelig omstendigheter.
1: Kanskje ikke de var så nære venner.
3: Ikke sannsynlig.
2: Det blir jo litt spekulasjon, men
1: jeg tror når du har en toller, for det første er han kjemperig fra før, for de kjøper de jobbene, ikke sant, oppe fra systemet, og at de finansierer jobben sin med litt sånn fri måte å ta toll på, som folk opplevde av og til svært rettferdig. Og romerne kunne jo av og til ta veldig høye skatter også, så det er jo en sånn tilleggsting at det er krevende å leve i dette området. Og så ser vi altså han kommer hjem til svigermoren, han beveger seg og kanskje bor Jesus i området, som du har påpekt. Han flytter fra sitt hjemsted og kanskje har Kapernaum som sin base. Og da kommer han inn til Peter, hvor svigermoren lå til sengs med feber.
2: Ja, og da tenker man seg jo, altså når man leser bare ordet feber, min første assosiasjon er når jeg selv ligger i seng som er feber. Ja, hvis jeg har 38-39 feber, litt sånn pjusk, legger meg på sofaen med en kopp te og en dyne, og ligger der og har det greit til jeg føler meg bedre. Men vi må jo tenke på det at feber i denne sammenhengen er jo noe helt annet. Ikke nødvendigvis en annen type sykdom eller sånne ting, det kan det jo ha vært, men mest sannsynlig en mye mer alvorlig tilstand. Og vi vet det at før i tiden, holdt jeg på å si, så døde folk av feber. Så vi kan jo anta og regne med at det her var en dødelig sykdom som vi lå til sengs med.
3: Og jeg synes det er veldig befriende å se at evangelistene forteller om noe så fra en side sett hverdagslig. Altså, han tar seg av mengden, han tar seg af de som kommer. Men når han kommer ind til Peters svigermor, så er hun så værdifuld, at hun må også få lov at opleve Guds kraft. Mm. Og så helbreder han hende. Og så synes jeg jo, det er så nydeligt, at hun i glæde og tak står op og stiller for ham. Evangeliet skaber tjeneste. Når hun får opleve Guds rikes kræfter, så er hun parat med en gang til at tjene. Og det er jo også en spændende tanke. Når du og jeg møter Jesus, så vil han os noget. Han vil skænke os noget. Og i det han skænker os sig selv og sin frelse, sin frihed, så kalder han os ind i en tjeneste for sig. Mm. Så hun er pludselig i fuld gang igen, og er sikkert hjertens taknemmelig for, at feberen er borte.
1: Ja, og vi kan jo også prøve å sette oss inn i dette her nå, at når Jesus har kalt sine disipler, så trekker han de litt ut av arbeidet sitt også. Det betyr ikke at de var borte fra fiskingen gjennom hele året, men hver gang de skulle ut på tokt, så er det jo borte fra sin hverdag. Hvordan føler en svigermor det når mannen plutselig reiser rundt med denne her forkynneren? Hva gjør det med kona som sitter igjen med barna og inntekten og så videre?
2: Det er jo potensielt ikke svigermors drøm.
1: Nei, det er ikke det.
2: Kjære svigermor, nå skal jeg ut på veien sammen med en omreisende rabbi. Så får dere bare klare dere selv her hjemme. Man kan jo tenke at det kanskje var noen utfordringer knyttet til det. Men likevel så er det jo fint, liksom du sier, at de trekkes for en tid ut av livene sine, av hverdagen sin. Men det avsondres ikke. Mm. Det er ikke en arm som kappes av. Man opprettholder fremdeles den relasjonen og de båndene man har.
1: Ja, og det at Jesus gir den omsorgen der, kan jo være en sånn veldig viktig signal på, og det er ikke bare han kommer og tar, men han gir også.
3: Nei, så enda en tanke, synes jeg, dette at, helt riktig som du sier, Michael, at feber var alvorlig, men om den ikke var så alvorlig, så tenker jeg, nu så nydelig, at Jesus bryr sig om de små problemer. Vi har ligesom så let for at tænke, at det må være vældig stort, før jeg kan vende mig til ham. Og alt for mange våger ligesom ikke at sige det til ham med de små ting. Men her synes jeg jo, du får en sådan herlig hverdagslig situation. Nu så almindeligt, som at nogen i huset er syg. Og han bryr sig.
1: Mm.
3: Og han helbreder hende.
1: Ja.
3: Det går an at komme til Jesus med det, som kanskje ikke er så stort, men som for den, som oplever det, er stort nok.
1: Mm. Og så er det jo interessant med hvordan dette skjer, som du også påpekte her. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Det er en veldig kort beskrivelse.
2: Ja, veldig rett til poenget. Så stor er jo Jesu guddomskraft at bare en berørelse er nok til at sykdommen slipper taket. Da ser vi jo også andre steder i Bibelen når apostlene og disiplene får kraft til å helbrede fra Jesus selv. At den kraften de har fått er jo like stor.
3: Mm.
2: Det er ikke fordi den kommer fra deg selv, men fordi det er en guddommelig kraft.
3: Nei, og jeg tenker på hun som rører Jesus bakfra, ikke sant? Altså, ikke engang hånden, bare kappen. Og så er kraften der. Så det er jo veldig spennende.
2: Guds ja, kraft. Peters skygge, sånn
3: ja, ja, ja.
2: Sånne ting, det er stort.
3: Helt riktig.
1: Og dette er jo også en, jeg tror det er helt riktig, det du sier her, tegnes opp Jesu guddomskraft, sant? Og kontrasten da til det samtidig, altså når folk skulle prøve å gjøre andre friske, så var det jo intense bønner, det var formler, sant? Det var remedier og forskjellige, det var komplisert og omfattende. Og med Jesus er det en touch, en berøring. Og så
3: He touched me. Ja. Han grep meg, den heter jo egentlig på engelsk, he touched me, han rørte meg. Og det kunne jo veldig godt ha utgangspunkt i nettopp den teksten.
1: Ja.
3: Han rørte ved hånden.
1: Og hun sto opp og stelte for ham. Og det er en vakker beskrivelse, og dette, sånn, anvender man dette her teologisk, så er det jo en viktig ting med rekkefølgende ting. Det er ikke sant at du tjener Jesus, og han elsker deg, sant? Da kan du forvente deg hans tjenester? Nei, han gir først. Og det er den nådens virkning i våre liv.
3: Tjenesten er frukten av nåden, ikke sant?
1: Ja. Nemlig.
3: Ja.
1: Vi er skapt til gode gjerninger, sant? Men det er jo fordi vi allerede er nyskapt, så har vi fått dette, og får da en ny vilje til å tjene med Guds kraft. Hun sto opp og stilte for ham. Det må jo ha vært mat og greier.
3: Sikkert.
1: Og det ser ut som det ble travlere utover kvelden når sabbaten var over. Men hvis vi snakker om at det er sabbat, stelte for ham, er jo, man har lov å stelle på en sabbat, men det er ganske klare begrensninger i ulike jødiske grupperinger på hva man egentlig strengt at skal gjøre.
2: Og med tanke på kronologien, altså rekkefølgen i denne teksten, så kan man jo også antyde at Jesus helbreder henne, mens det fremdeles er sabbat.
1: Ja.
3: Det gjør han helt tydelig, for det er jo først når kvelden kommer. Ikke sant? Så det samme med offiseren foran, for der er det helt tydelig, at hvis dette virkelig foregår på en sabbat, så er begge deler nettopp sett på sabbaten.
1: Ja.
3: Noget som næste omgang, det skal vi jo se i mange af tekstene i disse evangelierne, at man reagerer på, at Jesus gjør, ikke sant?
1: Mm. Og så, da det ble kvelden, solnedgang, så er sabbaten over, da da det jo faktisk en ny aktivitetsbølge I disse byene og områdene, sant? Da begynner man å handle igjen, og da uken egentlig begynt. Og da strømmer folkene til. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Så det da en ny kategori av plager og lidelser. Sant? Kapittel 8 begynner med en spedalske, og så det en offiser som har en syk tjener, og så det svigermoren, og så kommer dette her med onde ånder.
3: Hvis jeg får lov å si litt der først, jeg synes det så gripende. Når mørket senker seg, så viser det seg at Kapernaum I mørket på dobbelt vis. En ting at natten kommet, men da avsløres det også hvordan natten har makten I byen. Og her lyset, han kommet. Og så det jo interessant at det tydelig har spredt seg som et rykte I byen. Man strømmer til fra alle kanter I det håb at det en som kan spre mørket, ikke sant? For meg har den beretning altid tatt meg da det ble kveld. Og jeg tenker på våre byer, og jeg tenker på Norge I dag. Det kveld over Norge, dessverre. Og jeg kjenner vemodet. Men han der, og det betyr alt mulig. Og vi får lov å komme til ham med folket vårt, og med den situation som I folket vårt. Og det synes jeg at det som gir meg håb. De bragte det til ham. Mm. Der mange onde ånder, som hun ser I Norge I dag. Vi kalder det noe annet, men djevelen har travlt. Og så det fantastisk at han der fortsatt. Alt kan skje.
2: Og selv om Jesus ikke går iblant oss på den måten som han gjorde da, så jo, altså når evangeliet lyder, når evangeliet forkynnes, så må jo mørket trekke seg tilbake.
1: Ja, og der jo også... mange veldig positive ting I vår tid. Det en ny interesse, en ny åpenhet, en mindre genanse for å snakke om de store problemene, og det ser ut til å være en sånn mindre bitterhet mot liksom, den gamle kristendommen. Og det en fantastisk mulighet, så veldig ofte I Bibelen så det to ting samtidig, et mørke pluss nye muligheter, og det ser vi jo I denne teksten. Men... Onde ånder, Mikael, kan vi tro på det I dag?
2: Ja, det kan vi. Det tenker jeg at vi må passe oss litt for å gå inn I en sånn moderne arroganse, hvor vi tenker at alt som har med åndelighet å gjøre tilhører gammel overtro. Dette jo tanker som finnes også innenfor kirken. Jeg tenker at et tankesett som avviser Guds eksistens, kan det naturligvis uten problemer avvise også onde ånders eksistens, men det en litt sånn utfordrende tankegymnastikk dersom den kristne kirke skal gjøre det samme. Å si at vi tror på Gud, vi tror på Kristus, vi tror på den hellige ånd, vi tror til og med på engler og gode åndskrefter, men onde åndskrefter og djevelen, nei, men det vil vi ikke på en måte tenke at finnes. Da tar vi ikke Bibelen på alvor, jeg tror heller ikke vi tar virkeligheten og erfaringen på alvor.
3: Nei, jeg synes jo, hvis du ser det omkring I dagens verden, hvordan I verden kan folk nekte at djevelen og de onde ånder finnes, når du ser hvordan mennesker stiller med hverandre. Jeg tænker på krigen I Ukraina, på krigen rundt omkring I verden, men jeg tænker jo også de krigene, som foregår I vårt samfund, der mennesker ødelægger livet for hverandre. Ægteskab går I stykker, mennesker ødelægges af rusmidler, ikke sant? Fanges af pengemagt og bliver fuldstændig blandet af det. Og begår forbrydelser, og jeg tænker på alle de mordene, vi ser, ikke sant? I jalousi, man orker ikke tanken på, at han jeg elsker, da hun skal være en andens. Hvad det, som gør, at menneske, når et vanligt menneske, som til daglig optræder helt normalt, pludselig går afsted og bliver grænseoverskridende på den måde, ikke her åndskræfter I sving? Jeg synes, det bliver veldig enkelt at sige, at det bare fordi lidenskaben eller sindet tog mig. Jeg tror, der mye stærkere kræfter ud over.
2: Ja, så absolutt, og det jo lett å tenke seg, vi som kanskje husker Exorcisten-filmen og litt forskjellig, med at dette med åndskrefter må være veldig sånn voldsomt, det må være folk som klatrer opp etter veggen, hoder som snurrer og de tingene der, men det litt som du inne på, at denne ukjærligheten mellom mennesker, ufreden, den type ondskap, det jo også onde åndskrefter. Og da tenker jeg på en passasje fra Bo Gjerts sin bok Steingrunnen, hvor det to bønder som har drevet og kranglet litt om en ku, eller hva det jeg husker ikke helt nok til hva det var. Og så kommer da gamle sognepresten for å megle, og så sier han til den ene bonden da, som har vært hard og ukjærlig, og vil også prøve å lure den andre bonden, sier han gamle sognepresten, men skjønner du det, at nå har djevelen prøvd å lure deg? Og sånn virker det også de onde åndskreftene, ved å så ufred mellom mennesker.
3: Og det er jo ikke det nye testamentet i tvil om. Jeg mener, kjødets gjerninger, ja, det har med min synd å gjøre, men det har jo også med djevelen å gjøre, fordi han herjer med meg. Og jeg tenker, vi lever i et samfund, hvor vi tilsyneladende er færdige med den slags åndsbesættelse, som du oplever i Afrika, oplever i India, oplever rundt omkring i verden. Men hos os er den mye mere subtil og mye mere forfinet, for den optræder i en tilsyneladende pæn skikkelse, men det er jo akkurat de samme kræfter, når du ser, hvordan mennesker herjes med, og hvordan mennesker ødelægges også i vores samfund.
2: Og det er for mig noget, som har særlig festet sig, husker jeg fra studiene på menighedsfakultetet, hvor min gamle professor i misiologi, Tormod Engelsviken, han teoretiserte jo netop det som du siger, med at det er så mye besettelse i Afrika, vi ser lite av det i Norge. Han mente at det kunne ha sammenheng med en høy andel av befolkningen som er døpt.
3: Det tror jeg også.
2: En ganske sterk sakramental
3: tanke. Mikael, ja, men det tror jeg også. På grund af det, og nu ser du, at nu er færre og færre, som døbes, og du ser, at kræftene bliver stærkere og stærkere. En ung generation er tøffere og tøffere mod hverandre, og hvor kommer det fra?
1: Men der er et sjældsagrig spørgsmål her, Kurt, og det er, når man hører om besættelse og slik, så er det en del sarte sjæler, som begynder at tænke, er det mig? Kan det være, at jeg er besat? Ja. Hvordan skal man tænke om det?
3: Nej, jeg tænker, der hvor du har sat din lid til Jesus, og der hvor du ønsker at tro på ham, der har ikke djævlen mulighed for at besætte det. Han kan plage dig, det gør han. Han plager alle, som bekender troen. Men jeg opfatter, at det at være en kristen, på en måde hindrer, der hvor ånden bor, der kommer ikke djævlen til at fylde. For det er jo det, han prøver. Og der tænker jeg, du skal slippe den tanken, at jeg er besat. Men at du er plaget, ja, det er mange. Og der må vi få lov at sige, der er det godt, at vi får vender os til Jesus og opleve det, som netop Jesus betyder, at jeg er fri fra, at den onde har magten over mig. Men at det kan opleves stærkt, at han er der, ja, det kan. Og jeg har jo fået lov til i min tjeneste at besøge mange ældre troende, og jeg ser, hvordan mange ældre troende er plaget af den onde, og hvordan hele tiden kommer efter dem og prøver at tage fra dem deres trosglæde og deres frimodighed og fortælle dem, der er ikke håb for dig, sådan som du er. Der er det godt at få lov at komme med ordet om Jesus.
2: For sådan virker jo djævelen oftere, og de onde ofte, netop ved at se, at for dig er det ikke håb. Kan vel du få tilgivelse for dine synder, du som har gjort det og det og det og det? Mens den er lidt den kulturelle tanken og besættelse, som den mere overnaturlige og voldsomme, den, ikke at vi skal parkere den helt, det kan sikkert forekomme, men jeg tror vi med fordel kan tænke, at det er ikke det, vi skal fokusere på. Netop fordi det er ikke sådan, de fleste oplever det, og
3: derfor tror jeg,
2: at vælge med på den tanken om, at...
3: Jeg tror, du har helt ret i det, og derfor vil jeg være frygtelig redd for at sige om nogen, at de er besat. Ja.
2: Og som du understreker, at der den hellige ånd bor, der Kristus bor,
3: okay,
2: selvom troen kjennes aldrig så svak, så siger Jesus, at dersom man har tro som et sendepsfrø, så kan man flytte fjell. Der ånden bor, kan ikke djevelen bo.
3: Men samtidig så oplever jeg jo, det er nok interessant, også i vores skandinaviske kultur, takket være New Age, og takket være satankult og så videre, som der har været en del af, så er der nok en del mennesker, som har været inde i sammenhænger, hvor det at komme fri ikke er enkelt. Fordi den onde han i høj grad er der, og nogle gange simpelthen har besat et menneske. Så jeg vil være frygtelig varsom med at sætte den betegnelse på nogen, men jeg ser ikke bort fra, at de som arbejder i disse spørgsmål, og nogen jobber i det område, de vil møde mennesker, som ret og slet er besat af den onde.
2: Ja, og sånt New Age og den type nyåndighet skal man være svært forsiktig med.
3: Ja, det skal man.
1: Hvis vi nå snart må lande her, for vi er snart over våre 30 minutter, så fortsetter teksten med, at han drev åndene ut med et ord og helbredet alle, som var syke. Med ja. Et ord.
3: Er ikke det stærkt, altså?
2: Det er Guds ord.
3: Jeg trengs ikke at hoppes og danses og skrikes eller noget. Pang, så er det færdigt. Ja. Så stærk er ordet.
1: For eksorcisme er jo noget, som findes i veldig mange kulturer, hvor man forsøger at befri disse menneskene, som er så fanget. Og her har vi en person, som bare med et ord. Så det skiller Jesus ud fra alle andre.
2: Så tænker jeg lidt i forlængelsen af det, vi snakket om, dette med, hvordan djevelen plager. Særlig ved at prøve at tage fra os troen, tage fra os håbet. Så driver jo også... Vi og kirken driver også bort de onde, nettopp med et ord, nettopp med evangelieordet, for det det som trøsten. Når man kjenner på dette, kan jeg frelses, kan jeg tilgis, så kommer evangeliet til oss og sier, ja, men ja, det kan du. Selv du som den verste synder, kan tilgis. Kristus er det for deg.
3: Og det vidunderlig.
1: Han inviterer oss til å ta imot dette.
3: Jo, det jo det, jeg mener, det jo det du opplever. Når du så kommer til eldre mennesker som hardt plaget i anfektelse, hva gjør jeg da? Jeg setter meg ned og deler ordet om Jesus, og ser hvordan roen kommer. Hun lå for døden, og jeg ble bedt om å komme, og hun var fryktelig urolig. Men en gang jeg kom inn, så begynte jeg å synge for henne, og så leste jeg bibelord. Når jeg gikk, var hun helt rolig. Og det var ikke meg, men det var noe med det ordet som hadde møtt henne og satt henne fri. Og det flott å oppleve.
1: Så bare avslutter vi med den siste henvisningen her til Jesaja-profeten. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer, fra Jesaja 53. Det peker fremover til han som også bar vår synd, men i sin liv og sitt tjeneste, og faktisk tjeneste for oss i dag, er han opptatt av å bære oss og bære våre liv. Og da sier vi takk for oss i Kristiansand for denne gang.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga